0: Klockan är 03:00.
1: Nu hör du på Radio Mehamn.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Would you cry if you saw me crying? Would you save my soul?

0: Klokka er 07.00.
1: Nå hører du på Radio Mehamn.

0: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.
1: Oh, I hope you know I will carry you home, whether it's tonight

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: nakonec ješ, no ako kaotte. Norske myndigheter ble i mange år lurt av jordanske statsborgere som sa de var statsløse palestinere og fikk opphold her i landet. NRK har vært i Jordan og snakket med Omar som forteller hvordan han jukset. Han sa han var fra den palestinske flyktningleiren Jenin på Vestbredden, mens han egentlig var statsborger av Jordan.
1: Omar forteller at han kjøpte falske dokumenter for $300, rundt 2800 kroner. I avhør med norsk politi fortalte han om Jenin, som han aldri har vært i. Han tegnet et kart over leiren for norsk politi. De ble overbevist om at Omar var herfra. For første gang velger UDI å lette på sløret om Jordan-sakene. Og det de kaller et omfattende misbruk av asylinstituttet, det vil si retten til å få beskyttelse i Norge hvis du blir forfulgt, sier UDI-direktør Snorre Sæther.
2: Det har vi sett her i utlendingsforvaltningen både på 90-tallet og tidlig 2000-tall. Og så er det nok kanskje særlig fra 2010-11 at det har blitt oppdaget i et litt større omfang.
0: Reporter Tormod Strand og Mohammed Alayoubi. USAs utenriksminister Marco Rubio mener en utenlandsk aktør står bak de mistenkte terrorplanene mot en britisk flybase, det sier han til Fox News. Fem menn ble søndag pågrepet ved Fairford-basen der amerikanske bombefly holder til. Mennene er løslatt mot kausjon, men britisk antiterrorpoliti etterforsker om en fremmed stat har vært involvert. Regjeringen vil øke støtten til etterretningstjenesten. I neste års forslag til statsbudsjett så foreslås det å øke støtten med 400 millioner kroner til 5,3 milliarder. Satsingen skal gi bedre oversikt over Russlands bevegelser, sier forsvarsminister Tore O. Sandvik. I en skoleaksjon som foregår nå så er det foreldrene til barn med sykkel som kommer dårlig ut. Manglende lys og bremser er gjengangere som burde vært sjekket hjemme før barna sykler til skolen, sier Øyvind Kvern i Trygg Trafikk.
3: Nei, de kjøper en ny sykkel til og håper at det ordner seg selv. Men jeg ser det at vedlikeholdet på syklene nå i dag er alt for dårlig.
4: Åmund Olavus Gård Andreasen går i 6. klasse. Han sykler til skolen hver dag.
5: Til skolen nå i dag måtte jeg sykle i 80-sona. Jeg har gjort det så mange år, så jeg tenker ikke over det. Nei, jeg hører om det kommer bil og sånt. Det går fint, det.
4: Det er ikke mye som skal til for å gjøre skoleveien tryggere for barna.
3: Det å justere bremsene med en umbrakonøkkel, det å sette opp setet av, de sitter alt for lavt og har knærne opp til haka når de sykler. Da får ikke barna noe særlig sykkelglede av det.
0: Reporter Werner Vinlund. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
6: NRK Finnmarksnytt. Etter å ha styrt med underskudd i 8 år på rad, stender nå Alta kommune i fare for å havne i ROBEK, som betyr at statsforvalteren overtek budsjettstyringa. Gruppeleder i Alta Høyre, Alex Bjørkvann, sier til NRK at hans parti i flere år har bedt kommuneledelsen om å gjøre tiltak for å spare penger uten å bli hørt. Nå ligger underskuddet på 84 millioner kroner.
7: Det er egentlig akkurat som forventet. Vi har startet Høyre etterlyst omstillinger og kommet med forslag til omstillinger i mange, mange år. Men det er blitt konsekvent nedstemt, og spørsmålet gjelder grunn av samme ordfører driter ut av. Siden forslaget for Høyre skal komme til å stemme mot det uansett.
6: Denne sommeren og høsten har Måsøy kommune hatt store utfordringer med fylkeskommunen sitt tilbud knyttet til offentlig transport. Hurtigbåter der Boreal innstiller ruta på grunn av teknisk feil og mannskapsmangel har vært gjengangere, som igjen har ført at reisende mistet fly og legetimer. Ordfører Ingrid Majala fra bygdelista i Måsøy sier de har bedt om innspill fra forskjellige bygdelager med høringsinnspill på hvordan rutetilbudet skal se ut i årene 2030-2040.
8: Så har jeg i morges pratet med kommunedirektøren om at jeg ønsker at jeg og han skal ta et møte og invitere inn de berørte bygdelagene og velforeningen, sånn at vi skal helst klare å få en mest mulig enighet over bordet.
6: Hydro Magnets ønsker å etablere seg i Berlevåg og har bedt kommuner om en tomt på inntil 8000 kvadratmeter med plass til et fabrikklokale på 2000 kvadratmeter. Selskapet ønsker å etablere et pilotanlegg for å gjenvinne magneter fra kassert.
9: Klokka er 7:55 om morgenen. Vi sender nå et gjenhør av siste Hallo Nordkapp. Flere av nyhetene kan være utdatert. Nordkapp nytt. Nordkapp kommunestyre har enstemmig oppnevnt nytt stedsutvalg for Nordvågen, Kammevær, Gjesvær og Skarsvåg. Samtidig vedtok kommunestyret etter forslag fra Høyre at stedsutvalgens rolle og oppgaver innarbeides i reglement for folkevalgte. Det vi har levert inn en forslag basert på navnet for tilfanget som kommet. Nordvågen Gjesvær ønsker 5 medlemmer i utvalgene, men det kan bli vanskelig for alle utvalg å oppnevne 5. Derfor har vi foreslått 3 faste representanter og 3 vararepresentanter, sa Stine Marie Strifeldt, Arbeiderpartiet kommunestyre. Nordvågen, Leif Roger Nylund, Elisabeth Kildal, Elin Adolfsen. Vara, Mikael Andersen, Merete Mikkelsen, Aina Nylund, Kammervær, Jarl Overici Pettersen, Gry Jørgensen, Ken Ivar Pettersen, Vara, Diveke Olsen, Kjell Vidar Forsberg, Kristoffer Krøyseth, Jesper Natalia Valse, Yngve Alseth, Marita Helene Andreasen Vara, Magdalena Havola, Erling Valse og Jonny Ingebrigtsen, Skarsvåg, Espen Sanna, Roger Hansen og Liv Ågot Hansen Vara her, Leif Higenskaug, Ingunn Thomasen og Paul Hansen. Nordkapp kommunestyre vedtok enstemmig å utvide reiselivsrådet. Kommunestyrets representanter Jan Morten Hansen, Vara Janne Mathisen, bransjerepresentant Victoria Nesvik, friluftslivet Siv Birgit Karlsen, innbyggerepresentant Honningsvåg Anastasia Kunsum, Vara Unni Mette Nordang, samferdsel Emmy Inch med Vara Ronny Andersen, næringslivet Iseline Victoria Strand med Vara Leif Roger Nylund, stedsutvalgene i Nordvågen, Kammervær, Gjesvær og Skarsvåg velger en person hver til reiselivsrådet. Simon Gjessen blir fast representant for kommuneadministrasjonen med møte og talerett. Sirin Figenskaug Høyen fra Høyre uttrykte bekymring for størrelsen på rådet og stilte spørsmål om et så stort råd ville fungere etter hensikten. Trude Engen, Sosialistisk Venstreparti, var uenig i den bekymringen og viste til at samarbeid mellom ulike grupper i samfunnet er viktig for en bærekraftig utvikling av reiselivet, og mente det riktig å inkludere flere stedlige representanter i rådet. Finnmark fotballkrets sørget for billetter til Odd Erling Volland og Emil til kampen Norge mot Portugal. Billetter han fikk gratis. Volland synes det var fantastisk gjort av fotballkretsen, en gave han og sønnen aldri hadde forventet seg. Volland håpet en diskusjon om billettsystemet til landskampene i Norges fotballforbund. Dagens system gjør at supportere langt unna Oslo havner bakerst i køa, ettersom de ser færre landskamper enn dem som bor nær Ullevål stadion. Både Odd Erling og Emil hadde en flott opplevelse på Ullevål. Synd det ble tap, men Odd Erling synes Norge spilte godt. Han synes ikke Norge hadde et keeperproblem, selv om Portugal skåret på grunn av en keepertabbe. Noen av temaene under fisk, olje og jazz i Honningsvåg er sikkerhet og beredskap. Fisk, olje og jazz blir arrangert i Honningsvåg 10. og 11. november. Nordkapp Region Næringshage jobber sammen med samarbeidspartner med programmet for konferansen. Påmeldingen har startet. Påmelding via internett. Søndags formiddag ble flere flytt til sykehus etter en trafikkulykke søndagsmorgen. Klokka 08.15 mottok nødetatene melding om trafikkulykke sør for Lebesby. 2 biler var involvert. 3 personer tatt med til helsesenteret. De involverte ble fløyet til Hammerfest sykehus for helsesjekk. Det er ukjent skadeomfang ifølge politiet. Politiet gjennomførte undersøkelser på stedet. Begge bilene ble liggende utenfor veien, og trafikken fløyt forbi. Sak er opprettet. Båtsfjordspillerne ble etter kampen i Honningsvåg invitert på pizza brus av Honningsvågturen og idrettsforening. Lørdag var det gutter 15-årskamp i Honningsvåg. Turen vant 5-1. Båtsfjord ledet 0-1 til pause. Turen skapte masse sjanser for pause, men uten uttelling. I andre omgang løsnet det for Honningsvåg, som skåret 5 mål og vant 5-1 foran 50-60 tilskuere i flerbrukshall. Seieren betyr at turen vant avdelingen. Trenerne June Mariel Hansen og Tor Vidar Rismo er stolte av gjengen med gutter og jenter som er med i denne serien som heter Gutter 15. Fiskeriaktiviteten tok seg opp i Finnmark i uke 39 med særlig sterk aktivitet i seifiske. Samlet omsatte norske fartøy fangster for 256 millioner kroner i perioden. Både fersk torsk og frossen Sektorene bidrog til høy aktivitet langs kysten. Sei den klart største arten målt I omsetningsverdi fulgt av torsk, hysa og reka. Det skriver Norges lovfisklag om uke 39 fra mandag 21. Til søndag 27. September. Sei var største arten med en omsetning på 95,9 millioner kroner. Det ble levert 295 tonn sei I øst, 1725 tonn I Vest-Finnmark. Fangstene kom hovedsakelig fra not, deretter snurva, garn, juksa og lina. Torsk hadde en omsetningsverdi på 29 millioner kroner. Leveranser utgjorde 127 tonn I øst, 97 tonn I Vest-Finnmark. Lina og autolina sto for de største fangstene foran snurva, garn og juksa. Rekefiske ga en omsetning på 18,7 millioner kroner. Det ble omsatt 456 tonn reker, der ferske reker I hovedsak kom fra fangstfelt I Altafjorden, Varangeren, Løngen og Reisa. Det ble omsatt kongekrabbe for 7,1 millioner kroner I uke 39. Av fangstene kom 10 tonn fra kvoteregulert fiske, 3 tonn fra frifiske. Totalt ble det omsatt 13 tonn kongekrabbe I perioden. Norges råfisklag opplyste at fangstene registrert I perioden mandag 21. Til søndag 27. September. De største landingene kom fra området ved Seiboneset I Båtsfjord med 3,4 tonn, fra Porsangeren 2,9 tonn, Varangeren 2,6 tonn. Resten av fangstene fordelte seg på mindre felt med kvanta under 1 tonn. Det kvoteregulerte fisket sto dermed for langt over 3/4 av fangstene denne uka, mens frifisket sto for resten. Aktiviteten var lavere enn uka før. Finnmark Høyre stiller 6 hovedkrav til regjeringens statsbudsjett for 2027 for å redusere kostnader og styrke bosetninger og næringsliv. Fylkestyret prioriterer også gjenoppstart av Sydvaranger gruve. Vi har hverken tog, trikk eller T-bane som transport I Finnmark. Bilen, fly og båten nødvendige I hverdagen. Regjeringen må gjøre det billigere å bo, arbeide og drive bedrifter, sier Bård Bredal Olsen på vegne av Finnmark Høyre I en pressemelding. 1. Styrke Finnmarksskatten og virkemidler for bosetning og rekruttering. 2. Fjerne veibruksavgiften permanent for å redusere transportkostnadene. 3. Gi varig fritak for CO2-avgift på marin diesel til fiske, fangst, ferge, hurtigbåter I offentlig rute, ambulanse og redningsberedskap samt sjøfart der utslippene allerede kvotepliktig. 4. Fjerne flypassasjeravgiften og styrke fotrutetilbudet. 5. Styrke Husbankens distriktsvirkemiddel, slik at flere kan bygge og eie bolig I områder med svake boligmarked. 6. Prioritere kraft- og nettutbygging som gir rom for nye arbeidsplasser. De her kravene høyt prioritert av fylkestyret. Det handler om at folk skal få råd til å bli boende, og at vi skal rekruttere arbeidskraft, og at bedriftene kan utvikle seg, sier Bredal Olsen. Investeringen må følges opp. Strømmen bru I Sør-Varanger, finansiering av oppstart på Riksvei 94, Saragammen Rypefjord, rassikring og utbedring av fylkesveier, ny beredskap og flerbrukskai I Alta, utvidelse av rullebanen Alta Lufthavn, molutbygging Halvika industriområde I Havøysund Måsøy kommune, oppstart av byggeklargang sti langs E45 Øvre Alta, ny bru Transfarelv på E6 og beredskapshus I Sør-Varanger. Høyre vil dessuten gjøre Finnmark til en nasjonal arena for utvikling og testing av produksjon av droneteknologi og vurdere fylket som pilotområde for distrikts- og næringspolitiske virkemidler. Forsvars- og beredskapssatsinger må gi lokale investeringer og arbeidsplasser. Levende lokalsamfunn avgjørende for beredskapen I nord. Regjeringen har ansvar for å følge opp med konkrete tiltak når forventer vi handling I statsbudsjettet, sier Bredal Olsen. Det var Nordkapp Nytt. Oppsummering av været I Finnmark siste døgn varmest Nufsvåg 15,4 grader før klokka 11 på mandag, lavest temperatur I Skoras I Karasjok 1,8 grader før klokka 9 mandagsmorgen. Kraftigste vindkast hadde vi på Njeddan I Porsanger, 37 meter per sekund før klokka 14 mandag. Mest nedbør, Nyrød I Sør-Varanger, 0,6 millimeter. Observasjoner gjort I morges, tirsdag 29. September. Honningsvåg 11 grader, sørvestlig laber bris 6 meter per sekund. Mehamn 9 grader, sørvestlig lett bris 5, Fruholmen 10 grader, vestlig liten kuling 12, Lakselv 9 grader, sørlig lett bris 5,
10: Karasjok 2 grader og fløy vind, Hammerfest 9 grader og svak vind.
9: Vær varsel for Finnmark. Tirsdag, stort sett uendret temperatur. Sørvestlig til vestlig frisk bris, liten kuling, periodevis stiv kuling i ytre strøk og utsatte plasser. Delvis skyet oppholdsvær, klar vær. Fra ettermiddagen skyet og regnbyger som kommer inn fra vest, vesentlig i ytre strøk. Temperatur i Honningsvåg 8-10 grader. Onsdag, nordøstlig bris, liten kuling langs kysten, skyet og regnbyger. Temperatur i Skarsvåg 8-11 grader. Det er Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21.

Kom på stadion onsdag klokka 19. Femte divisjonskamp mot Verdal 2. Kom og hei på Turnguttene. Kamp på Honningsvåg stadion onsdag klokka 19.

0: I denne sendinga skal vi høre fra Nordkapp kommunestyre, som har valgt stedsutvalg for fiskeværene på Magerøya. Vi skal også høre fra debatten om utvidelse av reiselivsrådet i Nordkapp.
1: I fredagens sending hørte vi Odd Erling Vollan fra Nordkapp klage på billettsystemet til landskamper. Han ønsket å se Norge mot Portugal på søndag, en kamp han ikke hadde billett til, og ikke fikk billett til. Men Odd Erling Vollan, det ordnet seg!
2: Ja, det gjorde det. Det er jo helt fantastisk, egentlig. Vi hadde jo egentlig gitt opp, men som jeg sa i tidligere intervju, så hadde vi jo sendt en mail til kretsen, firma fotballkrets, om det her urettferdige systemet som

0: fredag, og han sa at hvis billettsystemet var så skjevt som du fortalte i intervjuet vi hadde med dem, så ville de ta saken opp med Norges fotballforbund. Tror du det blir gjort?
1: Ja, at de vil nevne det, det tror jeg helt sikkert. Om forbundet bryr seg om det, det er vel en annen sak. Men jeg synes jo det var jo helt suverent av Finnmark fotballkrets som skjønte våres problem, altså å heise rundt og klarte å skaffe billetter. Jeg vet ikke hvem de gikk utover da, men de har vel antageligvis noen billetter til sponsorer og sånne ting. Så jeg har jo absolutt tro på at Finnmark fotballkrets tar det videre, og det bør de, for at sånn som det er nå, så er det veldig urettferdig. Vi har ikke, vi som bor der oppe, vi har ikke sjans å reise på hver landskamp. Altså, jeg og Emil har jo vært i tredje gangen nå på tre år, sånn omtrent. Noe mer tar vi oss ikke råd til, og da stiller vi bakerst i køa. Selv om vi har betalt det her medlemskapet, altså gullmedlemskapet, som skal gi fordeler til oss som medlemmer. Men så viser det da, som jeg sa, at du må i tillegg ha ekstra poeng. De får kjøpe billett før oss, og det er feil.
0: Han Alexander fortalte jo også i intervjuet at det var enorm interesse til Portugal-kampen.
1: Ja, så det var jo enormt med folk der oppe. Vi hadde jo diskutert litt, jeg og Emil, om vi, hvor høyt vi var villige til å gå for å eventuelt kjøpe billett hos noen, men sjansen, altså vi snakket jo om kanskje 5000 kroner billetten hvis det ble, men det var langt ifra sikkert at vi ville gjøre det. Men nå slapp jo det da, men jeg så jo også i på Facebook, en som hadde kjøpt billettet 3000 kroner, og han ble jo lurt, for han kom jo ikke inn på den billetten. Så det var mye folk om, og det er jo den kampen som det har vært mest drift om i ever, tror jeg, i landslagsfotball.
0: Hvordan var opplevelsen?
1: Nei, det er klart, det var jo stort. Vi hadde jo veldig gode plasser, god oversikt, og så hadde vi kanskje, selvfølgelig, det var jo nedtur at vi tappte da, det er jo greit. Og så at Ronaldo ikke kom på banen, vi så han jo varme opp der, liksom på andre siden. Men det er jo det nedturen der med å tape kampen på en sånn måte, og det la en kraftig demper på stemningen, det gjorde det. Men samtidig så spilte de jo jævlig bra, og fikk vel ikke, Haaland hadde jo en del sjanser som han ikke skåret på. Så en god kamp spilte de, men fikk ikke uttelling. Så det var litt surt. Målet kom jo selvfølgelig, som alle vet, på tabba.
0: Har vi et keeperproblem nå?
1: Nei, altså keepere gjør tabbe, det har de gjort til i alle år, og du så hva han spilte til terningkast, eller ikke terning, men karakter 10 mot Brasil, var det vel, på børsen. Og så får han 1 nå, så det svinger jo. Så, men det er klart at det er jo ikke bra på sikt at han fortsatt blir sett på benken i den klubben han er i, men
2: jeg synes ikke vi har keeperproblem, det gjør jeg ikke.
3: For vel 20 år siden så hadde hvert fiskevær sitt stedsutvalg, men etter hvert så ble det lagt ned fordi at folk møtte ikke opp, og også mange som satt i stedsutvalget følte at de ble lite brukt av kommunen. Men nå har kommunestyret tatt opp igjen saken og sagt at vi skal ha stedsutvalg i Gjesvær, Skarsvåg, Kamøyvær og Nordvågen. Og nå er medlemmene formelt valgt av Nordkapp kommunestyret. Vi skal høre fra behandlingen, møteledes av ordfører i Nordkapp, Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet.
4: Etablering av stedsutvalg for Nordvågen, Kamøyvær, Gjesvær og Skarsvåg. Kommunedirektøren sin innstilling er at stedsutvalg for Nordvågen, Kamøyvær, Gjesvær og Skarsvåg utnevnes. Bakgrunnen for saken fremgår for så vidt her.

0: Men det var jo et ønske i CT, eller et spørsmål fra kommunedirektøren i CT om man skulle utrede og etablere stedsutvalg. Det sluttet formannskapet seg til mot at det ble gjennomført folkemøter i alle fiskeværene. Det er blitt gjort, og vi har fått et navnetilfang som dere ser av saksutredninga, men det må leveres et forslag på det. Ordet er fritt, Stine Marie Strifeldt.
1: Vi har levert inn et forslag basert på de navnetilfangene som er kommet. Det var jo sagt at Nordvågen og Gjesvær ønsker 5 medlemmer i utvalgene. Det kan bli litt vanskelig for alle utvalg å skulle oppnevne 5 medlemmer. Så det vi har basert forslaget på er at vi har 3 faste representanter og 3 bare representanter i det. Forslaget er levert inn. Jeg vet ikke om dere ønsker at det skal leses høyt herifra.
0: Gjerne referere utvalget.
1: Ja. Da er det da for Nordvågen faste representanter Leif Roger Nylund, Elisabeth Kildal, Elin Adolfsen, Vara Mikael Andersen, Merete Mikkelsen og Aina Nylund. For Kammervær faste representanter Jarl Ove Ritchie Pettersen, Gry Jørgensen, Ken Ivan Pettersen, Vara Dyveke Olsen, Kjell Vidar Forsberg, Kristoffer Krøysert. Gjesvær faste representanter Natalia Valsø, Yngve Alseth, Marita Helene Andreasen, Vara Marcera Havlova, Erling Valsø, Jonny Ingebrigtsen. For Skarsvåg faste representanter Espen Sanna, Roger Hansen, Liv Ågot Øverli, Vara Leif Figenskau, Ingunn Thomassen og Pål Inge Hansen.
0: Da var det Sirin Høyen.
2: I går så oppstod det noen spørsmål på medlemsmøtet hos oss som vi ikke fikk helt klare i, så vi tenkte på å bare stille det her. Når vi oppnevner utvalg, hva har det å si for kommunen? Altså, det er jo kommunestyret som oppnevner utvalgene. Er det da slik som utvalg tidligere at det er at man lønner dem også, sånn som vi gjør med politiske møter? Det hadde vært greit å vite. Og så har vi stilt oss bak innstillingen til Arbeiderpartiet, men vi ønsker en avklaring på det før vi går videre. Takk.
0: Jeg tenker litt tilbake til diskusjonen i formannskapet. Det at vi etablerer stedsutvalg gjør jo også at reglementet må fange opp at kommunestyret har utnevnt nye utvalg, og at når de har formelle møter, så vil de jo omfavnes av reglementet til kommunen. Det vi også diskuterte kunne være en fin inngang her, det var jo at utvalgene fikk møte formannskapet for eksempel 2 ganger i året for å gi uttrykk for hva som er viktig for de ulike fiskeværene. Det som jeg ser som veldig positivt med å opprette utvalg, og som vi diskuterte mye når vi hadde de folkemøtene, det er jo at vi etablerer jo et organ som har rett til å mene noe på det som måtte angå fiskeværene. Altså mer formelt ordnet. La oss si at det er en reguleringsplan, det er et behov, det er saker der vi trenger å høre, så da kan vi høre representanter som er utnevnt av kommunestyret til å representere fiskeværet.
2: Takk, ordfører. Da forstår jeg det sånn at vi oppnevner utvalg som også har godtgjøring, og det vil jo øke kostnaden til kommunen. Vi har jo vært pådriver for å kutte i politiske kostnader. Høyre sin del var det viktig å bli klar over hva er konsekvensen av det vi nå vet har. Sånn at bare poengtere at stedsutvalg er veldig viktig. Vi trenger den stemmen og stemmen deres når vi gjør vedtak i spesielt når det gjelder ting som angår stedene. Men vi føyer til et punkt i vedtaket at stedsutvalgets rolle og oppgaver skal innarbeides i reglement for folkevalgte. For da blir det klart for alle hva skal de gjøre og omfanget av oppgaven.
0: Så da foreslår jeg at vi voterer over forslaget fra Arbeiderpartiet først, og deretter tilleggsforslaget fra Høyre. De som støtter forslaget fra Arbeiderpartiet, de behager å sitte i ro. De som er imot viser ved stemmetegn. Da er det enstemmig vedtatt. Och så tar vi tilläggsförslaget från höger upp till votering. Den som stöttar det behag och sitter i ro. Den som är emot vice bestämmetagen. Och så den enstämmig vetad.
3: Ska vi få lov att kräva in turistskatt i framtiden så må vi ha en klar plan för vad pengarna ska brukas till. Och de som ska vara med och ge råd till vad pengarna ska brukas till, det är så kallt reiselivsråd som vi hade i funktion i någon år i Nordkap och som nu blir utvidad med en representant till det här rådet från vart av stetsutvalgan. Nordkap kommunstyre har nu vetat att utvida rådet. Möte leds av ordförande i Nordkap, Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet.
0: Ändring och utvidelse av Nordkap reiselivsråd. Kommundirektörens inställning är som följer. Punkt 1. Nordkap reiselivsråd utvides till följande besättning. Politiker Jan Morten Hansen, vara Janne Mathisen. Branschrepresentant Victoria Nesvik, representant för friluftslivet Ragnhild Andersen, inbyggarrepresentant Honningsvåg Anastasia Kutschym, vara Unni Mette Nordang, representant för samfärdsel Emmy Inch, vara Ronny Andersen, representant för näringslivet Iselin Victoria Strand, vara Leif Roger Nylund. Och så står det här representant för Norrvågens stadsutvalg, Kamivärs stadsutvalg, Gässvärs stadsutvalg och Skarsvåg stadsutvalg. Representant för kommunadministration, fast representant med möte och talerätt, Simon Pinn Gästen. Punkt 2, uppnämnelse av representanter för stadsutvalgarna delegeras till det enkelte stadsutvalg. Dina Marie Strifeldt.
1: Vi har bara ett ändringsförslag för representant för friluftslivet då den representanten som står där i utgångspunktet är gått ut, så därför föreslår vi Siv Birgit Karlsson.
0: Och Siv Birgit är sporta. Det är Ragnhild som har bedt om att fratra. Så jag är ute av turlaget. Siren Høyen.
2: Nordkap Høyre har ikke vært imot å lage reiselivsutvalg, ble det rett?
0: Råd.
2: Råd. Men vi har uttrykt bekymring flere ganger for størrelsen på rådet. Vi mener at det er mange medlemmer, og vi lurer på om man da kommer til den hensikten som det rådet da skal ha. Så det vi spør ordfører om, og ønsker litt sånn avklaring på nu, er hvordan har det gått til nu, for nå har vi jo hatt denne virksomheten en stund. Har man måttet avlyse møter, eller ikke kunne gjennomført møter for at folk ikke møter? For jeg er litt redd for at jo større et utvalg blir, eller et råd, jo lettere er det at det kanskje ikke kommer til det punktet som man ønsker med å få gjort vedtak og sånn. Takk.
0: Trude Engen.
4: Vi deler ikke bekymringer til Høyre, og det er jo nettopp begrunnelsen for hvorfor man etablerer et reiselivsråd. Utviklingen av reiselivet belager seg på FN sine bærekraftsmål. Mål nummer 17 er av bærekraftmålene er at man skal samarbeide. Det er ikke snakk om bare økonomi, bare natur, bare kultur. Det er også samhandlinger mellom mennesker som er sentral for å få den riktige bærekraftige utviklingen, og da også med å passe på at lokalsamfunnene ikke får mer enn de klarer å bære. Derfor er det viktig å utvide rådet med stedlige representanter. Og da blir størrelsen sånn som den blir her hos oss.
0: Jeg skal prøve å ta det spørsmålet på sparket, og jeg må kanskje ta det fra talerstolen. Jeg var litt usikker på om siste representanten sa at man ikke delte bekymringen. Var det som ble sagt? Ja, ok. Ja. Reiselivsrådet var vel opprettet i 2024, tror jeg. Og meningen var da at man skulle rullere på innbyggerrepresentantene, altså mellom Gjesvær, Skarsvåg og Kamivær. Og med det vedtaket her så gir vi jo alle stedsutvalgene fast plass. Og det tror jeg er fornuftig å gjøre, sånn at alle fiskeværene i tillegg til Honningsvåg er representert. Og så er det med reiselivsråd nybrottsarbeid for både för kommun och för undertegnade som lederrådet och för Visit som har haft sekretariatet. För det som är reiselivsrådet sin uppgave, det är ju så kallt destinationsledelse i Nordkap kommun. Och det organet här ska ju vara sammansatt av olika parter i samhället, inte bara näring och politiker men också inbyggarrepresentanter som ska forma utvecklingen i Nordkap. Och det jag kan säga det är att det tar tid att på något skolera reiselivsrådet till att förstå vad uppgiften är och kanske speciellt för dem som inte har varit inne i politiska organ för då. Vi har haft ett möte som inte var beslutningsdyktig, men vi genomförde det likväl och så tog vi e-postbehandling på saken. Men det som ligger till reiselivsrådet nu, det är tidigare möte idag efterlyst process på besöksbidrag om vi ska söka deltatt. Det ska vi göra, så det tror jag är väldigt tydligt att Nordkap kommun kommer att söka på besöksbidragsordningar, men det är också någon kommuner som har valt att bara melde till departementet att de vill införa det. Men där är processen att man ska laga en plan för vad man ska ta in på besöksbidraget och hur mycket man ska ta in, och det ska lagas förskrifter för hotellovernatting och förskrifter för krus. Det här är ett arbete som ligger till administration den hösten här. Och det ska genomföras möten med näringslivet och reiselivet på den här processen. Och här blir också reiselivsrådet en viktig aktör till att värdera hur vi ska bygga besöksförvaltningar i Nordkap kommun. Ett annat område som blir viktigt för reiselivsrådet, det är ju den så kallade resertifiseringen på märke för bærekraftig reisemål som vi har från Innovation Norge, och det är en process som löper fram till juni. Så det är aktivitet, men vi måste huska att reiselivsrådet är ett rådgivande organ till kommunestyret, så man ska ge råd upp till kommunestyret på de olika områden som ligger till reiselivsrådet. Meningen är att det ska vara 3-4 möten i året, som inte är väldigt mycket. Och så kan det ju från tid till annan vara behov för fler möten än det. Det är det jag klarar att ta på sparket. Och vi kan självklart få en orientering från reiselivsrådet vid senare anledning. Och speciellt så ska vi ju lyfta upp det med besöksbidrag ettervert också till det här.
5: De som stöttar kommundirektörens inställning, de behagar och sitter i ro. De som är emot visar vid stämmetagn. Då är den enstämmig vedtagd. Och så tar vi tillägg till tilläggsförslaget på representant från friluftslivet. De som stöttar förslaget behagar sitta i ro. De som är emot visar vid stämmetagn. Då är också den enstämmig vedtagd.
3: En rapport från Oslo Economics är sent ut på höring. Ett av förslagen är att ta bort rute från Varde, Stockmarnes, Morsjön och Namsos. Bjarne Brønbo, du kallar det här för katastrofalt.
6: Jo, det är ju vår livsnerv in i de centrala strök, och det sparar oss för tid. Det är kort och gott 2,5 timmes körning en väg till Trondheim, och jag som reiser ganska mycket, hvis jeg gjør det 40 ganger i året, så är det 200 timmar bil bare för att komma till flygplatsen. Och det har jag gjort kanske nu i 30 år, så det är 200 gånger 30, det är 6000 timmar i en Volkswagen Passat mellan Namsos. Och på sommaren så kan det vara grejt, men vi har ju mittdelar och vi har ju kanske den dåligaste biten av E6 som vi kör, som går i 60 km i timmen. Så jag tror inte dem som tar disse vurderingene har vært med å kjøre de samme turene som jeg har kjørt til Værnes. Ja, så er det jo selvfølgelig, ja.
7: Ja, i det så synger dere jo om viktigheten og ikke minst kjærligheten til E6, men flyplassen på Namsos, hvor viktig er den for at du kan fortsette å bo der?
6: Ja, det gjør jo noe med, nå har jo våre 4 barnebarn så langt valgt å bosette seg i rundt barndomsheimen sin, sånn at det setter jo lang tid å flytte fra dem. Men hvis jeg skulle ha isolert sett tenkt på hva som er praktisk for meg som I dag for eksempel sett i Sandnessjøen og skal fly til Trondheim, og i går fløg jeg opp til Sandnessjøen, så var jeg i Bergen på dagstur på onsdagen. Da det veldig viktig for meg å ha den her enkle tilgangen til fly ganske rett utenfor trappa mi. Da. Det jo litt luksus, men ja, jeg tror faktisk myndighetene gjorde et godt tenkt grep når de gikk her for noen år siden, så reduserte de priserne på for eksempel Namsos Trondheim med 50%. Det kostet før ca. 1500 kroner å fly med fullpris en vei, og over natta så ble det 750 kroner. Men det de ikke tenkte på var at alle de billettene kjøpes opp av turister, folk over 67 år som får fleksbilletter, som kan bare leveres inn og betale ingenting. Så når vi som verken har bruk for flyet skal ha plass, så er det ikke plass. Så det kunne ha kostet litt mer, og det er klart en brandfakkel å se at det ble for billig å fly. Alle bruker flyet, og det er ikke sikkert alle skal bruke flyet. Hvis du en gang i året skal i konfirmasjon i Molde, liksom, så går det an å kjøre.
7: Bjarne Brøndbo, så langt er det bare en rapport som er sendt ut på høring. Det er ikke noe vedtatt politikk. Hvorfor reagerer du likevel så kraftig?
6: Det er kanskje mer den her gjentagende... altså jeg ser ut som det går i syklus da. Jeg tror det er tredje gangen jeg står frem og har en mening om noen har sagt at nå bør vi legge ned Namsos lufthavn, og jeg synes det er så synd at det er de pengene vi ikke har råd til å bruke i Norge, for vi har jo ganske mye andre penger som brukes til ganske mye andre ting. Og jeg tror flyplassstrukturen som ble laget på 70-tallet er en genial måte å bette sammen et stort, stort, langt, langt kyst-Norge. Som faktisk, når du ser Vardø og Vadsø og Kirkenes og Båtsfjord og Sørøya og alle de plassene du faktisk kan fly til med videre, det er helt unikt for Norge. Og igjen så tror jeg de verdiene som forvaltes, for eksempel på Lysaker og på Aker Brygge, de er ofte skapt på kysten av landet vårt, gjennom oljenæring, eller fiskeoppdrett, eller vanlig tradisjonelt fiske, kraftproduksjon i Tydal. Altså, det er ikke akkurat i Oslo verdiskaping og skjer, men forvaltning og skjer der og da. Er det kanskje lett å glemme hvor pengene kommer fra?
7: Ja, Bjarne Brøndbo.
6: Pengene kommer fra næringslivet i distriktene.
7: Ja, Bjarne Brøndbo, i Trønderdebatt så skriver du at du aldri vil godta at Oslo-baserte politikere bruker sin uforstand til å rasere distrikts-Norge. Det er hårde ord.
6: Ja, altså det ble jo litt sånn... Den rapporten kom jo samtidig med at vi får en ny samferdselsminister som da ikke har førerkort. Og da tenker jeg jo at det... Du får kanskje sikkert være jævla dyktig i den jobben hun går inn i, men det blir jo fort harselert med akkurat det faktumet da. Og si at vi skal kjøre E6, men nå har aldri prøvd det selv.
7: Takk skal du ha, Bjarne Brøndbo. Samferdselsministeren er dessverre syk, men Cecilie Knibe Krogland, statssekretær i Samferdselsdepartementet fra Arbeiderpartiet, du er med oss fra Oslo. Hvordan er det å høre reaksjonene fra Bjarne Brøndbo og resten av Distrikts-Norge i denne saken?
8: Nei, det er jo et uttrykk for at de trenger den politikken som Arbeiderpartiet har ført. Vi har jo videreført og økt tilbudet på fotrutene. Altså når vi kom inn i regjering i 2021, så brukte man 1 milliard på disse kjøpene. Nå har vi overdoblet det og bruker 2,5 milliarder. Og som det nevnes, så har vi jo da halvert maksprisen også, for at det skal være rimelig for de som bor i distriktene å ta disse rutene som er utrolig viktige for bosetting i hele landet.
7: Men Krogli, nå har dere da sendt ut en rapport på høring der man foreslår å legge ned fotrute på 5 flyplasser i Distrikts-Norge. Hvordan samsvarer det med Arbeiderpartiet sitt ønsket politikk?
8: Nei, dette er jo en ekstern rapport som vi har bedt om for å se på grunnlaget for vårt kjøp. Og når vi kjøper tjenester til 2,5 milliarder, så er vi jo liksom forpliktet til å se hvilke endringer der har vært i både tilbudet og etterspørselen, og hva som har endret seg siden sist. Samtidig som vi ber om en ekstern vurdering, som er jo veldig tydelig på at dette er et faglig grunnlag, og så skal dette ut på høring. Og det vil være like viktig, de høringsinnspillene vi får, for dannelse av tilbudet som vi ber om. Og vi er jo opptatt av å videreføre vår politikk, og jeg ser jo at man reagerer på det såkalte effektiviseringsalternativet, men det er altså et videreføringsalternativ i den rapporten som øker kjøpet med 113 millioner kroner. Så det er også mulig å se på og gi innspill på hvordan dette alternativet blir best.
7: Bård Hoksrud, stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet. Du mener rapporten som sendt ut på høring skaper usikkerhet i distriktene. På hvilken måte?
9: Nei, det jo fordi at man må ikke glemme at i våres så sendte regjeringen ut et forslag på fotrutene her i Sør-Norge, Vestlandet, og det skapte masse reaksjoner, og flertallet i Stortinget overkjørte regjeringens forslag. Så jeg skjønner at når man sender ut en sånn rapport, så sender man et signal om at regjeringen tenker å gjøre endringer, og det gjør at folk i Nord-Norge og Nord-Trøndelag blir flyforbanna. Så jeg skjønner den reaksjonen, og at folk blir det, fordi regjeringen ville egentlig redusere tilbudet i Sør-Norge på fotrutetilbudet, og det klart at når man da kommer med dette forslaget her, så vil også frykten være der. Og når man sier at sånn som på Namsos så har trafikken gått noe ned, men det klart når morgenflyet er 18.40, så jo ikke det akkurat et morgenfly, for å si det sånn, så det jo noen av de reaksjonene, og at man nå foreslår å legge ned 5 rutetilbud, som i realiteten egentlig i stor grad betyr nedlegge 5 flyplasser, så er det klart at det får enorme konsekvenser i Nord-Norge.
7: Men hvorfor vil du ikke engang vurdere tiltak i fotruten, som kanskje kan spare staten for mange millioner?
9: Men jeg har ingen problem at det skal være konkurranse, og det riktig, altså tror jeg Bjarne Brøndbo sa noe som vi i hvert fall må se noe på. Jeg tror ikke man skal opp på prisen der man var, men det klart at det går an å se på turistene for eksempel fra utlandet, som får veldig billige billetter, som blir kjøpt opp og som ligger der, og som plutselig blir avbestilt rett før turen går. Og det skaper jo stor frustrasjon både for næringsliv og de som bor i Norge og som bor i Nord-Norge og som skal bruke dette tilbudet. Og man må ikke glemme, og det her jeg blir litt provosert fordi vi nå har fått en samferdselsminister fra Oslo, som det første gjør er at du sender ut dette her på høring. Det klart at det provoserer da den delen av landet som er redd for at vi får en samferdselsminister som ikke har førekort, som er fra Oslo og som sender dette her ut. Jeg mener at det greit at denne rapporten kommer, men jeg skjønner at det reaksjoner, og det burde en samferdselsminister fra Oslo også forstått. Kroglund. Dette umusikalsk.
7: Kroglund.
8: Ja, jeg tror regjeringen består jo av mange personer rundt omkring over hele landet.
9: Veldig mange fra Oslo.
8: Som et kollegium så tror jeg man representerer hele landet, og alle kommer fra et sted, og alle klarer i regjering klarer å liksom ta avgjørelser på vegne av hele landet, det er derfor vi er på jobb.
7: Men,
8: og hun har også medarbeidere som ikke er Oslo-baserte.
7: Men Cecilie Knibe Kroglund, statssekretær i Samferdselsdepartementet, flyplassene som kan meste fotruten er Namsos, Stokmarknes, Vardø, Mosjøen og Røst. Hva er fordelen med å fjerne flyruten der fra, for å spare noen millioner? Disse flyrutene er folk og næringslivet helt avhengig av.
8: Ja, og vi er opptatt av å beholde tilbudet på et høyt nivå, som sikrer at næringslivet og folk kan bo og leve der de faktisk bor og lever i dag. Og så er vi litt interessert i de endringene som har vært, og hva det gjør med etterspørselen. Men vi er mest opptatt av å videreføre den gode politikken vi har, og få et grunnlag for å faktisk gjøre det.
7: Hoksrud.
9: Ja, men jeg tror at mange er veldig usikre på det, for som jeg sa, at i våres så ble altså regjeringen overkjørt, fordi de hadde tenkt å redusere kraftig på tilbudet i Sør-Norge. Det ble stoppet av et stort flertall i Stortinget, og dette er altså kollektivtilbudet for veldig mange i denne delen av landet. Vi bruker mye penger på kollektivtilbud i sentrale deler av landet, rundt de store byene, og det er jo viktig for at folk skal komme seg fram, men dette altså handler om at dette er denne delen av landet sitt kollektivtilbud. Det handler om et næringsliv som skal kunne reise på møter, ha møter og gjøre jobben sin, og komme tilbake igjen i løpet av samme dagen.
7: Cecilie Knibe Kroglund, hvordan skal regjeringen sørge for et godt flytilbud i distriktene i tida som kommer?
8: Nei, det er det vi ønsker, og det er derfor vi har en ekstern vurdering av hvordan ståa er der ute, utifra det kjøpet vi har i dag. Og så er dette ute på høring, og vi er veldig interessert i å høre de høringsinnspillene som kommer. Det som viktigst for oss jo å opprettholde et godt tilbud, sånn at folk kan bo og leve i hele landet. Og jeg synes jo det superfascinerende å få kritikk av et parti som da leverte til oss et nivå på 1 milliard, og hvor vi har doblet det nivået på satsing på fotruter, og at, at vi på en måte skaper usikkerhet i våre interesser av å videreføre dette tilbudet.
7: Hoksrud.
9: Men det jo selvfølgelig fordi kostnader og alt mulig har gjort at dette har blitt mye dyrere, og det har skjedd en utvikling. Og så det jo morsomt at vi, jeg kan jo bare gi Kroglund et klart svar og inntekter, det å sørge for å gjeninnføre taxfree-ordningen, som har vært med å finansiere deler av dette her, så kunne man fikse dette på en god måte. Og så vi opptatt av effektivisering, vi opptatt av at vi skal få mer igjen for pengene, og vi kan se på løsninger, men dette her blir provokasjon når det det første en samferdselsminister fra Oslo sender ut på høring.
10: Programleder Morten Kræmer, Helgemorgen, NRK P2.
11: En podcast fra Universitetet i Oslo.
12: Når medisinske gjennombrudd skjer, merker du det ofte ikke før mange år senere. I denne episoden møter du en forsker som med på å endre hjertemedisin akkurat nå. Mitt navn Julie Nybakk-Vold, og dette Universitetspodden. I dag skal vi snakke om en tilstand som rundt 100 000 nordmenn lever med, nemlig hjertesvikt. Vi skal snakke om hvorfor norske pasienter bør delta i kliniske studier, og hvordan forskning kan gjøre en forskjell i folks hverdag. Og helt til slutt får du også forskerens beste tips til hvordan du kan ta vare på hjertet ditt og forebygge hjertesykdom. For med meg i studio har jeg Peder Langeland Myhre, som professor ved Universitetet i Oslo, hjertelege og forsker ved både Oslo Universitetssykehus og Akershus Universitetssykehus. Velkommen til Universitetspodden, Peder.
13: Tusen takk.
12: Nå presenterte jeg deg med alle dine titler, men når du møter nye mennesker og de spør hva jobber du med, hva svarer du da?
13: Ja, da svarer jeg hjertelege, fordi det det som binder alt dette sammen. Vi forsker jo selvfølgelig for å hjelpe hjertepasientene, og når jeg jobber klinisk så hjelper jeg hjertepasientene.
12: Hva var det som gjorde at det var hjertet du ble opptatt av, at det var hjerteforsker og hjertelege du ville bli?
13: Ja, det litt tilfeldig, som det ofte for leger under utdannelse. Under studiet så fikk jeg jobbe som skopvakt, som det heter, hvor man sitter og ser på hjerterytmer time ut og time inn, for å se om det noen rytmeforstyrrelser på pasientene som innlagt på sykehus. Og det gjorde at jeg ble veldig interessert i først hjerterytmer, og så senere all form for hjertesykdom. Og deretter så, ikke sant, blir det en identitet, og du blir mer og mer glad i faget.
12: Så da var det den veien du måtte gå?
13: Da var det den veien du måtte gå.
12: Hva det aller beste med jobben din, synes du?
13: Altså, jeg synes jo det å være lege jo en veldig takknemlig jobb, hvor pasientene veldig glade for hjelpen de får, og det gjør at man føler hverdagen viktig, den jobben man gjør. Og så det jo dette med forskning, som jeg alltid har syntes har gjort det ekstra spennende, at man da kan bidra til å hjelpe ikke bare den ene pasienten som sitter foran deg den dagen, men potensielt tusen og hundre tusenvis, millioner av pasienter, hvis man virkelig får til et gjennombrudd. Så kombinasjonen av de to jobbene jeg har, gjør at jeg synes det en veldig spennende hverdag.
12: Vi skal komme litt tilbake til forskningen. Ditt hovedfokus hjertesvikt, for oss som ikke medisinere. Kan du fortelle hva det er?
13: Ja, det et veldig godt spørsmål, fordi mannen i gata vet hva hjerteinfarkt der. Det når man får plutselig kjempevondt i brystet, og det stråler til hals og ut i arm, og man må ringe 113 med en gang. Men hva egentlig hjertesvikt? Det det ikke så mange som vet. Men hjertesvikt rett og slett at hjertet ikke pumper sånn som det skal. Og det fører jo til at det enten kommer for lite blod ut til organene i kroppen, som kan gi forskjellige symptomer, eller at det stuves, altså at det står blod igjen i lungene, fordi ikke hjertet greier å pumpe det ut. Og da får pasientene de typiske symptomene, som da tungpust, og hevelser i bena eller andre steder, i tillegg til at man blir veldig sliten. Og pasienter som har hjertesvikt, de har ofte mye symptomer og dårlig livskvalitet, altså.
12: Men hvor alvorlig det? Det dødelig?
13: Ja, hjertesvikt dessverre en veldig alvorlig sykdom. Faktisk det sånn at pasienten med hjertesvikt har i gjennomsnitt dårligere prognose, det vil si det flere som dør i løpet av for eksempel 5 år, enn en gjennomsnittlig kreftsykdom. Så det utvilsomt en viktig diagnose å få stilt, og mye av grunnen til at det viktig å sette diagnosen jo fordi vi da kan gi den fantastiske behandlingen vi har i dag.
12: Men det lett å skjønne at det hjertesvikt? Det sånn lett
14: så at man ser det symptomer på det, eller litt sånn mer diffus, så man ikke vet hva det er.
13: Du inne på noe veldig viktig her nå. De symptomene jeg nevnte jo ofte ting som særlig eldre folk har mye av, og dette med eldre jo viktig her, fordi hjertesvikt jo først og fremst en sykdom som rammer eldre pasienter, som da gjennom hele livet har akkumulert stress på hjertet, enten i form av høyt blodtrykk i mange år, eller i form av hjerteflimmer, eller at de rett og slett har gjennomgått et hjerteinfarkt som har skadet hjertet, som så senere i livet gir seg til virke ved å gjøre at hjertet pumper dårligere og pasienten har hjertesvikt. Og mange av disse eldre pasientene jo slitne og kanskje tungpustet og kan ha hevelser i bena, sånn at det litt vanskelig å fange opp både for pasienter, men også for helsepersonell som ikke spesialister på feltet.
14: Du sa at vi har god behandling. Hva slags behandling gjør man for hjertesvikt?
13: Ja, her har det faktisk vært en revolusjon som du nevnte i starten. Fordi fra at prognosen var så dårlig som jeg sa, hvor faktisk i løpet av 5 år så var halvparten av hjertesviktpasientene døde før, så har vi nå greid å redusere dødeligheten med over 70%. Så det har vært en fantastisk bedring i behandling. Og det dreier seg først og fremst om tabletter, altså medisiner som styrker hjertet og begrenser skaden. Men så det i tillegg også noen spesial pacemakere. Vi kan åpne opp tette blodkar som gjør at blodet til hjertet ikke som det skal. Og det enda flere medisiner på vei. Så dette et veldig spennende felt.
14: Du sa vi har hatt mange medisinske fremskritt. Vi har god behandling for mange hjertesykdommer. Men hvorfor det da viktig å fortsette å forske på dette? Hva det forskningen da kan bidra med fremover?
13: Ja, det også et veldig godt poeng. Og jeg var i Arendalsuka forrige uke og diskuterte nettopp dette her. Og det litt sånn ufortjent kanskje, at fordi vi har hatt så veldig stor suksess med nedgangen i hjertesykdom, faktisk har det vært 70% fall i hjerteinfarkt og dødeligheten av hjertekarsykdom i Norge de siste 50 årene, som jo helt fantastisk, fordi vi bedre på å forebygge, vi har fått gjennom disse røykesluttkampanjene, vi bedre på å åpne hjerteinfarkt blodårer når det går tett. Men konsekvensen jo at veldig mange flere, særlig eldre, lever da videre med hjertesykdom som gir mye symptomer og plager og dårlig livskvalitet. Og vi må ikke glemme at vi skal også behandle og hjelpe de, sånn at hjertet kanskje har blitt litt nedprioritert fordi det har vært så stor suksess i behandlingen, jo litt urettferdig, og vi trenger å gjøre mer for å hjelpe også de som har overlevd en hjertehendelse.
14: Hva de største utfordringene innen hjertesykdom fremover i dag?
13: Ja, det den tsunamien med eldre pasienter og pasienter med hjertesykdom som kommer over oss nå. Og som du sa innledningsvis, så det ca. 100 000 pasienter som lever med hjertesvikt, men på grunn av økningen i antall eldre, så forventer vi at det skal være 200 000 innen bare 2050. Så vi må altså ha dobbelt så mange pasienter innom helsevesenet for å få behandling og utredning, sammenlignet med det vi har i dag. Så da må vi tenke nytt, og her tror jeg at teknologi, digital oppfølging hjemme og håndtering av flere pasienter på en effektiv måte blir ekstremt viktig.
14: Og så har du dette med fedmeepidemien.
13: Det helt riktig. Det faktisk den andre faktoren som også gjør at vi forventer en stigning i hjertesvikt. Fordi selv om vi har fått mindre og mindre forekomst av farlig høyt blodtrykk, av høye kolesterolverdier, av røyking og disse risikofaktorene, så det en risikofaktor som fortsatt peker oppover, og det andelen med fedme, som jo har kommet for fullt de siste årene. Og faktisk så det sånn at fedme en særlig sterk link til det med hjertesvikt. Det tydelig at den betennelsen i kroppen, sånn systemisk inflammasjon som kommer med fedme, den påvirker hjertet på en negativ måte. Litt i form av at man kan få sykdom i blodkarene med hjerteinfarkt og hjerneslag og sånn, men det særlig sterk for dette her med at hjertemuskelen blir svekket og fungerer dårligere, og at pasienten har økt risiko for hjertesvikt. Så fedme- og diabetesepidemien som kommer vil også være med å bidra og ha tatt med i regnestykken når vi sier at 200 000 nordmenn vil ha hjertesvikt om 25 år.
14: Hvordan kan forskning da hjelpe oss å møte de utfordringene? Fedme, diabetes, at vi blir eldre?
13: Nei, det litt kombinert. Dette her med fedme og livsstilssykdommer jo ting som ofte starter tidlig i livet. Så der må jo helsevesenet og politikere bli bedre på å legge til rette for sunne valg, mer mosjon i skole, i barnehage, de enkle tingene som vi vet hjelper. Fordi når først fedme og overvekt etablert, så det mye vanskeligere å gjøre noe med det. Nu har det jo vært en liten evolusjon der også med disse GLP-1-analogene som jo har ført til stor vektnedgang og også vist å forebygge hjertekarhendelser, både hjerteinfarkt, hjerneslag, men også hjertesvikt, sånn at det feltet jo bare i den spede begynnelse. Det kommer til å komme masse nye behandlinger som mer potente og vil kanskje være enda mer effektive. Men problemet selvfølgelig at dette en kronisk behandling som du da må stå på potensielt resten av livet. Så det mye bedre og mer effektivt å gjøre tiltak på folkehelsenivå tidlig i livet, som gjør at ikke man ender i den situasjonen.
14: Et av mange virkemidler i forskning kliniske studier. Og hvis du begynner helt grunnleggende, hva en klinisk studie?
13: Ja, det ikke bare et virkemiddel, det det viktigste virkemiddelet vi har for å kunne flytte behandling og kunnskap om medisin fremover. En klinisk studie jo at pasienter med på et eksperiment, hvis det snakk om det som kalles en randomisert studie, som ofte det som brukes når man skal undersøke nye behandlinger, legemidler og så videre, hvor da pasienten blir informert om at de skal være med på et eksperiment, de samtykker, og så trekkes det da lodd, slik at pasienten enten får da denne nye behandlingen, eller de får standardbehandling. Og det helt avgjørende for at vi skal finne ut om en medisin virker eller ikke. Fordi hvis vi bare skal basere oss på det vi tror og det vi ser klinisk ut fra vår egen erfaring, så kommer vi til både å gå glipp av mange viktige behandlingsmuligheter, men ikke minst så det mulig at man starter med behandling som ikke effektiv og som kanskje til og med kan være skadelig.
3: Mer om det her i vår neste sending.
15: Klokka 09:00. Nå hører du på Radio Mehamn.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Klokka er 12.00.
1: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangerer hele døgnet.

0: Klokka er 13.00.
1: Nu hører du på Radio Mehamn.

Du hører på Radio Mehamn, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.
1: And I really wish it wouldn't come to this, but I know, you know. I kind of figured that I probably don't have much time left.

0: Du hører nå på Radio Mehamn, din lokal radio, lengst nord.
1: Klarer å rappe, men klarer ikke å snakke.
2: Yeah. Hva mener du da? Noen kaller det sult. Noen kaller det tult. Noen kaller det kult.
1: Ja.
2: Jeg?

0: Klokka er 15.00.
1: Nu hører du på Radio Mehamn.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Ikke mere at sige om det.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Klokka 16:00. Du lytter til Radio Nordkapp. Nordkapp nytt. Kyst- og havnekonferansen I Honningsvåg har utviklet seg fra en møteplass for havne til å bli en viktig nasjonal arena for brukerkontakt I Kystverket. Det har vært en reise, og det startet I det små. Nå blir det en nasjonal konferanse og kanskje den største satsingen av Kystverket på brukerkontakt. Vi inviterer aktører fra hele landet og sender konferansen ut til enda et større publikum, sier Ruben Alseth I Kystverket til Radio Nordkapp. Alseth forteller at konferansen fortsatt en viktig arena for kontakt mellom Kystverket og brukerne som kommuner og havne. Deltakerne benytter arrangementet til å møte med både politisk og administrativ ledelse og nettverksbygging en sentral del av arrangementet. Han mener Honningsvåg tilbyr noe annet enn de store konferansebyene. En konferanse I Honningsvåg ikke som en konferanse andre plasser. Folk kommer for total pakken med gode arrangører, kultur, mat og mange mennesker å møte. Vi opptatt av å spille på lag med det lokale næringsliv, sier Alseth. Konferansen har gjennom mange år fått støtte fra sentrale ledere I Kystverket, og ifølge Alseth arrangementet I dag etablert så godt at det en bred enighet om at man må videreføre satsingen I Nord. Årets konferanse vil også ha et tydelig fokus på sikkerhet og beredskap. Vi den tiden vi I, og I lokasjonen som vi har. Sikkerhet, beredskap og totalforsvar I 2026 blir sentralt tema. Verdenssituasjonen og trusselbildet speiles også I programmet, sier Alseth. Destinasjon 71 grader nord har lyst ut stillingen som salgs- og driftskoordinator. Har du lyst på en jobb hvor ingen dager helt lik, og hvor arbeidsdagen kan handle om alt fra krusgjester og kongekrabbe til ATV, RIB, salg og internasjonale turoperatører? Daglig leder Daniel Myhre stiller spørsmålet på Facebook. Stillingen kombinerer salg, booking, kundeoppfølging, planlegging og drift, og du får en sentral rolle I videreutvikling av reiselivsvirksomheten. Vi ser etter det som strukturert, like mennesker, tar initiativ, trives når det skjer litt rundt deg ifølge Myhre. Det ikke satt noe søknadsfrist, men søknadene behandles fortløpende. Det var 8 søkere til stillingen som avdelingsleder for maritim og marin utdanning hos Nordkapp videregående skole. En av søkerne har trukket søknaden sin. En dame har søkt på stillingen, resten menn. Kjell Åge Meyer, Anne Busso, Marken Samal, Ahmed Susal, Fredrik Larsen, Mats Johansen, Ronny Lyder. En av søkerne har trekt seg. Nordkapp kommune har innvilget tillatelse til Finnmark fylkeskommune for motorferdsel I utmark. Tillatelsen gjelder for perioden 21. september til 15. oktober. Fylkeskommunen skal kjøre ATV for å befare et område der kraftlinja planlagt. Befaringen må gjennomføres før fylkeskommunen kan gi innspill til NVE om konsesjon. Traséen som skal benyttes følger løypen til eksisterende skuterløype og følger strekninger som planlegges med kraftledning. Del av strekningen følger vei. Eksisterende kjørespor/vei skal benyttes så langt det lar seg gjøre. Nordkapp kommune mener det viktig å gjennomføre befaringer for å avdekke alle forhold før en kraftlinje kan etableres. Dette området har trafikk under snøskutersesongen og har flere turstier, småveier der kjøring kan foregå. Dermed ser ikke kommunen noe hinder for at fylkeskommunen kan benytte ATV I en begrenset periode. Kystverket har orientert Cermaq at tillatelse til etablering av akvakulturanlegget Gullgammen falt bort. Som det framkommer I Kystverkets vedtak av 28. mars 2023 faller tillatelsen bort dersom arbeidet med å gjennomføre tiltaket ikke igangsatt innen 3 år. Fristen kan forlenges med inntil 2 år, men Kystverket kan ikke se å motta at en søknad om sånn forlengelse har Kystverket skrevet I et brev til Cermaq I september I år. Dersom det fortsatt planer om å etablere akvakulturanlegg på lokaliteten, det nødvendig å søke om ny tillatelse etter havne- og farvannslovens paragraf 14. Søknad kan sendes per e-post, har Kystverket skrevet. Det har vært motstand mot oppdrett I Gullgammen. Grunneierne frykter at forsøpling fra anlegget og mener støy kommer til å ødelegge mye av trivsel. I oktober skal InfraNord SA avholde 6 valgkretsmøter.
Valgkretsmøtene en viktig del av det demokratiske eierskapet i InfraNord SA. Gjennom valgkretsmøtene får eierne og kundene mulighet til å påvirke og utvikle selskapet ved å velge representanter som skal møte på årsmøtet. Bare medlemmer har stemmerett. Hvert medlem av selskapet har en stemme og vedkommende stemme som utgangspunkt på det valgkretsmøtet som avholdes i den valgkretsen hvor medlemmer har sin forretningsadresse, bostedsadresse. 6. oktober Skendik Karasjok, 7. oktober Verde Lakselv, 9. oktober Kjøllefjord klokka 17 og Meam klokka 19, 12. oktober Havøysund og 13. oktober Honningsvåg. Nordkapp Kino har flyttet søndagens kinoforestilling til lørdag 3. oktober. Årsaken er at det konsert i juni og en søndag 4. oktober. Nordkapp Kino viser 3 filmer på lørdag. Det er Trygve Skau med Scene Nords musikere som har konsert i kinoen og kultursalen på søndag. Billettsalget er i gang. Gamvik kommune melder at under asfaltarbeid på fylkesvei 888 og fylkesvei 8072 vil bli gjennomført midlertidig stenging av tilstøtende gater og veier i Mehamn. Arbeidet er planlagt å starte ca. 1. og vil pågå fram til 9. oktober. Berørte veier vil bli sperret med kjegle og skilt. Sperringen vil kunne flyttes ved behov slik at nødetatene alltid har tilgang. Ingen av spillerne på høstens første kretssamling er fra Honningsvåg eller Porsanger. I troppene for gutter er Alta, Bosekopp, Hivstein de dominerende klubbene, men det er også spillere fra Norild og Tverrelldalen. I troppen for jenter er det spillere fra Bjørnvatn, Alta, Bosekopp, Freia, Hivstein, Norild, Kirkenes, Nerskogen og Tverrelldalen. Uttaksprosessen har som alltid vært krevende for denne samlingen i Hammerfest og påfølgende samling i Alta 23. og 25. oktober. Så har vi tatt ut en tropp på guttesiden og jentesiden som er ganske tight i antall og konkurranse. Samtidig er det gledelig at flere spillere banker knallhardt på døra og filmer fotballkretskrevet informasjon. Samlingen er Hammerfest 9. til 11. oktober og er for spillere født i 2011 og 2012. Arbeiderparti-regjeringen foreslår å styrke etterretningstjenesten med omlag 400 millioner kroner. Det norske forsvar og totalt forsvar må styrkes. Da er styrking av etterretningstjenesten viktig, sier Sigurd Kvammen Rafaelsen, Arbeiderpartiet. Norge står i den mest alvorlige sikkerhetspolitiske situasjonen siden 2. verdenskrig. Derfor må vi forstå utviklingen rundt oss raskt, godt og presist, sier leder av Finnmark Arbeiderparti Sigurd Rafaelsen i en pressemelding. Torsdag varslet forsvarsminister Tore O. Sandvik Arbeiderpartiet i et intervju med NTB at regjeringen foreslår å styrke etterretningstjenesten med 398,7 millioner kroner 2027. Fra 2021 til 2026 er tjenestens budsjett doblet. Nordområdene og særlig Finnmark opplever økt oppmerksomhet om sikkerhet og beredskap i en urolig tid. Satsingen skal gi et bedre og mer oppdatert situasjonsbilde fra havbunnen til verdensrommet og i alle domener. Finnmarksbrigaden og store satsinger på beredskap i Finnmark er kjent og viktig for Norge. Men det er ikke tilstrekkelig og sterkt med militære avdelinger dersom vi ikke samtidig har kunnskap om hva som skjer, hvorfor det skjer og hva som skjer videre. Der spiller e-tjenesten en avgjørende rolle. God etterretning, kontinuerlig situasjonsforståelse er en forutsetning for å ta et godt informert politisk valg, og for at vi skal kunne reagere på situasjoner på en hensiktsmessig måte. Norge bidrar til god situasjonsforståelse i NATO, sier stortingsrepresentanten, og legger til. Vi må kunne forsvare oss mot alle typer trusler og god etterretning, og bidra til det. Den tidligere ordføreren i Lebesby påpeker at Arbeiderparti-regjeringen nå styrker tjenestens kapasitet til situasjonsforståelse og innhenting i tråd med langtidsplan for forsvaret. Dette innebærer flere folk og mer avansert utstyr og teknologi. Så kan jeg selvsagt ikke gå konkret inn på graderte detaljer, sier stortingsrepresentanten. Det var Nordkapp Nytt. Oppsummering av været i Finnmark siste døgn. Varmest Nufsvåg 15,2 grader mandag før klokka 20. Lavest temperatur Rassegagalvarøy Kautokeino 2,1 grader tirsdagsmorgen før klokka 7.
Kraftigste vindkastene, Njedda i Porsanger, 37 meter per sekund før klokka 14 på mandag. Mest nedbør siste døgn, Nyrud, Sør-Varanger, 0,7 millimeter. Observasjonen er gjort i ettermiddag, tirsdag 29. september. Honningsvåg 11 grader, vestlig frisk bris 10 meter per sekund. Mehamn 12 grader, sørvestlig laber bris 7. Frulmen 10 grader, vestlig stiv kuling 15. Lakselv 15 grader, sørvestlig laber bris 7. Karasjok 12 grader, svak vind. Hammerfest 10 grader, vestlig laber bris 8 meter per sekund. Værvarsel for Finnmark. Tirsdag. Nordvest liten kuling utsatte plasser. Delvis skyet oppholdsvær på vidda og i øst. Ellers regnbyger. Onsdag. Litt kjøligere. Nordvestlig bris, liten kuling på kysten, skyet regnbyger, vesentlig ytre strøk, temperatur i gjestvær 8-10 grader. Torsdag, skiftende bris, østlig frisk bris på kysten lengst nord, delvis skyet perioder med sol, lokalt skodda og lav skydekke på vidda frem til torsdags formiddag, temperatur i Nordvågen 7-8 grader. Det er Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo, mandag klokka 21, onsdag klokka 21.

Kom på stadion onsdag klokka 19. Femte divisjonskamp mot Verdalen 2. Kom og hei på Turnguttene. Kamp på Honningsvåg stadion onsdag klokka 19.

Lokale og regionale nyheter finner du på radionordkapp.no. Nettstedet oppdateres 24/7, 365 dager i året.

0: skriver du? Partiet ditt, foreningen din, eller organisasjonen din leser innlegg? Husk å sende leserinnlegget til Radio Nordkapp på e-postadresse kontakt@radionordkapp.no. Hos oss kan innlegget bli publisert på radionordkapp.no med tusenvis av lesere. Send leserinnlegg til kontakt@radionordkapp.no.
1: I denne sendingen skal vi høre om forberedelsene til kyst- og havnekonferansen i Honningsvåg som skal pågå på turen onsdag og torsdag denne uka. Trygve Skaug kommer til Honningsvåg snart. Kanskje han spiller fra den nye singelen han har sendt med, Michelangelo.

0: Ja, Ruben Alseth, er alt klart for kyst- og havnekonferansen I Honningsvåg 2026?
1: Nei. Men det blir det snart. Du ser, vi holder på her.
0: Ja.
1: Vi holder på å rigge opp, og det dagen for dagen. Så det begynner å ta form inne på turen, og vi gjør de siste forberedelsene før det knekker I gang I morgen formiddag.
0: Det solid erfaring fra kystverket, eller det gena fra Gjesvær som gjør at du så kald og rolig et døgn før det skal starte?
1: Du vet, jeg stammer jo ifra de her Casey-pingvinene som blir sluppet ut på stappen på 60-tallet. Så det liksom det som ligger I genmateriet.
0: Ja, det har jeg sett på fotballbanen.
1: Ja, ikke sant? Ja, ja.
0: Når du har spilt.
1: Ja.
0: Men Dan Arve Andersen og kompani begynte med kyst- og havnekonferansen for ja, snart 40 år siden, så var det det her å få en bedre dialog med de små kommunene, med de små havnene, og så har det bare vokst. Vi var I gamle Karoline, og så kom vi på turen, og så ble det streamet til hele verden. Det har vært en enorm utvikling, Ruben.
1: Det har vært det I reisa. Det startet I det smått, som du sier, man prøvde å samle administrasjonene og havnen her I Honningsvåg I region Troms og Finnmark som det heter da, og så er vi blitt en nasjonal konferanse. Og vel kanskje den største innsatsen I kystverket for det som har med brukerkontakt å gjøre. Og da går vi bredt ut, vi inviterer aktører fra hele landet, og det gjenspeiles i de temaene vi har og I den påmeldingen vi har. Og at det at vi sender og streamer det ut, det gjør også at vi når enda lenger. Så det gir verdi både for kystverket, og så håper vi selvfølgelig at det også for dem som kommer hit.
0: Men enn denne en-til-en-samtalen med de små havnene, klarer dere å bevare det, eller må det gjøres I andre fora?
1: Nei, det jo en glimrende arena for nettverksbygging og stifte kontakt og prate imellom økten her. Og vi har folk spør om å få møter med kystverkene, spør om vi har rom så de kan ta seg en prat med både på politisk og administrativt nivå. Så det legger vi til rette for, og det jo en av de tingene som gir verdi I Konferanse-Norge I dag.
0: Og jeg mener jo det at Honningsvåg blir alt for lite brukt I konferansesammenheng, for det her å arrangere, det kan vi. Men dere opptatt av at dere skal bruke det lokale næringslivet.
1: Det vi, og vi bruker å si at en konferanse I Honningsvåg ikke som en konferanse andre plasser. For det tusenvis av konferanser, og de gjerne I Tromsø, og I Bergen og I Oslo. Men å komme hit, så vet vi at de kommer for totalpakken. De vet vi gode arrangerer, de vet vi gode på kultur, og de får god mat, og det mange folk å møte. Så det klart at vi får det til I Honningsvåg, og vi som arrangerer det her, vi opptatt av at da spiller vi på lag med det lokale næringslivet. Vi vet det gir ringvirkninger, og spesielt på kulturdelen og humor, ikke sant? Det det som bidrar til at det blir en så god totalpakke som det
0: Ja, for dere får skryt av kystverket sentralt når de her og ønsker velkommen og har innlegg, fordi at dere går så bredt ut, ikke bare kystverkfolk.
1: Ja, og det ser vi jo når direktørene fra Ålesund, de kommer hit år etter år etter år, og vi får selvfølgelig mye skryt, og før var det liksom for 10 år siden, var det mer som vi måtte kjempe for å holde det her I hevd. Og nå det mer sånn at vi får ikke lov å gjøre noe annet. Så det her vil de bevare, og de kommer gjerne år etter år.
0: Men jeg og du, vi vant at ikke alt går som planlagt når det gjelder kommunikasjoner til og fra Honningsvåg, og det tungvint og dyrt å reise hit. Hva de sier, de som kommer hit, og kanskje må bruke litt ekstra tid I forhold til det de vant til?
1: Det klart, det blir jo en snakkes, og det vi selvfølgelig vi alltid like spent om kommunikasjonene går som de går. Hvis ikke, så kan det bli litt armer og bein når det dreier seg til her, men som regel går det bra, og vi har et ansvar også bare for ikke å gjøre en negativ greie ut av det. Det at vi faktisk arrangerer her vi gjør, og at vi får det til, og vi fyller opp turen og restaurantene her, det viser jo bare at vi må fremsnakke det, sånn at det faktisk går an å få til også I distriktene.
0: Ja, for jeg glemmer ikke historien. Da hadde han grevd over E69 på innlandet, sånn at alle sto I en buss fordi at flyet kom ikke ned. Nei, det ordnet dere via kontakter og sånt. Da gro man igjen halve delen av E69, sånn at de kom seg ut om natten. Så det her med å være kreativ.
1: Det var dagen før når kveldsflyet ikke landet og de skulle ha bakketransport.

0: En rapport fra Oslo Economics viser at staten stikker med 90% av skattene og avgiftene fra turistene. Kommunene får bare 10%. Påtroppende reiselivssjef I Tromsø-regionen mener det her ikke rett. Helga Bårdstatter Kristiansen.
1: Altså, det jo ikke rett, men det jo sånn det Paradoxet jo at verdiskapningen skjer her. Man har brukt mange år på å nå få til et skikkelig robust reiseliv I Nord-Norge. Og Tromsø og også Lofoten jo eksempler på at man virkelig har lykkes. Men så jo regningen blir jo igjen lokalt, og verdiskapningen går nasjonalt.
2: Det sier reiselivssjef I Visit Tromsø-region Helga Bårdstatter Kristiansen. For med stadige besøksrekorder I nord, med turister som strømmer til fra hele verden, tjener næringen mye penger. I fjor tjente reiselivet I Nord-Norge rundt 30 milliarder kroner, og det ga skatteinntekter på over 3,5 milliarder.
3: Så tar roughly, staten 90% og kommunene 10%.
2: Med andre ord går ikke det meste tilbake til kommunene hvor turistaktiviteten foregår. Det sier Erik Jakobsen, som partner og styreleder I Menon Economics, som har laget en rapport på turistnæringen I nord.
4: De aller fleste skattene går til staten og ikke til kommunene, så går jo en del tilbake til kommunene via staten, men da koblingen mellom reiselivsaktiviteten og belastningen som reiselivet også gir på kommunen, det jo helt frikoblet fra de inntektene man får. Så kommunene sitter bare igjen med 10% av de skatteinntektene som genereres fra reiselivet.
2: Og han mener løsningen enkel.
4: Man burde ta en andel av merverdiavgiften og føre direkte tilbake til kommunene. Det det enkleste, minst byråkratiske, det og mest treffsikre, og klart det mest rettferdige.

0: Næringen i Tromsø alene tjente rundt 5 milliarder kroner i fjor, og det genererte over 660 millioner kroner bare i skatteinntekter. Reiselivssjefen i regionen mener systemet nå må endres.
1: Det å kanskje kunne sett på en verdioverføring som så på antall gjester i et område, og ikke bare lokalbefolkning, tror jeg blir ganske viktig fremover. For hvis vi skal ha en seriøs utvikling, så må vi nødt til å ta reiselivsnæringen seriøst, og det er en veldig viktig næring her i nord.
0: Thomas Birkeland fra Arbeiderpartiet er leder i Tromsø kommunes reisemålsledelse, og skulle gjerne sett at kommunen fikk en større bit av skattekaka.
2: Det er også sånn at det er mange fordeler med å ha reiselivet her. Det skaper verdier, det skaper bolyst og glede for oss og lokalsamfunnet gjennom hele året, så det er også veldig bra. Men vi skulle gjerne hatt litt mer penger for å også kunne avlaste budsjettene våre som vi trenger til veldig mye annet også.
0: For han sier at kommunen har mange utgifter med turistveksten.
2: Vi vet både fra 110-sentralen våre og legevakta at de har en del ekstra oppdrag på grunn av reiselivet, og så har kommunen gjennom mange år brukt ganske mange titals millioner på infrastruktur, og det har også andre offentlige, som fylkeskommunen, gjort. Og nå jobber jo vi for å få på plass besøksbidragsordninger her i Tromsø, og det vil jo i hvert fall bidra på noen av disse utfordringene, særlig på infrastruktur.
1: Vi må sikre en større verdioverføring tilbake til kommunene, og så må vi styrke destinasjonsselskapet, spesielt i de områdene som ønsker utvikling eller har stor utvikling i dag. Reiselivet bidrar med kjempemasse arbeidsplasser og verdiskapning, og så ser vi at det lekker både til sentrale hold og ut av landet, og sånn kan vi kalle det.
3: Reporter Torkild Stoltz, NRK Troms. Rundt 100 000 nordmenn lever med hjertesvikt, og tallene kan bli langt høyere i årene som kommer. Unipodden fra Universitetet i Oslo har mer om det. I denne samtalen hører vi Peder Langeland Myhre, professor ved Universitetet i Oslo, hjertelege og forsker ved Akershus Universitetssykehus og Oslo Universitetssykehus, programleder Julie Nybakk Kvål.
4: Mange tenker kanskje på kliniske studier som noe eksperimentelt, fordi du snakket om eksperimenter. Kanskje er det litt skummelt for noen. Hva er de vanligste misforståelsene du møter?
5: Ja, det er litt sånn at det kan virke skummelt å være med på et eksperiment, og det er jo egentlig det er, men da skal pasientene vite at dette her er jo da, for det første bygges jo de kliniske studiene opp fra først dyremodeller, cellemodeller, deretter så gjøres det små studier på et utvalg friske deltakere. Og disse store studiene som pasientene ofte blir spurt om å være med på, så har man allerede sikkerhetsdata som gjør at man vet det er trygt. Og det pasienten også skal vite er at ved å være med i studien, selv om de da skulle komme i placeboarmen, altså kontrollgruppen, så vil de få da beste medisinske behandling på det tidspunktet. Og det er det ikke alle som får. Så ved å være med i en klinisk studie, så går det faktisk bedre med alle pasienter, enten de tester den nye medisinen, eller om de kommer i kontrollarmen. Det har vært forsket på, og det å være med i klinisk studie er forbundet med redusert dødelighet og bedre livskvalitet, og det er rett og slett fordi de blir fulgt så tett, og de får state-of-the-art-behandling uansett hvilken gruppe de kommer i. Enten den nye medisinen de tester viser å være effektiv eller ikke, så er det altså positivt å være med.
4: Det er jo veldig godt å vite, for mange ville kanskje tenkt at det er først og fremst for forskningen at man stiller opp i en klinisk studie.
5: Ja, og jeg som driver mye med kliniske studier bruker mye tid på å snakke med potensielle deltakere om dette her, og der er det viktig å få frem at ja, du bidrar til at vi flytter medisinske fronten som gjør at vi kan behandle fremtidige pasienter som deg enda bedre, på samme måte som du har glede av det tidligere pasienter har vært med i kliniske studier, som gjør at vi da kan gi deg den gode behandlingen. Men i tillegg til det, så er det sånn at du taper ingenting på å være med, fordi du får da den beste behandlingen vi kan tilby her akkurat nå, og du får en tett oppfølging som gjør at de aller, aller fleste er kjempefornøyde og har lyst til å være med på en studie til etter de er ferdig med den første.
4: Kan du ta oss gjennom en pasientreise i en typisk klinisk studie? Hvordan blir man spurt? Hva sier man ja til? Og hvordan følges man opp videre?
5: De fleste studier som pågår er på sykehus, og der er det altså innlagte pasienter som blir spurt av studiepersonell om å være med. Vi skulle ønske det var flere studier på pasienter som er ute i primærhelsetjenesten, altså hos fastleger og så videre, men der har vi en jobb å gjøre. Men altså disse pasientene som er på sykehuset blir da først kontaktet av en studiesykepleier eller studielege som kommer inn og informere patienten om studien. Og så det en rekke faktorer som skal til for at man skal kunne være med. Man må på en måte ha de kriteriene som man ute etter å finne pasienter i den studien. Det kalles for da inklusjon, altså de kriteriene man må ha for å være aktuell. Og så må man ikke ha de kriteriene som gjør at man uaktuell, som kalles eksklusjonskriterier. Og hvis man møter disse kriteriene, så får man da grundig informasjon om studien, og til slutt så det da et samtykkeskjema som pasienten skriver under på. Og deretter så gjøres det masse tester og undersøkelser, så pasienten blir undersøkt fra topp til tå, før man da trekker det loddet om man skal få aktiv behandling eller placebo, og så starter behandlingstiden. Og noen studier varer bare noen uker, noen varer mange år, 5 år, og da får man også med seg disse medisiner hjem hvis det snakker om piller, eller for eksempel man kan få implantert en medisinsk utstyr via mye pacemaker og så videre, og så følges pasientene opp. Og pasientene blir da kontaktet per telefon, eller de får lov til å komme inn på undersøkelser, og når studien over, så gjøres det da nye omfattende undersøkelser, og så teller man opp og ser hvordan de gikk med resultatene, som da blir presentert på en kongress og en artikkel, og pasienten får vite resultatet og hvilken gruppe de var i til slutt.
4: Du sa placebo, men bare for å bekrefte igjen, det betyr standardbehandling.
5: Placebo betyr egentlig narremedisin, kan du si. Altså at man får en medisin som ser ut som medisin, men som egentlig bare sukkerpille. Sånn at det er ganske viktig prinsipp at man ikke da bare sier til pasientene som ikke får aktiv behandling, at de, ja, du fikk ikke aktiv behandling, for da fikk jo de ingenting. Og da får du det som heter placeboeffekten, som veldig interessant og supersterk. Det å vite at du ikke fikk en behandling, gjør at ikke bare at du opplever mer symptomer og plager hvis du ikke får det, men at du da faktisk også går dårligere. Så det å ha placebo sånn at du faktisk ikke har anelse om du får aktiv eller ikke aktiv medisin, et veldig viktig prinsipp i kliniske studier.
4: Har du et eksempel på en klinisk studie som du har vært med på, hvor du virkelig har kjent at dette kommer til å føre til endringer?
5: Det mange av de, men det vi med på nå som veldig spennende jo den nye teknologien med CRISPR, hvor man kan gå inn og redigere gener. I vårt tilfelle så det altså en hjertesykdom som heter amyloidose, som gjør at det avleires proteiner i hjertet, som gjør at hjertet blir tjukt og stivt og pumper dårlig, og pasienten får hjertesvikt. Og det skyldes et protein som lages i leveren. Det masse behandling nå for å bremse produksjonen av proteinet og kanskje fjerne proteinet fra hjertet. Men denne nye behandlingen rett og slett at man da går inn en gang, får en behandling som da kalles CRISPR, som et stort nytt felt i medisin i alle fagområder, og redigerer bort av det proteinet som lager det proteinet. Så det veldig, veldig spennende.
4: Og du tror at dette kommer til å gjøre en kjempeforskjell, da?
5: Ja, det jo derfor vi gjør eksperimentet, ikke sant? Fordi det ser lovende ut. Alle tidlige fasestudier ser ut som det trygt og at det effektivt, men det først når vi får svaret på da denne store studien med mange hundre pasienter, ofte mange tusen, at vi vet sikkert om det virker eller ikke.
4: Du leder Nordtrials-senteret, et nasjonalt senter for kliniske studier innen hjertemedisin på Ahus, og du har et stort engasjement for kliniske studier, som vi nå har hørt. Hvorfor det viktig at Norge deltar i kliniske studier, at norske sykehus med, og at norske pasienter med i kliniske studier? Hvorfor kan vi ikke bare lese om resultatene i etterkant og så tilpasse oss her i Norge?
5: Norge har jo tradisjonelt vært veldig tungt økonomisk innen olje og gass, og den industrien ser vi jo skal fases ut, og politikerne ser jo etter nye områder hvor Norge kan være med og dominere og få arbeidsplasser og tjene penger. Og der jo nettopp helsedataene våre, gjennom disse fantastiske registerne, pasienter som veldig trofaste, kommer til legene, et helsevesen som strukturert og godt tilrettelagt for kliniske studier, noe som løftes frem. Så det at vi på en måte med på kliniske studier og bidrar til en fremtidig arbeidssituasjon for mange folk, en faktor som personlig ikke den viktigste for meg. Den andre faktoren jo dette her med at sykehusene jo vil ha veldig glede av å være med på kliniske studier. Noe av det fordi pasienten da som sagt får tilgang på behandling som kan være kjempeeffektiv, og som de ellers ikke hadde fått tilgang til ved å være med i den kliniske studien. For en ting at de med i eksperimentet, men det viser seg også at hvis man med på kliniske studier, så får man også tilgang på de medisinene raskere enn hvis man ikke det. I tillegg så det sånn at ved å være med på for eksempel oppdragsstudier som det kalles, når industrien kommer og skal gjøre en svær studie med 10 000 pasienter, så må de ha kanskje 10 pasienter fra hvert sykehus,
6: Og det betaler jo ganske godt for at man da samler inn de pasientene og gjør den jobben. Og ved å være med på de industristudiene som kanskje ikke gir den største akademiske gevinsten, så vil man få midler og muligheten til å ansette forskningssykepleiere, forskningskoordinatorer, og dermed få en infrastruktur som gjør at man kan gjøre sin egen forskning, som den mange av oss i akademia virkelig brenner for og håper å få til. Så det mange spin-off-effekter på sykehusnivå også. Og så helt til slutt, for pasientene, så har jeg jo nevnt det. Det jo bare oppside. De får være med på en oppfølging som langt bedre enn det de ville fått med vanlig klinisk praksis. Og de med å bidra på noe viktig, sånn at pasientene ofte, som sagt, de veldig fornøyde og meningsfullt for dem å være med.
4: Hvis vi ser 10 år frem i tid, hva håper du vi kan si om hjertesviktbehandling og om kliniske studier og Norges deltakelse i kliniske studier i 2036?
6: Dette NorTrials-engasjementet som du nevnte jo et veldig flott initiativ som kommer helt fra helse- og omsorgsdepartementet i samarbeid med legemiddelindustrien og helseforetakene, som handler om at nå skal vi styrke norsk deltakelse i kliniske studier. Danmark og Sverige, for eksempel, våre mest sammenlignbare land, langt foran oss, og jeg håper at vi skal komme på nivå med de og være en nasjon som industri og forskere kommer til når de ønsker å gjøre kliniske studier, fordi vi så gode på å finne pasienter, følge de opp, bruke datavarehusene våre på sykehusene, disse fantastiske registerne. Så det det ene. Og når det gjelder hjertesviktbehandling, så håper jeg jo at mange av disse medisinene som nå utvikles, slår til og viser seg at det faktisk bedrer livskvaliteten og prognosen for pasientene, sånn at den bølgen med hjertesvikt som kommer ikke vil ta knekken på sykehusene.
4: Peder, ditt engasjement for hjertforskning og kliniske studier blir lagt merke til. For hvert år så deler Universitetet i Oslo ut priser for forskning, innovasjon, undervisning og formidling. I tillegg så deler UiO ut en pris til en yngre forsker som har utmerket seg med fremragende forskning. Og i år det du som mottager av UiOs pris til yngre forsker. Gratulerer så mye.
7: Tusen takk.
4: I tillegg så ble du tidligere i år kåret til årets unge forsker av legemiddelindustrien for nettopp ditt arbeid med å styrke norsk deltakelse i kliniske studier. Hvordan det å få sånne priser?
6: Ja, det jo veldig smigrende og gøy. Det jo litt flaks at det arbeidet som jeg får disse prisene for jo det som jeg virkelig brenner for, og som omtrent blitt hobbyen min, som å gjøre forskning både egeninitiert og disse industristudiene. Sånn at det ikke akkurat noe jeg tenker så veldig mye på, men det jo veldig gøy å få disse utmerkelsene.
4: Så hva trenger man for å lykkes med forskning?
6: Ja, det man først og fremst trenger et forskningsmiljø og en gruppe og et nettverk, fordi forskning umulig å gjøre alene. En ting det lokale med gode mentorer, stipendiater, forskningssykepleiere og så videre, men det også mer og mer viktig å ha et internasjonalt nettverk, fordi forskning har ingen grenser, og uten å samarbeide med andre land og andre forskere, så blir man for små til å kunne få til store og viktige forskningsfremskritt.
4: Så det internasjonale nettverket viktig?
6: Ja, det vil jeg si avgjørende. Altså, i gamle dager så var det mulig å gjøre en studie i ett land, fordi alt var så mye mer pragmatisk og enklere, men med det nivået av presisjon og selektivitet som kreves i dagens studier, så må man nesten alltid involvere andre land for å få til store, viktige studier.
4: Du har nå fått 2 priser som begge anerkjenner dyktige unge forskere. Hva mener du vi kan gjøre for å få flere til å velge forskning som karriere, og så beholde dem i akademia?
6: Ja, jeg kan utdanne meg først og fremst for medisin, da. Og det noe jeg har brent for innen NorTrials, å prøve å stimulere yngre leger og sykepleiere til å ta del i studier som pågår på sykehuset. Fordi mange føler at allerede alt for mye å gjøre med den kliniske driften som henger over det, og det så vidt man har tid til å komme gjennom pasientene som ligger på sengeposten. Og for en ung lege eller sykepleier så føles det uoverkommelig og i tillegg begynner med studier. Sånn at for å få det til så må det settes av tid, eller så må det stimuleres til at man gjør det gjennom for eksempel læringsmål og utdanningskrav som leger har for å kunne bli spesialister. Og det vil gjøre at flere unge leger får en liten smakebit på det i utdannelsesløpet, og da kanskje i større grad interessert å være med det når de blir overleger og får faste stillinger rundt omkring i hele landet.
4: Og du nevnte jo mentorer i stad, tenker at det viktig her. Hva var det dine mentorer gjorde som du satte pris på, og hva viderefører du eventuelt?
5: Ja, nej, det altså helt uvurderlig viktig å ha gode mentorer. Jeg har jo hatt Torbjørn Omland, Helge Rørsjø, som har vært med å bygge opp et forskningsmiljø på Ahus, fra omtrent ingenting. Det var jo et lite universitetssykehus som har nå blitt en stor gruppe internasjonalt innen hjerteforskning, og det bidraget fra den gruppen har vært helt avgjørende også for mitt internasjonale samarbeid, fordi da ble det åpnet dører til at jeg var et år på Harvard gjennom kontakter fra Torbjørn Omland, som da igjen gjorde at jeg fikk mitt eget nettverk. Så det å ha mentorer og ha muligheter for å nå resten av verden vil jeg si, helt uvurderlig.
4: Hva viderefører du selv? Er du mentor for noen yngre forskere?
5: Ja, jeg veileder doktorgradsstipendiater og har medisinstudenter, og jeg synes det for det første veldig givende å jobbe med de som yngre og som i utdannelse, fordi da får man veldig mye klare tilbakemeldinger på ting du egentlig ikke ser selv, fordi man driver så mye med det rutinemessig. Og det også sånn at de stipendiatene særlig da, har jo satt av tid til å drive med forskning gjerne i 3 år, og kan da virkelig dypdykke inn i temaer som ofte åpner dører og ideer for oss som mentorer også. Så det der både veldig givende for oss mentorer, men også for da de yngre som har mentorer.
4: Vi skal snakke litt om formidling, for det også noe du opptatt av, og det ble også nevnt i prisbegrunnelsen fra UiO. Hvorfor det viktig at forskere snakker om forskningen sin og deltar i den offentlige samtalen?
5: Ja, det jo egentlig helt avgjørende for at den forskningen man gjør skal bety noe. For hvis man forsker og skriver en manuskript som ligger i en skuff, så det jo ingen som får glede av forskningen. Og forskere veldig gode på å publisere det i medisinske tidsskrifter, men det leser jo ikke mannen i gata og de som ikke i fagfeltet. Sånn at det å få ut kunnskapen om din egen forskning, men også om andres forskning og den evidensen vi har i dag, ekstremt viktig i et miljø hvor det så mye meninger og så mye kommentarer fra influensere og folk som ikke fagfolk. Så jeg føler faktisk det et ansvar som professor og fagperson å stå litt opp for det vi kaller evidensbasert medisin.
4: Og du har jo selv vært ute i media med funn som ikke alltid like populære. For eksempel så har du vært ute og snakket om at omega-3 ikke har like beskyttende effekt som mange kanskje tror, og det trigget mange som tar tran hver morgen som forebygging. Hvordan det å stå i den stormen når du først ute og snakker om forskningen?
5: Ja, nei, det var en kontrovers, altså. Og det hele baserer seg jo på forskning vi har gjort selv. Dette var forskning som utgikk fra Ullevål Universitetssykehus, hvor vi da gjorde en stor randomisert studie, hvor vi ga halvparten omega-3 og den andre halvparten placebo, ikke sant? Som vi sagt om i stad. Fulgte de i mange år, dette var eldre pasienter som hadde hjertesykdom, og vår hypotese, altså det vi trodde var jo at omega-3 skulle redusere risikoen for nye hjertehendelser. Men det vi fant var at det var absolutt ingen effekt på nye hjerteinfarkt, slag, død, hjertesvikt og så videre. Og så kom det parallelt med vår studie som tok 8 år og var masse arbeid, det var min doktorgradsprosjekt. Så kom det studier fra utlandet som var enda større og enda viktigere som viste akkurat det samme. At omega-3-tilskudd reduserer ikke risikoen for hjertehendelser og død. Og dette her jo noe som nå har kommet inn i retningslinjen og veldig etablert, mens i Norge så jo tran og omega-3, det jo nesten religion. Så da vi snakket om dette her i media, så ble det jo en stor debatt selvfølgelig. Og jeg mener jo at det så mange ting man kan gjøre som viktig for helsen sin, og mange piller som veldig effektive i å bedre helsen til hjertet. Så hvorfor skal man da ta piller som vi vet ikke virker for gunstig for hjertet. Tvert imot så det faktisk sånn at det vi så var at det var en økt risiko for hjerteflimmer, altså atrieflimmer som det heter på fagspråket, av å ta omega-3. Sånn at det ble litt støy rundt det, ja, men desto viktigere å snakke om det, tenker jeg.
4: Betyr det at man bør slutte med tran?
5: Ja, det jo egentlig ingen grunn til å ta det, altså. Så det tunge nyheter, men det det evidensen viser. Da.
4: Hva slags erfaringer gjorde du da, når det var mye støy?
5: Ja, det at det å gå ut i media og snakke om ting som litt kontroversielt skaper mye, hva skal jeg si, engasjement og kommentarfeltet med stygge kommentarer. Og jeg skjønner jo hvorfor mange akademikere skygger litt banen, fordi det ikke alltid så veldig gøy å stå I sånne stormer. Men jeg mener at det vårt samfunnsoppdrag å gjøre det, og stå for det som evidensbasert medisin. Så får folk bare mene sitt, men vi må I hvert fall stadfeste det vi vet fra studier.
4: Har du noen råd til andre forskere som vil prøve seg på formidling?
5: Ja, altså, jeg tror jo veldig mange forskere har lyst til å formidle og særlig svare mot uttalelser og innlegg som kommer I sosiale medier og i tradisjonelle medier, men kvier seg litt nettopp fordi det blir så mye støy og det blir så mye mas. Men min oppfordring å gjøre det likevel. Vi må tørre å stå opp for faget vårt. Dette her evidensbasert medisin, det det vi skal basere folkehelse og medisinske råd på. Ikke på at noen tror ting og jeg kaller det anførselstegn, religiøst opptatt av forskjellige kosttilskudd og andre ting.
4: Nå har vi snakket om hjertesykdom, om kliniske studier og om formidling, og vi skal runde av. Men helt til slutt, du jo hjertelege og hjerteforsker. Hva kan vi selv gjøre for å forebygge hjertesykdom? Har du noen helt praktiske hjerteråd til folk som hører på?
5: Ja. Det et spørsmål jeg får veldig ofte, og det noen ganske enkle, som du kanskje kan gjette, ikke veldig kontroversielle svar, for dette godt fundamentert I forskning. Og det ene dette med blodtrykk. Høyt blodtrykk det vi kaller the silent killer. Man merker ikke om man har høyt blodtrykk, og det øker risikoen voldsomt for masse hjerte- og karsykdommer, hjerteinfarkt, hjertesvikt, hjerneslag, hjerteflimmer. Så det å vite hva man har I blodtrykk, og eventuelt gjøre noe med det hvis det høyt, nummer én.
4: Så gå og sjekke det.
5: Gå og sjekk blodtrykket. Den andre tingen du skal sjekke når du først å sjekke blodtrykket, det hva du har I kolesterol. Det trenger man ikke å sjekke veldig ofte, men å vite hva man har I kolesterol fra man voksen, altså jeg vet ikke, sånn 30-40 år, for å kartlegge om man har tilfeldigvis et veldig høyt kolesterol, som ofte genetisk bestemt, også viktig. Fordi kolesterol ikke bare forbundet med hjertekarsykdom, det årsaken til hjertekarsykdom. Det det som driveren av det vi kaller åreforkalkning, som fører til da hjerteinfarkt og hjerneslag. Så vite hva man har I kolesterol, og eventuelt gjøre noe med det, hvis det høyt, nummer to. Og så nummer tre jo å holde en normal vekt, prøve å tilstrebe det. Og der jo kosthold det viktigste. Men nummer fire også viktig for det, og det fysisk aktivitet. For det ingen pille eller tiltak vi har som like effektivt som det å være I fysisk aktivitet. Det forebygger ikke bare hjertesykdom og de tingene jeg forsker på, men det gunstig for absolutt alt. Så det myndighetene anbefaler med 150 minutter fysisk aktivitet I uken, eller 75 minutter hard fysisk aktivitet I uken, jo ganske overkommelig. Og likevel det noen veldig få prosent som greier å få til det I Norge. Sånn at vi har en stor jobb å gjøre der. Og fysisk aktivitet må jo da selvfølgelig også tilrettelegges for at det gjøres mer av det på skole og institusjoner, sånn at vi får en mer aktiv befolkning. Norge anser seg selv som en veldig, hva skal jeg si, aktiv og turnasjon, men tallene fra undersøkelser viser at vi ikke det. Så vi trenger mer fysisk aktivitet.
4: Og det kan være å gå en tur, for eksempel?
5: Det absolutt med I de 150 minuttene.
4: Dette med å sjekke blodtrykk og kolesterol, det lett å gå og sjekke hos fastlegen?
5: Det noe av det fastlegere aller best på, så det tror jeg de greier fint.
4: Ok, så sjekke blodtrykket, sjekke kolesterolet, holde normal vekt og være fysisk aktiv.
5: Ja, de fire superviktige, men vi må ikke glemme den femte, og det røykeslutt. Hvis man røyker og greier å slutte, så har man enorme helsegevinster av det, og selvfølgelig ikke begynne å røyke hvis man ikke har gjort det enda. Det mine råd.
4: Peder Langeland Myhre, tusen takk for at du kom til Universitetspodden. Du har hørt en episode av Universitetspodden, en podcast fra Universitetet I Oslo. Produsent var Yvonne Petrem. Lydprodusent var Arve Nordland. Jeg heter Julie Nybakk-Vold. Vi høres.
7: Klokka 16:54. Nordkapp nytt. Kyst- og havnekonferansen I Honningsvåg har utviklet seg fra en møteplass for havne til å bli en viktig nasjonal arena for brukerkontakt I Kystverket. Det har vært en reise, og det startet I det små. Nå blir det en nasjonal konferanse og kanskje den største satsingen I Kystverket på brukerkontakt. Vi inviterer aktører fra hele landet, og sende konferansen ut til enda et større publikum, sier Ruben Alseth I Kystverket til Radio Nordkapp. Alseth forteller at konferansen fortsatt en viktig arena for kontakt mellom Kystverket og brukerne som kommune og havne. Deltakerne benytter arrangementet til å møte med både politisk og administrativ ledelse, og nettverksbygging en sentral del av arrangementet. Han mener Honningsvåg tilbyr noe annet enn de store konferansebyene. En konferanse I Honningsvåg ikke som en konferanse andre plasser. Folk kommer for totalpakken med gode arrangører, kultur, mat og mange mennesker å møte. Vi opptatt av å spille på lag med det lokale næringsliv, sier Alseth. Konferansen har gjennom mange år fått støtte fra sentrale ledere I Kystverket, og ifølge Alseth arrangementet I dag etablert så godt at det en bred enighet om at man må videreføre satsingen I nord. Årets konferanse vil også ha et tydelig fokus på sikkerhet og beredskap. Vi den tiden vi I, og I lokasjonen som vi har. Sikkerhet, beredskap og totalforsvar I 2026 blir sentralt tema. Verdenssituasjonen og trusselbildet speiles også I programmet, sier Alseth. Destinasjon 71 grader nord har lyst utstillingen som salgs- og driftskoordinator. Har du lyst på en jobb hvor ingen dager helt lik, og hvor arbeidsdagen kan handle om alt fra krusgjester og kongekrabbe til ATV, RIB, salg og internasjonale turoperatører? Daglig leder Daniel Myhre stiller spørsmålet på Facebook. Stillingen kombinerer salg, booking, kundeoppfølging, planlegging og drift, og du får en sentral rolle I videreutvikling av reiselivsvirksomheten. Vi ser etter deg som strukturert, like mennesker, tar initiativ, trives når det skjer litt rundt deg, ifølge Myhre. Det ikke satt noe søknadsfrist, men søknadene behandles fortløpende. Det var 8 søkere til stillingen som avdelingsleder for maritim og marin utdanning hos Nordkapp videregående skole. En av søkerne har trukket søknaden sin. En dame har søkt på stillingen, resten menn. Kjell Åge Meyer, Anne Busuo, Marken Samal, Ahmed Susal, Fredrik Larsen, Mats Johansen, Ronny Lyder. En av søkerne har trekt seg. Nordkapp kommune har innvilget tillatelse til Finnmark fylkeskommune for motorferdsel I utmark. Tillatelsen gjelder for perioden 21. september til 15. oktober. Fylkeskommunen skal kjøre ATV for å befare et område der kraftlinja planlagt. Befaringen må gjennomføres før fylkeskommunen kan gi innspill til NVE om konsesjon. Traséa som skal benyttes følger løypen til eksisterende skuterløype og følger strekninga som planlegges med kraftledning. Del av strekninga følger vei. Eksisterende kjørespor/vei skal benyttes så langt det lar seg gjøre. Nordkapp kommune mener det viktig å gjennomføre befaringa for å avdekke alle forhold før en kraftlinje kan etableres. Dette området har trafikk under snøskutersesongen og har flere turstier, småveier der kjøring kan foregå. Dermed ser ikke kommunen noe hindrer for at fylkeskommunen kan benytte ATV I en begrenset periode. Kystverket har orientert Cermaq at tillatelse til etablering av akvakulturanlegget Gullgammen falt bort. Som det framkommer I Kystverkets vedtak av 28. mars 2023 faller tillatelsen bort dersom arbeidet med å gjennomføre tiltaket ikke igangsatt innen 3 år. Fristen kan forlenges med inntil 2 år, men Kystverket kan ikke se å motta at en søknad om sånn forlengelse, har Kystverket skrevet I et brev til Cermaq I september I år. Dersom det fortsatt planer om å etablere akvakulturanlegg på lokaliteten, det nødvendig å søke om ny tillatelse etter havne- og farvannslovens paragraf 14. Søknad kan sendes per e-post, har Kystverket skrevet. Det har vært motstand mot oppdrett I Gullgammen. Grunneierne frykter at forsøpling fra anlegget og mener støy kommer til å ødelegge mye av trivsel. I oktober skal InfraNor SA avholde 6 valgkretsmøter. Valgkretsmøter en viktig del av det demokratiske eierskapet I InfraNor SA. Gjennom valgkretsmøtene får eierne og kundene mulighet til å påvirke og utvikle selskapet ved å velge representanter som skal møte på årsmøtet. Bare medlemmer har stemmerett. Hvert medlem av selskapet har 1 stemme og vedkommende stemme som utgangspunkt på det valgkretsmøtet som avholdes I den valgkretsen hvor medlemmer har sin forretningsadresse, bostedsadresse. 6. oktober Scandic Karasjok, 7. oktober Verde Lakselv, 9. oktober Kjøllefjord klokka 17 og Meam klokka 19, 12. oktober Havøysund og 13. oktober Honningsvåg. Nordkapp Kino har flyttet søndagens kinoforestilling til lørdag 3. oktober. Årsaken er at det konsert i juni og en søndag 4. oktober. Nordkapp Kino viser 3 filmer på lørdag. Det er Trygve Skau med Scene Nords musikere som har konsert i kinoen og kultursalen på søndag. Billettsalget er i gang. Gamvik kommune melder at under asfaltarbeid på fylkesvei 888 og fylkesvei 8072 vil bli gjennomført midlertidig stenging av tilstøtende gate og veier i Meham. Arbeid er planlagt å starte ca. 1. og vil pågå fram til 9. oktober. Berørte veier vil bli sperret med kjegle og skilt. Sperringen vil kunne flyttes ved behov slik at nødetatene alltid har tilgang. Ingen av spillerne på høstens første kretssamling er fra Honningsvåg eller Porsanger. I troppene for gutter er Alta, Bosekopp, Hivstein de dominerende klubbene, men det er også spillere fra Noril og Tverreldan. I troppen for jenter er det spillere fra Bjørnvatn, Alta, Bosekopp, Freia, Hivstein, Noril, Kirkenes, Nerskogen og Tverreldan. Uttaksprosessen har som alltid vært krevende før denne samlingen i Hammerfest og påfølgende samling i Alta 23. og 25. oktober. Så har vi tatt ut en tropp på guttesiden og jentesiden som er ganske tight i antall og konkurranse. Samtidig er det gledelig at flere spillere banker knallhardt på døra og filmer fotballskretskrevet informasjon. Samlingen er i Hammerfest 9. til 11. oktober og er for spillere født i 2011 og 2012. Arbeiderparti-regjeringen foreslår å styrke etterretningstjenesten med om lag 400 millioner kroner. Det norske forsvar og totalt forsvar må styrkes, da er styrking av etterretningstjenesten viktig, sier Sigurd Kvammen Rafaelsen, Arbeiderpartiet. Norge står i den mest alvorlige sikkerhetspolitiske situasjonen siden 2. verdenskrig. Derfor må vi forstå utviklingen rundt oss raskt, godt og presist, sier leder av Finnmark Arbeiderparti Sigurd Rafaelsen i en pressemelding. Torsdag varslet forsvarsminister Tore O. Sandvik Arbeiderpartiet i et intervju med NTB at regjeringen foreslår å styrke etterretningstjenesten med 398,7 millioner kroner 2027. Fra 2021 til 2026 er tjenestens budsjett doblet. Nordområdene og særlig Finnmark opplever økt oppmerksomhet om sikkerhet og beredskap i en urolig tid. Satsingen skal gi et bedre og mer oppdatert situasjonsbilde fra havbunnen til verdensrommet og i alle domener. Finnmarksbrigaden og store satsinger på beredskap i Finnmark er kjent og viktig for Norge. Men det er ikke tilstrekkelig å sterke militære avdelinger dersom vi ikke samtidig har kunnskap om hva som skjer, hvorfor det skjer og hva som skjer videre. Der spiller e-tjenesten en avgjørende rolle. God etterretning, kontinuerlig situasjonsforståelse er en forutsetning for å ta et godt informert politisk valg, og for at vi skal kunne reagere på situasjoner på en hensiktsmessig måte. Norge bidrar til god situasjonsforståelse i NATO, sier stortingsrepresentanten, og legger til. Vi må kunne forsvare oss mot alle typer trusler og god etterretning, og bidra til det. Den tidligere ordføreren i Lebesby påpeker at Arbeiderpartiet og regjeringen nå styrker tjenestens kapasitet til situasjonsforståelse og innhenting i tråd med langtidsplan for forsvaret. Dette innebærer flere folk og mer avansert utstyr og teknologi. Så kan jeg selvsagt ikke gå konkret inn på graderte detaljer, sier stortingsrepresentanten. Det var Nordkapp Nytt. Oppsummering av været i Finnmark siste døgn. Varmest Nufsvåg 15,2 grader mandag før klokka 20. Lavest temperatur Rassegalvarøy, Kautokeino 2,1 grader tirsdagsmorgen før klokka 7. Kraftigste vindkastene Njødda i Porsanger 37 meter per sekund før klokka 14 på mandag. Mest nedbør siste døgn Nyrud, Sør-Varanger 0,7 millimeter. Observasjoner gjort i ettermiddag tirsdag 29. september. Honningsvåg 11 grader, vestlig frisk bris 10 meter per sekund. Meam 12 grader, sørvestlig laber bris 7. Fruholmen 10 grader, vestlig stiv kuling 15. Lakselv 15 grader, sørvestlig laber bris 7. Karasjok 12 grader, svak vind. Hammerfest 10 grader, vestlig, laber bris 8 meter per sekund. Værvarsel for Finnmark. Tirsdag. Nordvest liten kuling utsatte plasser. Delvis skya oppholdsvær på vidda og I øst. Ellers regnbyger. Onsdag. Litt kjøligere. Nordvestlig bris. Liten kuling på kysten. Skya regnbyger. Vesentlig ytre strøk. Temperatur I gjestvær 8-10 grader. Torsdag. Skiftende bris. Østlig frisk bris på kysten lengst nord. Delvis skya perioder med sol. Lokalt skodda og lav skydekke på vidda frem til torsdags formiddag. Temperatur I Nordvågen 7-8 grader. Det Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21.

Kom på stadion onsdag klokka 19. Femte divisjonskamp mot Verdal 2. Kom og hei på Turnguttene. Kamp på Honningsvåg stadion onsdag klokka 19.

0: skriv du, partiet ditt, foreningen din eller organisasjonen din en leserinnlegg. Husk å sende leserinnlegget til Radio Nordkapp på e-postadresse kontakt@radionordkapp.no. Hos oss kan innlegget bli publisert på radionordkapp.no med tusenvis av lesere. Send leserinnlegg til kontakt@radionordkapp.no.
1: I denne sendingen skal vi høre om forberedelsene til kyst- og havnekonferansen i Honningsvåg som skal pågå på turen onsdag og torsdag denne uka. Trygve Skaug kommer til Honningsvåg snart. Kanskje han spiller fra den nye singelen han har sendt med, Michelangelo.

kjøkkenbord. Ingen som trenger si et ord. Mer enn nok at jeg landa hos deg.

0: Ja, Ruben Alseth, er alt klart for kyst- og havnekonferansen i Honningsvåg 2026?
1: Nei. Men det blir det snart. Du ser, vi holder på her.
0: Ja.
1: Vi holder på å rigge opp, og det er dagen for dagen. Så det begynner å ta form inne på turen, og vi gjør de siste forberedelsene før det knekker i gang i morgen formiddag.
0: Er det solid erfaring fra Kystverket, eller er det gena fra Gjesvær som gjør at du er så kald og rolig et døgn før det skal starte?
1: Du vet, jeg stammer jo ifra de her Casey-pingvinene som blir sluppet opp på stappen på 60-tallet. Så det er liksom det som ligger i genmateriet.
0: Ja, det har jeg sett på fotballbanen.
1: Ja, ikke sant? Ja, ja.
0: Når du har spilt.
1: Ja.
0: Men Dan Arve Andersen og kompani begynte med Kyst- og havnekonferansen for snart 40 år siden, så var det det her å få en bedre dialog med de små kommunene, med de små havnene, og så har det bare vokst. Vi var i Gamle Karoline, og så kom vi på turen, og så ble det streamet til hele verden. Det har vært en enorm utvikling, Ruben.
1: Det har vært en reise. Det startet i det smått, som du sier, man prøvde å samle administrasjonene og havnen her i Honningsvåg i region Troms og Finnmark, som det heter da, og så er vi blitt en nasjonal konferanse. Og er vel kanskje den største innsatsen i Kystverket for det som har med brukerkontakt å gjøre. Og da går vi bredt ut, vi inviterer aktører fra hele landet, og det gjenspeiles i de temaene vi har og i den påmeldingen vi har. Og at det at vi sender og streamer det ut, det gjør også at vi når enda lenger. Så det gir verdi både for Kystverket, og så håper vi selvfølgelig at det er også for den som kommer hit.
0: Men er den her en-til-en-samtalen med de små havnene, klarer dere å bevare det, eller må det gjøres i andre fora?
1: Nei, det er jo en glimrende arena for nettverksbygging og stifte kontakt og prate imellom økten her. Og vi har folk spør om å få møter med Kystverket, de spør om vi har rom så de kan ta seg en prat med, både på politisk og administrativt nivå. Så det legger vi til rette for, og det er jo en av de tingene som gir verdi i Konferanse-Norge i dag.
0: Og jeg mener jo det at Honningsvåg blir alt for lite brukt i konferansesammenheng, for det her å arrangere, det kan vi. Men dere er opptatt av at dere skal bruke det lokale næringslivet.
1: Det er vi, og vi bruker å si at en konferanse i Honningsvåg er ikke som en konferanse andre plasser. For det er tusenvis av konferanser, og de er gjerne i Tromsø og i Bergen og i Oslo. Men å komme hit, så vet vi at de kommer for totalpakken. De vet vi er gode arrangere, de vet vi er gode på kultur, og de får god mat, og det er mange folk å møte. Så det er klart at vi får det til i Honningsvåg, og som arrangerer det her, vi er opptatt av at da spiller vi på lag med det lokale næringslivet. Vi vet det gir ringvirkninger, og spesielt på kulturdelen og humor, ikke sant? Det er det som bidrar til at det blir en så god totalpakke som det er.
0: Ja, for dere får skryt av Kystverket sentralt når de er her og ønsker velkommen og har innlegg, fordi at dere går så bredt ut, ikke bare Kystverkfolk.
1: Ja, og det ser vi jo når direktørene fra Ålesund, de kommer hit år etter år etter år, og vi får selvfølgelig mye skryt. Og før var det, liksom for 10 år siden, var det mer som vi måtte kjempe for å holde det her i hevd. Og nå er det mer sånn at vi får ikke lov å gjøre noe annet. Så det her vil de bevare, og de kommer gjerne år etter år.
0: Men jeg og du, vi er vant at ikke alt går som planlagt når det gjelder kommunikasjoner til og fra Honningsvåg, og det er tungvint og dyrt å reise hit. Hva de sier, de som kommer hit og kanskje må bruke litt ekstra tid i forhold til det de er vant til?
1: Det er klart, det blir jo en snakkes, og vi er selvfølgelig alltid like spent om kommunikasjonene går som den går. Hvis ikke, så kan det bli litt armer og bein når det dreier seg til her. Men som regel går det bra, og vi har et ansvar også bare for ikke å gjøre en negativ greie ut av det. Det at vi faktisk arrangerer her vi gjør, og at vi får det til, og vi fyller opp turen og restaurantene her, det viser jo bare at vi må fremsnakke det, sånn at det faktisk går an å få til også i distriktene.
0: Ja, for jeg glemmer ikke historien. Da hadde han grevd over E69 på Innlandet, sånn at alle sto i en buss fordi at flyet kom ikke ned. Nei, det ordnet dere via kontakter og sånt. Da gro man igjen halve delen av E69, sånn at de kom seg ut om natten. Så det her må være kreativt.
1: Det var dagen før når kveldsflyet ikke landet, og de skulle ha bakketransport, men veien var stengt. Da måtte vi ringe en venn av en samferdselsetat og si, nå må dere spille på lag. Og det gjorde de, og det ordnet seg, og det ble konferanse.
0: Nå snakker alle om krig, eller vi står overfor en vanskelig situasjon. Det blir også mye av bakteppet her.
1: Det blir naturligvis det, i og med at vi er i den tida vi er i, og vi er på den lokasjonen vi er i, så blir sterk kyst, sikker beredskap, og vi er i totalforsvaret året 2026, og da er selvfølgelig tema det med verdenssituasjon, sikkerhetspolitikk, trusselen ifra øst, og det speiles i programmet at vi har aktører som kommer for å fortelle om nettopp det.
2: Amalie Vikmark, fremtidig med.

0: En rapport fra Oslo Economics viser at staten stikker med 90% av skattene og avgiftene fra turistene. Kommunene får bare 10%. Påtroppende reiselivssjef i Tromsø-regionen mener det her ikke er rett. Helga Bårdstatter Kristiansen.
1: Altså, det er jo ikke rett, men det er jo sånn det er. Paradokset er jo at verdiskapninga skjer her. Man har brukt mange år på å nå få til et skikkelig robust reiseliv i Nord-Norge. Og Tromsø og også Lofoten er jo eksempler på at man virkelig har lykkes. Men så er jo regninga blir jo igjen lokalt, og verdiskapninga går nasjonalt.
2: Det sier reiselivssjef i Visit Tromsø-region, Helga Bårdstatter Kristiansen. For med stadige besøksrekorder i nord, med turister som strømmer til fra hele verden, tjener næringen mye penger. I fjor tjente reiselivet i Nord-Norge rundt 30 milliarder kroner, og det ga skatteinntekter på over 3,5 milliarder.
3: Så tar roughly, staten 90% og kommunene 10%.
2: Med andre ord går ikke det meste tilbake til kommunene hvor turistaktiviteten foregår. Det sier Erik Jakobsen, som er partner og styreleder i Menon Economics, som har laget en rapport på turistnæringen i nord.
4: De aller fleste skattene går til staten og ikke til kommunene. Så går jo en del tilbake til kommunene via staten, men da er koblingen mellom reiselivsaktiviteten og belastningen som reiselivet også gir på kommunen, det er jo helt frikoblet fra de inntektene man får. Så kommunene sitter bare igjen med 10% av de skatteinntektene som genereres fra reiselivet.
2: Og han mener løsningen er enkel.
4: Man burde ta en andel av merverdiavgiften og føre direkte tilbake til kommunene. Det er det enkleste, minst byråkratiske, det og mest treffsikre, og klart det mest rettferdige.
2: Turistnæringen i Tromsø alene tjente rundt 5 milliarder kroner i fjor, og det genererte over 660 millioner kroner bare i skatteinntekter. Reiselivssjefen i regionen mener systemet nå må endres.
1: Det å kanskje kunne sett på en verdioverføring som så på antall gjester i et område, og ikke bare lokalbefolkning, tror jeg blir ganske viktig fremover. For hvis vi skal ha en seriøs utvikling, så må vi nødt til å ta reiselivsnæringen seriøst, og det er en veldig viktig næring her i nord.
2: Thomas Birkeland fra Arbeiderpartiet er leder i Tromsø kommunes reisemålsledelse, og skulle gjerne sett at kommunen fikk en større bit av skattekaka.
5: Det er også sånn at det er mange fordeler med å ha reiselivet her. Det skaper verdier, det skaper bolyst og glede for oss lokale.

0: Vi må sikre en større verdioverføring tilbake til kommunene, og så må vi styrke destinasjonsselskapet, spesielt i de områdene som ønsker utvikling eller har stor utvikling i dag. Reiselivet bidrar med kjempemasse arbeidsplasser og verdiskapning, og så ser vi at det lekker både til sentrale hånd og ut av landet, og sånn kan vi ikke ha det.
1: Reporter Torkil Stoltz, NRK Troms. Rundt 100 000 nordmenn lever med hjertesvikt, og tallene kan bli langt høyere i årene som kommer. Unipodden fra Universitetet i Oslo har mer om det. I denne samtalen hører vi Peder Langeland Myhre, professor ved Universitetet i Oslo, hjertelege og forsker ved Akershus Universitetssykehus og Oslo Universitetssykehus, programleder Julie Nybakk Kvål.
2: Mange tenker kanskje på kliniske studier som noe eksperimentelt, fordi du snakket om eksperimenter. Kanskje er det litt skummelt for noen. Hva de vanligste misforståelsene du møter?
3: Ja, det litt sånn at det kan virke skummelt å være med på et eksperiment, og det jo egentlig det det men da skal pasientene vite at dette her jo da, for det første bygges jo de kliniske studiene opp fra først dyremodeller, cellemodeller, deretter så gjøres det små studier på et utvalg friske deltakere. Og disse store studiene som pasientene ofte blir spurt om å være med på, så har man allerede sikkerhetsdata som gjør at man vet det trygt. Og det pasienten også skal vite at ved å være med i studien, selv om de da skulle komme i placeboarmen, altså kontrollgruppen, så vil de få da beste medisinske behandling på det tidspunktet. Og det det ikke alle som får. Så ved å være med i en klinisk studie, så går det faktisk bedre med alle pasienter, enten de tester den nye medisinen, eller om de kommer i kontrollarmen. Det har vært forsket på. Og det å være med i klinisk studie forbundet med redusert dødelighet og bedre livskvalitet. Og det rett og slett fordi de blir fulgt så tett, og de får state-of-the-art-behandling uansett hvilken gruppe de kommer i. Enten den nye medisinen de tester viser å være effektiv eller ikke, så det altså positivt å være med.
2: Det jo veldig godt å vite, for mange ville kanskje tenkt at det først og fremst for forskningen at man stiller opp i en klinisk studie.
3: Ja, og jeg som driver med kliniske studier bruker mye tid på å snakke med potensielle deltakere om dette her. Og der det viktig å få frem at ja, du bidrar til at vi flytter medisinske fronten som gjør at vi kan behandle fremtidige pasienter som deg enda bedre, på samme måte som du har glede av det tidligere pasienter har vært med i kliniske studier, som gjør at vi da kan gi deg den gode behandlingen. Men i tillegg til det, så det sånn at du taper ingenting på å være med, fordi du får da den beste behandlingen vi kan tilby her akkurat nå, og du får en tett oppfølging som gjør at de aller, aller fleste kjempefornøyde og har lyst til å være med på en studie til etter jeg ferdig med den første.
2: Kan du ta oss gjennom en pasientreise i en typisk klinisk studie? Hvordan blir man spurt? Hva sier man ja til? Og hvordan følges man opp videre?
3: De fleste studier som pågår på sykehus, og der det altså innlagte pasienter som blir spurt av studiepersonell om å være med. Vi skulle ønske det var flere studier på pasienter som ute i primærhelsetjenesten, altså hos fastleger og så videre, men der har vi en jobb å gjøre. Men altså disse pasientene som på sykehuset blir da først kontaktet av en studiesykepleier eller studielege som kommer inn og informerer pasienten om studien. Og så det en rekke faktorer som skal til for at man skal kunne være med. Man må på en måte ha de kriteriene som man ute etter å finne pasienter i den studien. Det kalles for da inklusjon, altså de kriteriene man må ha for å være aktuell. Og så må man ikke ha de kriteriene som gjør at man uaktuell, som kalles eksklusjonskriterier. Og hvis man møter disse kriteriene, så får man da grundig informasjon om studien, og til slutt så det da et samtykkeskjema som pasienten skriver under på. Og deretter så gjøres det masse tester og undersøkelser, så pasienten blir undersøkt fra topp til tå, før man da trekker det loddet om man skal få aktiv behandling eller placebo, og så starter behandlingstiden. Og noen studier var bare noen uker, noen var i mange år, 5 år, og da får man også med seg disse medisinene hjem hvis det snakker om piller, eller for eksempel man kan få implantert en medisinsk utstyr via mye pacemaker og så videre, og så følges pasientene opp. Og pasientene blir da kontaktet per telefon, eller de får lov til å komme inn på undersøkelser, og når studien over, så gjøres det da nye omfattende undersøkelser, og så teller man opp og ser hvordan de gikk med resultatene, som da blir presentert på en kongress og en artikkel, og pasienten får vite resultatet og hvilken gruppe de var i til slutt.
2: Du sa placebo, men bare for å bekrefte igjen, det betyr standardbehandling.
3: Placebo betyr egentlig narremedisin, kan du si. Altså at man får en medisin som ser ut som medisin, men som egentlig bare sukkerpille. Sånn at det ganske viktig prinsipp at

0: man ikke da bare sier til pasientene som ikke får aktiv behandling, at de, ja, du fikk ikke aktiv behandling, for da fikk jo de ingenting, og da får du det som heter placeboeffekten, som veldig interessant og supersterk. Det å vite at du ikke fikk en behandling, gjør at ikke bare at du opplever mer symptomer og plager hvis du ikke får det, men at du da faktisk også går dårligere. Så det å ha placebo sånn at du faktisk ikke har anelse om du får aktiv eller ikke aktiv medisin, et veldig viktig prinsipp i kliniske studier.
1: Har du et eksempel på en klinisk studie som du har vært med på, hvor du virkelig har kjent at dette kommer til å føre til endringer?
0: Det mange av de. Men det vi med på nå, som veldig spennende, jo den nye teknologien med CRISPR, hvor man kan gå inn og redigere gener. I vårt tilfelle så det altså en hjertesykdom som heter amyloidose, som gjør at det avleires proteiner i hjertet, som gjør at hjertet blir tjukt og stivt og pumper dårlig, og pasientene får hjertesvikt. Og det skyldes et protein som lages i leveren. Det masse behandling nå for å bremse produksjonen av proteinet og kanskje fjerne proteinet fra hjertet. Men denne nye behandlingen rett og slett at man da går inn en gang, får en behandling som da kalles CRISPR, som et stort nytt felt i medisin i alle fagområder, og redigerer bort av det proteinet som lager det proteinet. Så det veldig, veldig spennende.
1: Og du tror at dette kommer til å gjøre en kjempeforskjell, da?
0: Ja, det jo derfor vi gjør eksperimentet, ikke sant? Fordi det ser lovende ut. Alle tidlige fasestudier viser det ser ut som det trygt og at det effektivt, men det først når vi får svaret på da denne store studien med mange hundre pasienter, ofte mange tusen, at vi vet sikkert om det virker eller ikke.
1: Du leder NordTrials-senteret, et nasjonalt senter for kliniske studier innen hjertemedisin på Ahus, og du har et stort engasjement for kliniske studier, som vi nå har hørt. Hvorfor det viktig at Norge deltar i kliniske studier, at norske sykehus med, og at norske pasienter med i kliniske studier? Hvorfor kan vi ikke bare lese om resultatene i etterkant, og så tilpasse oss her i Norge?
0: Norge har jo tradisjonelt vært veldig tungt økonomisk innen olje og gass, og den industrien ser vi jo skal fases ut, og politikerne ser jo etter nye områder hvor Norge kan være med og dominere og få arbeidsplasser og tjene penger. Og der jo nettopp helsedataene våre, gjennom disse fantastiske registerne, pasienter som veldig trofaste, kommer til legene, et helsevesen som strukturert og godt tilrettelagt for kliniske studier, noe som løftes frem. Så det at vi på en måte med på kliniske studier og bidrar til en fremtidig arbeidssituasjon for mange folk, en faktor som personlig ikke den viktigste for meg. Den andre faktoren jo dette her med at sykehusene jo vil ha veldig glede av å være med på kliniske studier. Noe av det fordi pasienten da som sagt får tilgang på behandling som kan være kjempeeffektiv, og som de ellers ikke hadde fått tilgang til ved å være med i den kliniske studien. For en ting at de med i eksperimentet, men det viser seg også at hvis man med på kliniske studier, så får man også tilgang på de medisinene raskere enn hvis man ikke det. I tillegg så det sånn at ved å være med på for eksempel oppdragsstudier som det kalles, når industrien kommer og skal gjøre en svær studie med 10 000 pasienter, så må de ha kanskje 10 pasienter fra hvert sykehus, og det betaler jo ganske godt for at man da samler inn de pasientene og gjør den jobben. Og ved å være med på de industristudiene som kanskje ikke gir den største akademiske gevinsten, så vil man få midler og muligheten til å ansette forskningssykepleiere, forskningskoordinatorer, og dermed få en infrastruktur som gjør at man kan gjøre sin egen forskning, som den mange av oss i akademia virkelig brenner for og håper å få til. Så det mange spin-off-effekter på sykehusnivå også, og så helt til slutt for pasientene, så har jeg jo nevnt det, det jo bare oppside. De får være med på en oppfølging som langt bedre enn det de ville fått med vanlig klinisk praksis, og de med å bidra på noe viktig, sånn at pasientene ofte, som sagt, de veldig fornøyde og meningsfullt for dem å være med.
1: Hvis vi ser 10 år frem i tid, hva håper du vi kan si om hjertesviktbehandling og om kliniske studier og Norges deltakelse i kliniske studier i 2036?
0: Dette NordTrials-engasjementet, som du nevnte, jo et veldig flott initiativ som kommer helt fra Helse- og omsorgsdepartementet i samarbeid med legemiddelindustrien og helseforetakene, som handler om at nå skal vi styrke norsk deltakelse i kliniske studier. Danmark og Sverige, for eksempel, våre mest sammenlignbare land, langt foran oss, og jeg håper at vi skal komme på nivå med de og være en nasjon som industri og forskere kommer til når de ønsker å gjøre kliniske studier, fordi vi så gode på å finne pasienter, følge de opp, bruke datavarehusene våre på sykehusene, disse fantastiske registerne. Så det det ene. Og når det gjelder hjertesviktbehandling, så håper jeg jo at mange av disse medisinene som nå utvikles, slår til og viser seg at det faktisk bedrer livskvaliteten og prognosen for pasientene, sånn at den bølgen med hjertesvikt som kommer ikke vil ta knekken på sykehusene.
1: Peder, ditt engasjement for hjerteforskning og kliniske studier blir lagt merke til. For hvert år så deler Universitetet i Oslo ut priser for forskning, innovasjon, undervisning og formidling. I tillegg så deler UiO ut en pris til en yngre forsker som har utmerket seg med fremragende forskning. Og i år det du som mottager av UiOs pris til yngre forsker. Gratulerer så mye.
0: Tusen takk.
1: I tillegg så ble du tidligere i år kåret til årets unge forsker av legemiddelindustrien for nettopp ditt arbeid med å styrke norsk deltakelse i kliniske studier. Hvordan det å få sånne priser?
0: Ja, det jo veldig smigrende og gøy. Det jo litt flaks at det arbeidet som jeg får disse prisene for, jo det som jeg virkelig brenner for, og som omtrent blitt hobbyen min, som å gjøre forskning, både egeninitiert og disse industristudiene. Sånn at det ikke akkurat noe jeg tenker så veldig mye på, men det jo veldig gøy å få disse utmerkelsene.
1: Så hva trenger man for å lykkes med forskning?
0: Ja, det man først og fremst trenger et forskningsmiljø og en gruppe og et nettverk, fordi forskning umulig å gjøre alene. En ting det lokale med gode mentorer, stipendiater, forskningssykepleiere og så videre, men det også mer og mer viktig å ha et internasjonalt nettverk, fordi forskning har ingen grenser, og uten å samarbeide med andre land og andre forskere, så blir man for små til å kunne få til store og viktige forskningsfremskritt.
1: Så det internasjonale nettverket viktig?
0: Ja, det vil jeg si avgjørende. Altså, i gamle dager så var det mulig å gjøre en studie i ett land, fordi alt var så mye mer pragmatisk og enklere, men med det nivået av presisjon og selektivitet som kreves i dagens studier, så må man nesten alltid involvere andre land for å få til store, viktige studier.
1: Du har nå fått to priser som begge anerkjenner dyktige unge forskere. Hva mener du vi kan gjøre for å få flere til å velge forskning som karriere, og så beholde dem i akademia?
0: Ja, jeg kan utdanne meg først og fremst for medisin, da. Og det noe jeg har brent for innen Nordtrials, å prøve å stimulere yngre leger og sykepleiere til å ta del i studier som pågår på sykehuset. Fordi mange føler at allerede alt for mye å gjøre med den kliniske driften som henger over det, og det så vidt man har tid til å komme gjennom pasientene som ligger på sengeposten. Og for en ung lege eller sykepleier så føles det overkommelig og i tillegg begynne med studier. Sånn at for å få det til så må det settes av tid, eller og så må det stimuleres til at man gjør det gjennom for eksempel læringsmål og utdanningskrav som leger har for å kunne bli spesialister. Og det vil gjøre at flere unge leger får en liten smakebit på det i utdannelsesløpet, og da kanskje i større grad interessert å være med det når de blir overleger og får faste stillinger rundt omkring i hele landet.
1: Og du nevnte jo mentorer i stad, tenker at det viktig her. Hva var det dine mentorer gjorde som du satte pris på, og hva viderefører du eventuelt?
0: Ja, nei, det altså helt uvurderlig viktig å ha gode mentorer. Jeg har jo hatt Torbjørn Omland, Helge Rørsjø, som har vært med å bygge opp et forskningsmiljø på Ahus, fra omtrent ingenting. Det var jo et lite universitetssykehus som har nå blitt en stor gruppe internasjonalt innen hjerteforskning, og det bidraget fra den gruppen har vært helt avgjørende også for mitt internasjonale samarbeid, fordi da ble det åpnet dører til at jeg var et år på Harvard gjennom kontakter fra Torbjørn Omland, som da igjen gjorde at jeg fikk mitt eget nettverk. Så det å ha mentorer og ha muligheter for å nå resten av verden vil jeg si, helt uvurderlig.
1: Hva viderefører du selv? Du mentor for noen yngre forskere?
0: Ja, jeg veileder doktorgradsstipendiater og har medisinstudenter, og jeg synes det for det første veldig givende å jobbe med de som yngre og som i utdannelse, fordi da får man veldig mye klare tilbakemeldinger på ting du egentlig ikke ser selv, fordi man driver så mye med det rutinemessig. Og det også sånn at de stipendiatene særlig da, har jo satt av tid til å drive med forskning gjerne i 3 år, og kan da virkelig dypdykke inn i temaer som ofte åpner dører og ideer for oss som mentorer også. Så det der både veldig givende for oss mentorer, men også for da de yngre som har mentorer.
1: Vi skal snakke litt om formidling, for det også noe du opptatt av, og det blir også nevnt I prisbegrunnelsen fra UiO. Hvorfor det viktig at forskere snakker om forskningen sin og deltar I den offentlige samtalen?
0: Ja, det jo egentlig helt avgjørende for at den forskningen man gjør skal bety noe. For hvis man forsker og skriver en manuskript som ligger I en skuff, så det jo ingen som får glede av forskningen. Og forskere veldig gode på å publisere de medisinske tidsskrifter, men det leser jo ikke mannen I gata og de som ikke I fagfeltet. Sånn at det å få ut kunnskapen om din egen forskning, men også om andres forskning og den evidensen vi har I dag, ekstremt viktig I et miljø hvor det så mye meninger og så mye kommentarer fra influensere og folk som ikke fagfolk. Så jeg føler faktisk det et ansvar som professor og fagperson og stå litt opp for det vi kaller evidensbasert medisin.
1: Og du har jo selv vært ute I media med funn som ikke alltid like populære. For eksempel så har du vært ute og snakket om at omega-3 ikke har like beskyttende effekt som mange kanskje tror, og det trigget mange som tar tran hver morgen som forebygging. Hvordan det å stå I den stormen når du først ute og snakker om forskningen?
0: Ja, nei, det var en kontrovers, altså. Og det hele baserer seg jo på forskning vi har gjort selv. Dette var forskning som utgikk fra Ullevål universitetssykehus, hvor vi da gjorde en stor randomisert studie, hvor vi ga halvparten omega-3 og den andre halvparten placebo, ikke sant? Som vi sagt om I stad. Fulgte de I mange år, dette var eldre pasienter som hadde hjertesykdom, og vår hypotese, altså det vi trodde var jo at omega-3 skulle redusere risikoen for nye hjertehendelser, men det vi fant var at det var absolutt ingen effekt på nye hjerteinfarkt, slag, død, hjertesvikt og så videre. Og så kom det parallelt med vår studie som tok 8 år og var masse arbeid, det var min doktorgradsprosjekt. Så kom det studier fra utlandet som var enda større og enda viktigere som viste akkurat det samme. At omega-3-tilskudd reduserer ikke risikoen for hjertehendelser og død. Og dette her jo noe som nå har kommet inn I retningslinjen og veldig etablert. Mens I Norge så jo tran og omega-3, det jo nesten religion. Så da vi snakket om dette her i media, så ble det jo en stor debatt selvfølgelig. Og jeg mener jo at det så mange ting man kan gjøre som viktig for helsen sin, og mange piller som veldig effektive I å bedre helsen til hjertet. Så hvorfor skal man da ta piller som vi vet ikke virker for gunstig for hjertet? Tvert imot så det faktisk sånn at det vi så var at det var en økt risiko for hjerteflimmer, altså atrieflimmer som det heter på fagspråket, av å ta omega-3. Sånn at det ble litt støy rundt det, ja, men desto viktigere å snakke om det, tenker jeg.
1: Betyr det at man bør slutte med tran?
0: Ja, det jo egentlig ingen grunn til å ta det, altså. Så det tunge nyheter, men det det evidensen viser.
1: Hva slags erfaringer gjorde du da, når det var mye støy?
0: Ja, det at det å gå ut I media og snakke om ting som litt kontroversielt, skaper mye, hva skal jeg si, engasjement og kommentarfeltet med stygge kommentarer. Og jeg skjønner jo hvorfor mange akademikere skygger litt banen, fordi det ikke alltid så veldig gøy å stå I sånne stormer. Men jeg mener at det vårt samfunnsoppdrag å gjøre det, og stå for det som evidensbasert medisin. Så får folk bare mene sitt, men vi må I hvert fall stadfeste det vi vet fra studier.
1: Har du noen råd til andre forskere som vil prøve seg på formidling?
0: Ja, altså, jeg tror jo veldig mange forskere har lyst til å formidle og særlig svare mot uttalelser og innlegg som kommer I sosiale medier og i tradisjonelle medier, men kvier seg litt for nettopp fordi det blir så mye støy og det blir så mye mas. Men min oppfordring å gjøre det likevel. Vi må tørre å stå opp for faget vårt. Dette evidensbasert medisin. Det det vi skal basere folkehelse og medisinske råd på. Ikke på at noen tror ting og jeg kaller det anførselstegn, religiøst opptatt av forskjellige kosttilskudd og andre ting.
1: Nå har vi snakket om hjertesykdom, om kliniske studier og om formidling, og vi skal runde av. Men helt til slutt, du jo hjertelege og hjerteforsker. Hva kan vi selv gjøre for å forebygge hjertesykdom? Har du noen helt praktiske hjerteråd til folk som hører på?
0: Ja, det et spørsmål jeg får veldig ofte, og det noen ganske enkle, som du kanskje kan gjette, ikke veldig kontroversielle svar, for dette godt fundamentert I forskning. Og det ene dette med blodtrykk. Høyt blodtrykk det vi kaller the silent killer. Man merker ikke om man har høyt blodtrykk, og det øker risikoen voldsomt for masse hjerte- og karsykdommer, hjerteinfarkt, hjertesvikt, hjerneslag, hjerteflimmer. Så det å vite hva man har I blodtrykk, og eventuelt gjøre noe med det hvis det høyt, nummer en.
1: Så gå og sjekke det.
0: Gå og sjekk blodtrykket. Den andre tingen du skal sjekke når du først å sjekke blodtrykket, det hva du har I kolesterol. Det trenger man ikke å sjekke veldig ofte, men å vite hva man har I kolesterol fra man voksen, altså jeg vet ikke, sånn 30-40 år, for å kartlegge om man har tilfeldigvis et veldig høyt kolesterol, som ofte genetisk bestemt, også viktig. Fordi kolesterol ikke bare forbundet med hjertekarsykdom, det årsaken til hjertekarsykdom. Det det som driveren av det vi kaller åreforkalkning, som fører til da hjerteinfarkt og hjerneslag. Så vite hva man har I kolesterol, og eventuelt gjøre noe med det, hvis det høyt, nummer to. Og så nummer tre jo å holde en normal vekt, prøve å tilstrebe det, og der jo kosthold det viktigste. Men nummer fire også viktig for det, og det fysisk aktivitet. For det ingen pille eller tiltak vi har som like effektivt som det å være I fysisk aktivitet. Det forebygger ikke bare hjertesykdom og de tingene jeg forsker på, men det gunstig for absolutt alt. Så det myndighetene anbefaler med 150 minutter fysisk aktivitet I uken, eller 75 minutter hard fysisk aktivitet I uken, jo ganske overkommelig. Og likevel det noen veldig få prosent som greier å få til det I Norge, sånn at vi har en stor jobb å gjøre der. Og fysisk aktivitet må jo da selvfølgelig også tilrettelegges for at det gjøres mer av det på skole og institusjoner, sånn at vi får en mer aktiv befolkning. Norge anser seg selv som en veldig, hva skal jeg si, aktiv og turnasjon, men tallene fra undersøkelser viser at vi ikke det. Så vi trenger mer fysisk aktivitet.
1: Og det kan være å gå en tur, for eksempel?
0: Det absolutt med I de 150 minuttene.
1: Dette med å sjekke blodtrykk og kolesterol, det lett å gå og sjekke hos fastlegen?
0: Det noe av det fastlegen aller best på, så det tror jeg de greier fint.
1: Ok, så sjekke blodtrykket, sjekke kolesterolet, holde normal vekt og være fysisk aktiv.
0: Ja, de fire superviktige, men vi må ikke glemme den femte, og det røykeslutt. Hvis man røyker og greier å slutte, så har man enorme helsegevinster av det, og selvfølgelig ikke begynne å røyke hvis man ikke har gjort det enda. Det mine råd.
1: Peder Langeland Myhre, tusen takk for at du kom til Universitetspodden. Du har hørt en episode av Universitetspodden, en podcast fra Universitetet I Oslo. Produsent var Yvonne Petrem. Lydprodusent var Arve Nordland. Jeg heter Julie Nybakk-Vold. Vi høres.
2: Klokka 17:48. Nordkapp nytt. Kyst- og havnekonferansen I Honningsvåg har utviklet seg fra en møteplass for havne til å bli en viktig nasjonal arena for brukerkontakt I Kystverket. Det har vært en reise, og det startet I det små. Nå blir det en nasjonal konferanse og kanskje den største satsen I Kystverket på brukerkontakt. Vi inviterer aktører fra hele landet og sender konferansen ut til enda et større publikum, sier Ruben Alseth I Kystverket til Radio Nordkapp. Alseth forteller at konferansen fortsatt en viktig arena for kontakt mellom Kystverket og brukerne som kommune og havne. Deltakerne benytter arrangementet til å møte med både politisk og administrativ ledelse og nettverksbygging en sentral del av arrangementet. Han mener Honningsvåg tilbyr noe annet enn de store konferansebyene. En konferanse I Honningsvåg ikke som en konferanse andre plasser. Folk kommer for totalbrukning. Pakken med gode arrangører, kultur, mat og mange mennesker møter. Vi opptatt av å spille på lag med det lokale næringsliv, sier Alseth. Konferansen har gjennom mange år fått støtte fra sentrale ledere I Kystverket, og ifølge Alseth arrangementet I dag etablert så godt at det en bred enighet om at man må videreføre satsingen I Nord. Årets konferanse vil også ha et tydelig fokus på sikkerhet og beredskap. Vi den tiden vi I, og I lokasjonen som vi har. Sikkerhet, beredskap og totalforsvar I 2026 blir sentralt tema. Verdenssituasjonen og trusselbildet speiles også I programmet, sier Alseth. Destinasjon 71 grader nord har lyst ut stillingen som salgs- og driftskoordinator. Har du lyst på en jobb hvor ingen dager helt lik, og hvor arbeidsdagen kan handle om alt fra krusgjester og kongekrabbe til ATV, RIB, salg og internasjonale turoperatører? Daglig leder Daniel Myhre stiller spørsmålet på Facebook. Stillingen kombinerer salg, booking, kundeoppfølging, planlegging og drift, og du får en sentral rolle I videreutvikling av reiselivsvirksomheten. Vi ser etter det som strukturert, like mennesker, tar initiativ, trives, når det skjer litt rundt deg ifølge Myhre. Det ikke satt noe søknadsfrist, men søknadene behandles fortløpende. Det var 8 søkere til stillingen som avdelingsleder for maritim og marin utdanning hos Nordkapp videregående skole. En av søkerne har trukket søknaden sin. En dame har søkt på stillingen, resten menn. Kjell Åge Meyer, Anne Busoe, Marken Samal, Ahmed Susal, Fredrik Larsen, Mats Johansen, Ronny Lyder. En av søkerne har trekt seg. Nordkapp kommune har innvilget tillatelse til Finnmark fylkeskommune for motorferdsel I utmark. Tillatelsen gjelder for perioden 21. september til 15. oktober. Fylkeskommunen skal kjøre ATV for å befare et område der kraftlinja planlagt. Befaringen må gjennomføres før fylkeskommunen kan gi innspill til NVE om konsesjon. Traséer som skal benyttes følger løypen til eksisterende skuterløype og følger strekninger som planlegges med kraftledning. Del av strekninger følger vei. Eksisterende kjørespor/vei skal benyttes så langt det lar seg gjøre. Nordkapp kommune mener det viktig å gjennomføre befaringer for å avdekke alle forhold før en kraftlinje kan etableres. Dette området har trafikk under snøskutersesongen og har flere turstier, småveier der kjøring kan foregå. Dermed ser ikke kommunen noe hinder for at fylkeskommunen kan benytte ATV I en begrenset periode. Kystverket har orientert Cermaq at tillatelse til etablering av akvakulturanlegget Gullgammen falt bort. Som det framkommer I Kystverkets vedtak av 28. mars 2023 faller tillatelsen bort dersom arbeidet med å gjennomføre tiltaket ikke igangsatt innen 3 år. Fristen kan forlenges med inntil 2 år, men Kystverket kan ikke se å motta at en søknad om sånn forlengelse har Kystverket skrevet I et brev til Cermaq I september I år. Dersom det fortsatt planer om å etablere akvakulturanlegg på lokaliteten, det nødvendig å søke og en ny tillatelse etter havne- og farvannslovens paragraf 14. Søknad kan sendes per e-post, har Kystverket skrevet. Det har vært motstand mot oppdrett I Gullgammen. Grunneierne frykter at forsøpling fra anlegget og mener støy kommer til å ødelegge mye av trivsel. I oktober skal InfraNord SA avholde 6 valgkretsmøter. Valgkretsmøter en viktig del av det demokratiske eierskapet I InfraNord SA. Gjennom valgkretsmøtene får eierne og kundene mulighet til å påvirke utvikle selskapet ved å velge representanter som skal møte på årsmøtet. Bare medlemmer har stemmerett. Hvert medlem av selskapet har 1 stemme og vedkommende stemme som utgangspunkt på det valgkretsmøte som avholdes I den valgkretsen hvor medlemmer har sin forretningsadresse, bostedsadresse. 6. oktober Skandik Karasjok, 7. oktober Verde Lakselv, 9. oktober Kjøllefjord klokka 17 og Meam klokka 19, 12. oktober Havøysund og 13. oktober Honningsvåg. Nordkapp Kino har flyttet søndagens kinoforestilling til lørdag 3. oktober. Årsaken at det konsert I juni og en søndag 4. oktober. Nordkapp Kino viser 3 filmer på lørdag. Det Trygve Skau med Scene Nords musikere som har konsert I kinoen og kultursalen på søndag. Billettsalget I gang. Gamvik kommune melder at under asfaltarbeid på fylkesvei 888 og fylkesvei 8072 vil bli gjennomført midlertidig stenging av tilstøtende gate og veier I Meham. Arbeidet planlagt å starte ca. 1. og vil pågå fram til 9. oktober. Berørte veier vil bli sperret med kjegle og skilt. Sperringen vil kunne flyttes ved behov slik at nødetatene alltid har tilgang. Ingen av spillerne på høstens første kretssamling fra Honningsvåg eller Porsanger. I troppene for gutter Alta, Bosekopp, Hivstein de dominerende klubbene, men også spillere fra Norild og Tverreldal. I troppen for jenter det spillere fra Bjørnvatn, Alta, Bosekopp, Freia, Hivstein, Norild, Kirkenes, Nerskogen og Tverreldal. Uttaksprosessen har som alltid vært krevende før denne samlingen I Hammerfest og påfølgende samling I Alta 23. og 25. oktober. så har vi tatt ut en tropp på guttesiden og jentesiden som ganske tight I antall og konkurranse. Samtidig gledelig at flere spillere banker knallhardt på døra, filmer fotballskrets skrevet informasjon. Samlingen I Hammerfest 9. til 11. oktober, og for spillere født I 2011 og 2012. Arbeiderparti-regjeringen foreslår å styrke etterretningstjenesten med omlag 400 millioner kroner. Det norske forsvar og totalt forsvar må styrkes. Da styrking av etterretningstjenesten viktig, sier Sigurd Kvammen Rafaelsen, Arbeiderpartiet. Norge står I den mest alvorlige sikkerhetspolitiske situasjonen siden 2. verdenskrig. Derfor må vi forstå utviklingen rundt oss raskt. Godt og presist, sier leder av Finnmark Arbeiderparti Sigurd Rafaelsen I en pressemelding. Torsdag varslet forsvarsminister Tore O. Sandvik Arbeiderpartiet I et intervju med NTB at regjeringen foreslår å styrke etterretningstjenesten med 398,7 millioner kroner 2027. Fra 2021 til 2026 tjenestens budsjett dobla. Nordområdene og særlig Finnmark opplever økt oppmerksomhet om sikkerhet og beredskap I en urolig tid. Satsingen skal gi et bedre og mer oppdatert situasjonsbilde fra havbunnen til verdensrommet og I alle domener. Finnmarksbrigaden og store satsinger på beredskap I Finnmark kjent og viktig for Norge. Men det ikke tilstrekkelig å sterke militære avdelinger dersom vi ikke samtidig har kunnskap om hva som skjer, hvorfor det skjer og hva som skjer videre. Der spiller e-tjenesten en avgjørende rolle. God etterretning Kontinuerlig situasjonsforståelse en forutsetning for å ta et godt informert politisk valg, og for at vi skal kunne reagere på situasjoner på en hensiktsmessig måte. Norge bidrar til god situasjonsforståelse I NATO, sier stortingsrepresentanten, og legger til. Vi må kunne forsvare oss mot alle typer trusler og god etterretning, og bidra til det. Den tidligere ordføreren I Lebesby påpeker at Arbeiderpartiet-regjeringen nå styrker tjenestens kapasitet til situasjonsforståelse og innhenting I tråd med langtidsplan for forsvaret. Dette innebærer flere folk og mer avansert utstyr og teknologi. Så kan jeg selvsagt ikke gå konkret inn på graderte detaljer, sier stortingsrepresentanten. Det var Nordkapp Nytt. Oppsummering av været I Finnmark siste døgn. Varmest Nufsvåg 15,2 grader mandag før klokka 20. Lavest temperatur Rassegalvarøy, Kautokeino 2,1 grader tirsdagsmorgen før klokka 7. Kraftigste vindkastende Njedda I Porsanger 37 meter per sekund før klokka 14 på mandag. Mest nedbør siste døgn Nyrud, Sør-Varanger 0,7 millimeter. Observasjoner gjort I ettermiddag tirsdag 29. september. Honningsvåg 11 grader, vestlig frisk bris 10 meter per sekund. Mehamn 12 grader, sørvestlig laber bris 7. Fruholmen 10 grader, vestlig stiv kuling 15. Lakse 15 grader, sørvestlig laber bris 7. Karasjok 12 grader, svak vind. Hammerfest 10 grader, vestlig laber bris 8 meter per sekund. Værvarsel for Finnmark. Tirsdag. Nordvest liten kuling utsatte plasser. Delvis skya oppholdsvær på vidda og I øst. Ellers regnbyger. Onsdag litt kjøligere. Nordvestlig bris. Liten kuling på kysten. Skya regnbyger. Vesentlig ytre strøk. Temperatur I gjestvær 8-10 grader. Torsdag skiftende bris. Østlig frisk bris på kysten lengst nord. Delvis skya perioder med sol. Lokal skodda og lav skydekke på vidda frem til torsdags formiddag. Temperatur I Nordvågen 7-8 grader. Det Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21.

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Kautokeino, Karasjok og på Sjanger og omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB der de utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

tirsdag etter 17. søndag etter trefoldighet. Og han sa en lignelse til gjestene, da han la merke til hvordan de valgte seg ut de øverste setene. Når noen har bedt deg til bryllups, så sett deg ikke øverst ved bordet. For det kan hende at han har bedt en som er gjevere enn du. Han som har innbudt både deg og den andre, vil da komme og si til deg, gi plass til denne. Da må du med skam gå og sette deg nederst. Nei, når du blir innbudt, så gå og sett deg på den nederste plassen. Når så han som har innbudt deg kommer, kan han si til deg, venn, flytt deg høyere opp. Da vil du bli æret for øynene på alle som sitter til bords sammen med deg. For den som opphøyer seg selv skal fornedres, og den som fornedrer seg selv skal opphøyes. Lukas 14,7-11. Den som opphøyer seg selv, skal fornedres. Dere skal vite at dette gjelder ikke bare for Gud. Heller ikke menneskene kan fordra hovmodige folk. Det er naturlig at alle liker en tjenestejente som er føyelig og lydig, en som med oppriktighet gjør det man befaler henne. En slik person har snart vunnet sin husfrues hjerte, slik at denne ikke kan være fiendsk mot henne. Ydmyke mennesker kan man ikke hate, men man kan heller ikke elske de hovmodige. Hva kommer det av at ingen kan like de stolte? Det finnes ingen annen årsak enn at Gud vil ha det slik, at det er hans vilje. For å oppmuntre oss sier han at han vil hjelpe til at de som er stolte og håmodige blir ydmyket. Eksempler på dette ser man i alle yrker. Straks de som er rike, lærde, mektige og sterke blir håmodige og ikke er villige til å bøye seg, gjør Gud slik at de faller. Den som derimot er ydmyk, vinner Guds og menneskenes hjerter. Da ler både Gud, alle hans engler og menneskene mot en. Både engler og mennesker anser et slikt menneske som et særegent klenodium. På dette følger det også lykke og velsignelse, som man ofte ser i livet. Vår Herre Gud kan ikke forlate de som er ydmyke. Til dem kommer han med sin nåde og barmhjertighet og alt det han har. Hvem er som Herren vår Gud, han som troner så høyt, han som ser så dypt ned i himmelen og på jorden, står det i Salme 113. Men med all sin unåde stiller han seg mot dem som er stolte og vil komme høyt, helt til de ligger nede. Dette skulle få oss til å ydmyke oss. Barn og tjenestefolk skal være lydige og tenke, Gud vil at jeg skal gjøre det som blir befalt meg. Jeg skal ikke være hovmodig. Det de andre ikke vil gjøre, det vil jeg gjøre. Jeg vil ikke bekymre meg over at jeg er ubetydelig og foraktet. For jeg vet jo at når jeg bare forholder meg slik, så vil Gud i sin tid trekke meg fram.

vetekornet, vetekornets lov. Det var like før sin død Jesus talte med sine disipler om disse tingene. Gjennom bildene han brukte ville Jesus vise dem to viktige ting. Vetekorn er et bilde på Jesus selv, han som ved sin død brakte liv og uforgjengelighet fram i lyset. Og vetekorn er et forbilde for den som følger Jesus. Det er gjennom døden

0: Program i serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Enda en gang skal vi finne fram til Johannes evangeliet i Bibelen, og i dag skal vi lese et avsnitt fra kapittel 12. Dette avsnittet forteller om noen grekere som var kommet til Jerusalem i forbindelse med påskehøytiden. Disse grekerne kom til Jesu disipler med følgende bønn. Vi vil gjerne se Jesus. Og det bibelavsnittet vi nå skal lese, er Jesus svar på denne bønnen. Dette er det sjuende programmet i serien Verdens lys, en bibelundervisningsserie på 12 programmer som tar utgangspunkt i de såkalte søndagstekstene. Vi leser altså fra Johannesevangeliet i kapittel 12, og vi skal lese vers 24-33. Jeg har kalt dagens program Hvetekornets lov. Jesus sier, «Sannelig, sannelig, sier jeg dere, hvis ikke hvetekornet faller i jorden og dør, blir det bare det ene kornet. Men hvis det dør, bærer det mye frukt. Den som elsker sitt liv skal miste det, men den som hater sitt liv i denne verden skal bevare det til evig liv. Den som vil tjene meg, han må følge meg. Der jeg er, der skal også min tjener være. Om noen tjener meg, ham skal Faderen ære. Nå er min sjel forferdet, og hva skal jeg si, far, frels meg fra denne timen? Men nei, derfor er jeg jo kommet til denne time. Far, herliggjør ditt navn. Da kom det en røst fra himmelen, jeg har herliggjort det, og jeg skal igjen herliggjøre det. Folkemengden som sto der og hørte dette, sa da at det hadde tordnet. Andre sa, en engel talte til ham. Jesus svarte og sa, ikke for min skyld kom denne røsten, men for deres skyld. Nå holdes dom over denne verden. Nå skal denne verdens fyrste kastes ut. Når jeg blir opphøyet fra jorden, skal jeg dra alle til meg. Dette sa Jesus for å gi til kjenne hva slags død han skulle dø.

Det fortelles om en prest som en søndag formiddag kom på talestolen for å tale til gudstjenesten. I det han kommer opp på talestolen får han øye på en lapp som ligger der og venter på han. Det var noen i menigheten som hadde lagt denne lappen opp på talestolen. Nå lyste det mot presten med store bokstaver. «Vi vil gjerne se Jesus.» Prestens prekener hadde sikkert vært både velforberedte og velformulerte. Men de hadde inneholdt stort sett bare lov og bud og mye moral og massevis av teoretiske læresetninger. Det var lite liv i prekenene hans, og sjelden noe evangelium å høre. Presten leste setningen som lå der foran han, et par ganger for seg selv. Og han var ikke i tvil om meningen. I stedet for å bli sint eller fornærmet, tok han denne lappen med seg hjem etter gudstjenesten. Han gikk inn for Guds ansikt og ba om å få et nytt møte med Jesus, både for sin egen del og for menighetens del, som han preket til hver eneste søndag. Og Gud hørte denne ydmyke prestens bønner, for presten hadde skjønt at menigheten de har rett. Det var noe som manglet i hans prekener. Og Gud møtte sin tjener på en personlig og sterk måte. Det varte ikke lenge før menigheten registrerte forandringen, også på talestolen. Det var som det var kommet noe nytt, noe personlig, noe levende inn i prestens forkynnelse. En tid etter dette, da han en søndag igjen kom opp på talestolen under gudstjenesten, lå det på nytt en lapp og ventet. Nå leste presten for seg selv, med synlig glede og takknemlighet. Da ble disiplene glade, da de så Herren. Bakgrunnen for bibelavsnittet vi har lest sammen i dag handler om litt av det samme. Det er 8 dager før påske. Noen grekere var kommet til Jerusalem for å tilbe på den store påskehøytiden. Dette må ha vært grekere som hadde gått over til jødenes tro, de var sannsynligvis det vi kaller proselytter. Og det var heller ikke første gangen de var i Jerusalem. Dette var noe de pleide å gjøre, forteller Johannes her. Nå hadde de tydeligvis fått høre om Jesus fra Nasaret, og ryktene fortalte at også Jesus var i byen denne påsken. Så får grekerne oppspurt Philip, en av Jesu disipler, og så formidler de ønsket sitt, tydelig og klart. Herre, vi vil gjerne se Jesus. Hvor mange de var, disse grekerne, om det var både kvinner og menn, hvor de kom fra og hvordan de hadde kommet i kontakt med jødenes tro, dette vet vi ingenting om. Men nå står de her, plutselig, midt i begivenhetenes sentrum. Philip kommer og sier dette til Andreas, forteller evangeliet, og Andreas og Philip sier det til Jesus. Bibelavsnittet vi har lest sammen i dag er Jesus svar til disse grekerne. Jesus taler om seg selv og om sin nær forestående død. Og noe mer om grekerne. Om de selv fikk møte Jesus ansikt til ansikt, om hvordan de tok imot det de fikk høre, det får vi ikke vite noe mer om. Men med dette stiller disse grekerne seg sammen med en del andre som heller ikke var jøder, men som ønsket å komme i personlig kontakt med Jesus, akkurat som du og jeg skal få lov å gjøre det. Ja, for vi er jo ikke jøder, vi heller, de fleste av oss som lytter nå. Her handler det altså om grekere. Jo da, Jesus tar imot slike som står utenfor de jødiske rekkene. Jesus frelser hver eneste en som tar sin tilflukt av han. Når Jesus nå skal vise disse grekerne, og oss, hvem han selv er, bruker han et enkelt, men genialt bilde. Jesus begynner å snakke om hvetekornet, og om hvetekornets lov. Dette er et illustrerende bilde. Hvis ikke hvetekornet faller i jorden og dør, sier Jesus, blir det bare det ene kornet.
men hvis det dør, bærer det mye frukt. Vetekornets lov er jo ikke bare vetekornets lov. Det gjelder i grunnen alt det som har med såmannsarbeid og høstarbeid å gjøre. Vi setter poteten om våren, legger potet etter potet ned i jorden, og poteten som selv går til grunne, blir til mange poteter som vi så kan grave fram under potetopptakinga utpå høsten. Det er akkurat dette Jesus snakker om her, når han snakker om hvetekornet. Du kan spare det ene kornet, ta vare på det og gjerne legge det ned i en krystallbolle, men det blir ikke mer ut av det enn det ene kornet. Hvis du derimot legger hvetekornet ned i jorden, i den mørke, skitne og fuktige jorda, da dør det ene hvetekornet, men gjennom det som dør, spirer et helt nytt liv fram. Det ene kornet blir til mange nye korn. Det bærer frukt, for å bruke Jesu ord. Når Jesus på denne måten snakker om hvetekornet, forstår vi at det er en illustrasjon Jesus bruker. Det er noe han vil vise oss. Gjennom bildet av hvetekornet og hvetekornets lov viser han både grekerne, disiplene og deg og meg som hører i dag, to viktige ting. Hvetekornet er et bilde på Jesus, han som gjennom sin død brakte liv og uforgjengelighet fram i lyset. Det er det ene. Og hvetekornet er et bilde på den som vil følge Jesus, være hans disippel. Det er når vi dør bort fra oss selv og vårt selvliv, det er da det virkelige livet vokser fram. Dette er det andre. La oss se litt nærmere på disse to tingene. Først noen ord om Jesus. Bibelteksten vi har lest i dag er krystallklar. Vi trenger ikke være i tvil om hva Jesus har på hjertet. Vi trenger ingen spesielle tolkninger for å forstå. Dette sa Jesus for å gi til kjenne hva slags død han skulle dø. Slik leste vi om Jesus i det siste verset. Og like foran hadde han brukt disse ordene. Når jeg blir opphøyet fra jorden, skal jeg dra alle til meg. Dette sa Jesus, står det, for å gi til kjenne hva slags død han skulle dø. Jesus talte altså ikke bare om at han skulle dø, men også om måten han skulle dø på. Han skulle lide døden på et kors. Nå må ikke vi glemme sammenhengen dette er sagt i. Det var altså noen grekere, mennesker som ikke kjente Jesus, som her var ute for å få klarhet i hvem Jesus er, og hva han var kommet for å gjøre. Og det er som svar på dette spørsmålet Jesus altså taler om sin død. Det tror jeg må bety, hvis vi ikke får tak i hemmeligheten med Jesu død, går vi glipp av selve hovedsaken i alt det som har med Jesus å gjøre. Gud sendte sin sønn til verden for å rette opp igjen det som gikk galt på syndefallets dag. Da menneskene havnet under syndens og dødens lov, i stedet for fortsatt å kunne nyte det evige livet, det livet som alle mennesker egentlig er skapt til å nyte. Når Jesus her sier det han gjør, er det altså bare en uke igjen til den store påskefeiringen. Bare én uke borte, og så skal Jesus spikres fast til et kors. Jesus vet dette. Han er klar over at det bare er dager igjen til han som det Guds lam som bærer verdens synd, nå skal gå inn under Guds dom. Han vet at det er han som må ta straffen, som en hel menneskeslekt egentlig hadde fortjent. Han vet at dette er den eneste mulighet som finnes. Om mennesker i dødens verden skal få del i det evige liv. Jesus må fjerne dødens årsak, synden. Men hvis det skjer, hvis Jesus betaler hele syndegjelden, så er dette ikke lenger noen hindring for noe menneske fra å kunne ta imot det evige liv, om han altså bare går til Jesus og henter kvitteringen, syndenes forlatelse,
for Jesus skyld. Skulle Jesus ha gått en annen vei, svikte korset, vike unna døden, da ville det ikke vært noen mulighet igjen for syndere som deg og meg til å kunne bli frelst. Hvis ikke hvetekornet faller i jorden og dør, blir det bare det ene kornet. Vi forstår hva Jesus mener. Men hvis det dør, da bærer det mye frukt. Jesus vet han skal dø. Han vet han skal gå korsets vei til siste skritt, og han kommer ikke til å svikte. Han vet at dette skal bli frelsens store mulighet for en fortapt verden. Når jeg blir opphøyet, skal jeg dra alle til meg. Det betyr at Bibelen forteller oss, Jesus tok med seg alle i sin død. Hver eneste synd ble betalt. Hvert eneste menneske fikk ordnet sin sak. Dermed står alle mennesker på lik linje. Tar du og jeg imot det Jesus gjorde? Tar vi imot det med takk? Er vi evig frelst og fri? Vi har fått del i det evige livet. Ingen motstander skal være i stand til å hindre dette, sier Jesus her. Jesu motstandere, onde mennesker, som ikke hadde noe til overs, verken det Jesus sa eller det Jesus gjorde, de prøvde å rydde Jesus av veien. De tenkte, kan vi bare få dømt han til døden, bli kvitt denne Jesus fra Nasaret, så er det hele over. Hele vekkelsen dør ut. Og så skjedde det motsatte. Da de sørget for å få Jesus korsfestet, både de jødiske lederne og den romerske landshøvdingen, da hindret de ikke Gud og Guds verk. Tvert imot, de var med å gjennomføre det. I nøyaktig samsvar med Guds plan, snakk om å gjøre seg sjøl en bjørnetjeneste. De kunne ikke hindre Jesu død. Også djevelen, denne verdens gud som han kalles, var opptatt med å prøve å forhindre dette med Jesu kors. For så mye visste djevelen at fikk Jesus gjennomført sin frelsesplan, da var slaget tapt også for han. Derfor ble Jesus angrepet i ødemarken, like etter sin dåp i Jordan. Derfor brukte djevelen Peter som sitt redskap, første gangen Jesus offentlig sa at han skulle lide og dø. Gud fri deg, Herre, sa Peter. Dette må aldri skje med deg. Og derfor stormet Satan løs på Jesus i Getsemane, den siste natten før hans død, for enda en gang å prøve å forhindre at Jesus kom seg til Golgata. Men djevelen mislyktes. Jesus er sikker i sin sak. Nå holdes dom over denne verden. Nå skal denne verdens fyrste kastes ut. Når Paulus noen år seinere skal beskrive det samme, bruker også han sterke ord. Han avvæpnet maktene og myndighetene og stilte dem åpenlyst til skue da han viste seg som seierherre over dem på korset. Slik skriver Paulus i Kolosserbrevet kapittel 2. Han viste dem fram til spott og spe, står det i en annen oversettelse. Jo da, det er seierherren vi har med å gjøre, når vi her snakker om Jesus. Det var ikke den enkleste veien Jesus valgte. Det var den tyngste veien noe menneske har gått i denne verden. Men Jesus valgte den rette veien, selv om han ikke valgte den lette. Også i vårt bibelavsnitt aner vi litt av omkostningene. Nå er min sjel forferdet. Men hva skal jeg si, far, frels meg fra denne timen? Nei, derfor er jeg jo kommet til denne timen. Far, herliggjør ditt navn. Dersom Jesus har en forsmak på Getsemanekampen, far, er det mulig, så la denne kalken gå meg forbi. Men ikke som jeg vil, bare som du vil. I Getsemane var kampen så hard at det står om Jesus. Han kom i dødsangst. Svetten hans ble som blodstråper som falt ned på jorden. Det kostet for Jesus, både blod, svette og tårer. Men Jesus tok omkostningene. Han betalte prisen,
og åpnet livets vei. Hvetekornet ble lagt i jorden, og siden har det båret mye frukt, helt fram til i dag. Hva med deg, du som lytter nå? Har Jesu død båret frukt i ditt liv? Er du blitt som en belønning for hans smerte? Så til slutt et lite ord om Jesu disipler, både den gang og i dag. Jesus har en ting til på hjertet, når han altså snakker om hvetekornets lov. Veien gjennom døden til livet, veien gjennom korset til kronen, det er ikke bare Jesu vei, det er også den veien han ber oss om å gå, når han sier «følg meg». Og Jesus legger ikke skjul på at dette kan koste. Den som elsker sitt liv, skal miste det. Men den som hater sitt liv i denne verden, han skal bevare det til evig liv. Den som vil tjene meg, sier Jesus, han må følge meg. Der jeg er, der skal også min tjener være. Og om noen tjener meg, ham skal Faderen ære. Dette er ganske sterke og utfordrende ord. Jesus legger ikke skjul på hva det dreier seg om når det gjelder det å følge Jesus, enten det nå gjelder grekere, eller det gjelder deg og meg i dag. Å følge Jesus etter er å leve et liv som ofte blir helt motsatt av det som er vanlig her i verden. I stedet for å leve ut min egen vilje, skal jeg gjøre Guds vilje. I stedet for å gå mine egne veier, skal jeg høre hva Jesus sier, «Følg meg!» I stedet for å tviholde på sitt eget, sier Jesus, skal du gi slipp på deg selv, la ditt eget fare, så finner du livet, det evige livet. Prøv å tjene andre i stedet for å dyrke deg selv. I stedet for å bygge og bo i egoismens hus her i verden, sier Jesus, du skal få være der jeg er, i min fars hus, i all evighet. Det er hvetekornets lov som gjelder, også her i en kristens liv. Hvis ikke hvetekornet faller i jorden og dør, blir det bare det ene kornet. Men hvis det dør, bærer det mye frukt. Da forfatteren Ronald Fangen satt fengslet på Grini under siste verdenskrig, fikk han en dag besøk av en god venn, en kjent kristen lege. Denne vennen så at Ronald Fangen var sterkt nedbrutt etter Gestapos grufulle behandling og umenneskelige tortur. Hele sinnet hans var fylt av en ubeskrivelig angst. Vennen spurte da om de ikke skulle be sammen om at Gud måtte ta fra han denne forferdelige angsten. Ronald Fangen svarte ikke ett ord. I stedet gikk han rett bort til den enkle benken der i cella, og uten noen forklaring knelte han bare ned, og så sa han, «Kjære Gud, takk at også Jesus har kjent angsten.» Ja, også Jesus har kjent angsten, slik kanskje også du har kjent den, du som lytter nå. For det kan virke skremmende, dette med hvetekornets lov, at veien gjennom livet går gjennom døden. La oss likevel aldri glemme det. Å følge Jesus er menneskets største lykke.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmer i denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen er vml-p7.no. Takk for i dag og på gjenhør.

Da skal jeg lese aftenbønn for tirsdag aften. For den dag jeg nu atter har levd, og for alt godt du i dag har vist meg, sier jeg av hjertet takk, kjære Gud Fader. Og denne dag er jo kun en av tusen dager, da din uforskyldte godhet har vært stor over meg. Du har tenkt på meg i nåde fra mors liv. Du har fulgt meg opp gjennom barndommens og ungdommens dager inntil nu. Og hvor mange ganger, og på hvilken underlig måte har ikke du frelst meg fra nød og fare, og latt dine velsignelser bli meg til del. Du har gitt meg mennesker som jeg har kjær, og som har meg kjær. Du har beredt meg et sted på jorden, hvor jeg kan være til nytte og gjøre mitt beste. Og enn mere, du store nådige Gud, du har gjort meg til ditt barn i den hellige dåp, og nevnt meg ved navn som din. Du har latt meg høre ditt salige ord, og atter kalt meg ved din hellige ånd og din faderlige ledelse i gode og onde dager, for at jeg ikke skal gå fortapt i verden, men komme til min frelser Jesus, og i ham ha hvile for min sjel og frelsens håp. Herre, hvor utallige er dine velgjerninger, og din kjærlighet er som et hav. Hvor jeg er ringere enn all den miskunnhet og trofasthet som du har vist imot meg. Hvor må jeg ikke, når jeg tenker på det, falle ned for deg og si, gå bort fra meg, for jeg er et syndig menneske, så uverdig til din godhet. Dog vil jeg heller bli hos deg, og da vil jeg be om én ting. Gjør meg takknemlig. La meg nu og i evighet bli et takknemlig menneske, som ikke glemmer alt det du har gjort imot meg. Min sjel, lov Herren, og alt hva i meg er, love hans hellige navn. Min sjel, lov Herren, og glem ikke, glem ikke, glem ikke alle hans velgjerninger. Herre Gud og Fader, du har skapt din menighet til å være en takksigende og lovsyngende menighet. Hjelp at det så må være, og hold borte fra oss mismot og knurr og unyttig klage. La oss takke deg også under korset. Takke deg alle dager og for alle ting, du som her handler med oss som med barn, og ved din sønn har beredt oss sted i faderhuset der oppe. Ta nu imot min takk også for denne dag. La dens synd være slettet ut ved Kristi blod, og dens nåde gjemt i et trofast hjerte som priser ditt navn. Amen. Fader vår, du som er i himlene, helliget vorde ditt navn. Komme ditt rike. Skje din vilje som i himmelen så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi òg forlater våre skyldnere. Led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen.

Vi holder fremdeles fram med tema samliv, og da ut ifra et hefte som Møre Bispedømme har gitt ut, ført i pennen av Kjersti Tytingvåg Rogne. I dag er tema kommunikasjon.

Ordet kommunikasjon er blitt allemannseie. Det blir brukt overalt der budskap skal formidles fra et menneske til et annet. Gjennom TV, aviser, radio, reklame, brosjyre og informasjonsmateriell. Også par sier til hverandre, nå må vi kommunisere bedre. Eller, vi må lære å sette ord på ting. Blir gjerne jo sagt. En setning som sikkert er født av fagfolk, men som svirrer i mange sammenhenger. Etter hvert kan dette faktisk også bli en svøpe, et krav, et snakkekrav, et formidlingskrav. Dyr og fugler har en enkel måte å sende hverandre budskap på, gjennom lyder. Mennesket har fått språket, et flott instrument, å bruke. Og etter hvert som vi veks i alder og visdom, så utøver vi ordforrådet, begrepet og nyansene i det. Vi får større mulighet til å uttrykke oss presist. Språket kan være den fremste vei til hverandre, eller vårt viktigste kamuflasje. Det kan være fortvilt for et barn å ikke finne de rette ordene for å forklare hva det egentlig mener, og likevel kan vi høre barn med enkle og famlende ord si sannhet så klart at det dirrer i rommet. En ting er å inneha ordene, en annen ting er å la dem være budbærere fra mitt hjerte og til ditt. Og for at det skal skje, må de være uttrykk for følelse, ei ærlig forsøk på å være sann og ekte.

Måten vi uttrykker oss på kan være forskjellig. Fra Østland til Vestland, fra dal til kyst, fra bygd til by, fra familie til familie, fra mann til kvinne, fra person til person. Det finnes ikke oppskrift på rett kommunikasjon. Poenget er at mennesker forstår hverandre. Det kan godt være at du formidler like mye med dine 10 ord som jeg gjør med mine 100. Vi er forskjellige, og det skal vi få vare. I et parforhold er vi på en måte borgere av 2 rike. Samtidig som jeg bor i mitt eget land, blir jeg invitert inn i et annet land med et annet språk. Og når vi kommer til et annet land, vet vi, så ser vi ikke ditt språk er feil. Det er derfor jeg ikke forstår det. Men det vi vet er at ditt språk er ditt, og det er annerledes enn mitt. Det er derfor jeg ikke forstår det. Deretter så prøver vi aktivt å lære oss det fremmede språket, og å lære fra oss vårt eget, for så å kunne forstå og bli forstått. Tenk om vi i parforholdet kunne gå inn i hverandre sitt rike på den måten, i nysgjerrig respekt. Jeg er kommet hit ikke for å forandre det, men for å lære å forstå nyansene og fargespillet i ditt språk, i din kultur, i din tro, i din glede og i din smerte.

Vi kommuniserer ikke vi, sier enkelte par. Selvsagt så kommuniserer de, det gjør de hele tiden. Og ikke si noe er også et budskap. Dyr meddeler seg via lyder, bevegelser, lukter og kroppsholdning. Vi gjør også det, bestandig. Stemmehøgde, klangen i stemma, tonefall og ansiktsuttrykk. Auge, munn, ansiktsfarge, kroppsholdning og bevegelser snakker for oss hele tiden. Og et spedbarn som ikke forstår ordene våre, registrerer fort sinnsstemninga vår allikevel. Det kjenner mors og fars ansikt, stemmeklang og hender, og blir trygge eller skremt. Til og med et foster registrerer mors sinnsstemning. Er dette en evne vi misser med åra, eller med orda, kanskje? I Vesten er vi veldig opptatt med tydelig budskap med ord. Det skal være klart hva avsender mener. Slik er det i en rasjonell og effektiv verden. Det er bra så langt det rekker, men blir orda stående alene, blir det ofte for lite. I Østen er det annerledes. Budskapet skal fornemmes i atmosfæren rundt orda, det som ligger mellom linjen. Og kanskje vi i Vesten hører for mye med øren? Å lytte til et annet menneske, sitt hele vesen, er et viktig fag i livets skole.

dersom budskapet I ordene som blir sagt, og kroppens, ansiktets og tonefallets budskap strir mot hverandre, så blir det forvirrende. Hva skal jeg da tro på? Orda eller de andre signaler som blir sendt? Da kan du være nok så sikker på at det ikke verbale, altså det ikke ordelige språket, uttrykker sinnsstemninga, følelsene, og orda kommer ifra viljen og fornuften. Det ikke alltid at de nivåer der stemmer sammen. Og med slike doble budskap så kan vi binde hverandre. Orda sier en ting, mens andre signal sier noe annet. Og vi kan holde hverandre fast I forvirring og dårlig samvittighet. Samme hva vi gjør, så blir vi, vil vi ha en følelse av å ha gjort noe galt mot den andre. Vi tar et eksempel. La oss tenke oss at familien sitter ved middagsbordet. Ola og Kari er kommet hjem fra hver sin fulle arbeidsdag, og barna på 3 og 5 år hentet fra barnehagen. Barna slitne og grinete. Kari og Ola også slitne og matte. Og så sier Ola. Er det greit at de tar med en fjelltur I ettermiddag? Det noe så fint vær. Kari. Ja, bare gå du. Men ansiktet uttrykker irritasjon, det samme gjør stemmen, og hun hanterer ungene med uvillige hender. Da kan det hende at Ola registrerer de signalene og sjekker ut om budskapet stemmer. Ja, du nå sikker på at det greit for det? Jeg synes du ser så sliten ut. Det kan jo være at Ola ikke registrerer signaler, eller at han lar vare å registrere deg og tenke at, ja vel, sier jo ja, så får jeg ta det som et ja. Hvorfor det Kari sier ja når hun mener nei? Det kan være et ønske om at Ola skal forstå henne uten at hun må forklare på død og liv. Det kan være at Kari ikke greier å stå for et nei. Kanskje Kari et ja-menneske som har med seg I sekken at hun må gi de andre det de ber om? Eller kanskje hun redd for Ola sin reaksjon? Han kan bli skuffet og sint. Det kan hende at Kari har et unngå-prinsipp I sekken sin. Endelig kan det hende at Kari mener både ja og nei. Fordi begge deler sant samtidig. Så sier ansiktet det ene og ordet det andre. Det ikke alltid så lett å være entydig, rett og slett fordi vi splittet inni oss. For Kari var det nok det beste om å kunne si «Jeg vet at du glad I å gå i fjellet, og jeg vil gjerne at du skal få den gleden. Samtidig så jeg veldig sliten I dag, og kjenner jeg treng at vi to om å ta oss av ungene nå. Det mitt dilemma.» Ja, det kan hende at du kjente det litt igjen I det eksempelet. Nå kan du kjenne etter hva som hindrer det I å si hva du mener I parforholdet

0: Til de av dere som lytter til oss på FM i Porsanger og Main, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der det utbygget, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no.
1: Du lytter til Radio Nordkapp, klokka 9 om kvelden.

Freddy Kristoffersen og Rosa på ball. Shakin' Stevens må vi stifte bekjennskap med. Og da gjør vi det i form av denne låten han fremfører, Give Me Your Heart Tonight.

Shakin' Stevens framførte Give Me Your Heart Tonight. Så var det Jan Borseth fra Selbu. Her kommer Jan Borseth og hans orkester med en reinlender på morgenkvisten.

Jan Borsett med På morgenkvisten. Den franske trekspilleren Amabel får være neste artist ut. Vi hører en kjent tango, det vil si vi hører to, La Paloma og Jalousie.

Mabel fremførte La Paloma og Tango Jalousi. Harry Mouton er en trekspiller fra Nederland. Vi går for Harry Mouton her og lar han spille All of Me.

Harry Mouton med melodien All of Me. Harry Brandelius var en kjent Norgesvenn i sin tid. La oss lytte på Harry Brandelius i en vals på Ancora Bar.

Ja, det var Allan og Lars Eriksson med melodien Villa Western. Furulunds er et norsk danseband med bruk av trekspill. Dermed slapp de inn i dette programmet, og la oss lytte på Furulunds orkester her i en låt som heter Utefest oppå haugen.

Furulunds orkester slår til med utefest opp på haugen. I neste melodi skal vi lytte på Malin og Martin Skår. Og vi må innom Evert Taube, en flott melodi, Pepita danser.

Malin og Martin Skår fremførte en toblåt Pepita danser. Vi beveger oss til Sagaøya Island. Der finner vi en trekspill som heter Grettir Bjørnson. Og med litt hjelp fra andre instrumenter så skal han fremføre programmets faste vars. Og marsjen heter Ping Valla Marsj.

Vi lytter på Grettir Bjørnson i melodien Pingballamarsj. Neste mann er Franco Di Lago, som fremfører en poplåt for oss, Die große Liebe.

Sigmund Sarkaster i knallform fremførte Norgeminnen. De som overtar nå er nok bra å høre på, dem også. Det er Fyrund og Odnes kvintett. Og vi får en fresk melodi, polka etter Ola Aasen.

Hombruselus Orkester med gitarren spilt auf. Neste orkester heter Bandit, og da er det Tex-Mex musikk, og låten heter Why Tell Me Why.

Orkester Bandit fremførte Why Tell Me Why. Spelfinkarna får ta neste låt. Vi snakker da om Jularbos brudvals. Vær så god.

Da var vi kommet fram til siste melodi i dette programmet. Vi skal la Arnsteins ta seg av den saken, og de spiller Piggsvin Skinne, en reinleine. Vi får bare ønske dere lykke til videre i dag, og kanskje hører vi på neste gang. Ha det bra så lenge.

Det var Tove Gustavsson som åpnet av denne ukens Blues Train. Vi opplevde henne på Herr Nilsen I Oslo, og vi angrer ikke på at vi gikk dit. Hun en fantastisk artist, en utstråling som fantastisk, et humør, og hun får folk med seg, og en røst som kraftfull, litt mørk og litt sexy, og så videre, og så videre. Stor opplevelse for oss som var på Herr Nilsen. Vi skal spille en sang til fra hennes CD, som heter Blues Songs from Diary. Og ja, det passer veldig godt på Tove Gustavsson, Smile. Over at hun snart tilbake I Norge. En av Skandinavias aller fremste live-artister I dag, vil jeg påstå.

0: Hoppas vi ses.
1: Feel the blues with Blues Train.
2: Førstkommende lørdag 26. september så har Hamar Blues Club besøk av Bonita and the Blues 6. De svært så populære, den sørafrikanske damen og det tyske bandet. De har hatt og har en veldig god kjemi og spiller godt sammen. Vi skal høre her en liten smakebit fra ja, at bluesen en kur for litt av hvert. Ja, vær så god. Bonita and the Blues 6 I forkant av konserten som de har på Hamar Blues Club førstkommende lørdag 26.

0: Blues-train, alltid i rute. Sporveksleren funker alltid på Blues-train.
1: Da får vi håpe at togstreiken gir seg, slik at det rett å komme seg opp til Hamar Blues-klubb og oppleve Bonita and the Blues-sjeks. Vi skal over til Nederland, til en stor bluesmusiker der, som har vunnet European Blues Challenge, nemlig Robert Doif. Han har vært også I Norge, og et av de stedene Jæren Bluesklubb, hvor han ble veldig godt mottatt, vet jeg. Og jeg leser nå et blad, svensk bluesblad, som de aller, aller fleste har hørt om, Jefferson. Det altså det eldste, det verdens eldste blues-tidning. Det ikke småtteri. Og det får jeg av godeste blues-professoren. Og her står det altså, jeg spiller fortfarande inte som Charlie Patton, sier han selv. Og Robert Doif, altså han har store planer om å turnere I Sverige I 2027. Og han har, skal vi se, den 4. oktober fikk han en nederlandsk blues award for beste nederlandske bluesalbum. Og det står at musikken kom tidlig inn I Robert Doifs liv, som mange barn på den tiden. Så bladde han I sine foreldres skivsamling, platesamling, sier vi I Norge. Musikken kom tidlig inn I Robert Doifs liv, altså. Og så begynte han å like blues, og det, hans kompiser var liksom ikke helt der, men så ble han mer og mer opptatt av blues og begynte å spille blues. Robert Doif har altså store planer fremover, og vi her I Bluesstein skal følge han. Og nå skal vi få høre et kutt her som heter First Train Out, og hentet de fra Silver Spoon.

0: money on that bank account. Vi kjenner godt til at musikanter kan jo være vel tørste, og det har selvfølgelig du I din karriere opplevd.
1: Ja, så det det at som ofte så får de jo så veldig mye gratis. Så etter hvert så vender de seg sånn at hvis ikke de får det gratis, så må de kjøpe selv. Og jeg husker på Roskjelleren så gikk de jo heavy for seg for en del av musikerne da. De rett og slett drakk seg I hel. Og da hente de, folk kom og spurte Einar Rose etter en eller annen, så svarte han, nei, han har drukket seg tilbake.
2: Ja, det var gamle gode, han har sagt, hvorfor ikke, Arne Bendiksen, om Rose og musikere. Og selv om dette bluesprogram, så gjør vi noe avstikkere, og det bare beriker bluesen. Det litt blues I Einar Rose, for å si det sånn, med et utvidet begrepp. Fantastisk sanger han skrev ingen av teksten selv men han fremførte på en fantastisk måte nå går han på gummisåler og det mange som gjør den dag I dag vær så god Einar Rose

og noen på gummisålen, noen på gummisålen, bare legg merke til øynene hans. Nå går han rundt og tasser, nå går han rundt og passer på om det ikke skulle bli en sjans. Jeg kjenner

0: Så en dag så festade med jente. Hun var så ung og sveisen og god. Da gikk det sånn som alle kunne vente. Konsulen er ikke lenger tro. Nei, noen på gummisålen, noen på gummisålen. Bare legg merke til ørene hans. Nå går han rundt og tasser, nå går han rundt og passer på om det ikke skulle bli en chans.
1: Nemlig, og du kommer da inn i et miljø som er så inkluderende og så berikende, og du vil få så mange nye gode venner, og du vil oppleve et miljø som det er jo ikke noe sjekkemiljø. Altså, her kommer du som den du er. Ja, nå ble Jan nesten litt lei seg her. Det var ikke meningen, Jan. Men det er jo ikke det. Altså, det er ikke den der sjekkefaktoren som det er i mange andre miljøer. Det er et avslappet godt miljø hvor du blir tatt imot for den du er.

Du hørte altså John Lee Hooker i et kutt som heter No More Dogging, og det betyr rett og slett at han slapp å krype for andre. Han har blitt en veldig etablert og kjent artist, bluesartist, og tjente gode penger og så videre. Men om jeg husker riktig, så da han ble gravlagt, så ble han gravlagt i en sølvdress, og den var bekostet av Rolling Stones, og det var vel en takk for det han sto for i bluesen. Da skal vi over til Memphis Minnie, og jeg skal lese litt ifra boka Crazy Crying Blues, tett på bluesens kvinner, som Hilde Beate Lia har skrevet for en tid tilbake. Og det er vi kjempeglade for at hun gjorde. Det var vel også etter at hun hadde vært på en bluestur i USA. Memphis Minnie, altså, hun ble kalt for Lizzie Kid Douglas, men kunstnernavnet var altså da Memphis Minnie. Memphis Minnie kunne stå på en stol midt i lokalet med gitaren over hodet. Hun showet i vei, og publikum sto tett opp til henne, klappet og ropte. Dersom mannfolka ble for påtrengende, hadde Minnie sin måte å takle det på. Om nødvendig forsvarte hun seg med det hun hadde for hånden, det være seg gitaren, en lommekniv, en flaske eller en pistol. Det sies at hun hadde skutt en arm av en mann i Mississippi en gang, og drept en annen, men hva som er sant vites ikke. Se alt du har lyst til, men hvis du rører, vil du miste noe, sa hun. Så, vær så god, Memphis Minnie, nå vil vi gjerne høre Conjure Man, altså en som tryller.

0: Trondheim Bluesklubb fyller 45 år, og det skal feires med to hele dager med blues på Royal Garden Hotel. Fredag 9. oktober kommer Therese Ulvan, Good Time Charlie og fantastiske Kyla Brooks. Lørdag 10. oktober kommer Damer I Blues, The Blues Express med Kåre Kolve og Morten Schrøder, og sist, men ikke minst, Trickbag. To kvelder, seks sterke navn, 45 år med blues I Trondheim. Finn fram danseskoene og bli med på jubileumsfest. Trondheim Bluesklubb, 45 år med ekte bluesglede.
1: Hamar Bluesklubb arrangerer kveldsblues på Gregers Live med Bonita and the Bluesjacks fra Hildesheim I Tyskland. Lørdag 26. september klokken 21.00. Tyskerne har vært mange ganger på Hamar-besøk. Sett av lørdag 26. september hos Hamar Bluesklubb klokken 21.00 på Gregers Live med Bonita and the Bluesjacks.
2: Da skal vi fare over fjellet til Bergen og Bjørgvin Bluesklubb, som svært aktive. De har altså konserter på onsdager og på Madame Felle. Og onsdag 23. september, det ganske snart, får de besøk av Kato Fender Bender Bluesband. Det fem karer på det bandet, og så går vi over til onsdag 30. september, og det konserten begynner klokken 20, og da får de besøk av vinneren av European Blues Challenge, Adama Janlo, og onsdag 7. oktober, Gina Aspenes, og onsdag 14. oktober så det The Swamp in Rhythm and Blues Experience, og så det selveste Hungry John Band onsdag 21. oktober, still going Hungry John, det hyggelig, og så det jeg håper å si rene ungdommen I forhold Anita Norheim Blues and Groove Company kommer altså til Bjørgvin Bluesklubb onsdag 28. oktober alle konserter klokken 20 Rita Engedalen Band onsdag 4. november og onsdag 11. november GF Larsen and the Blues Special Og så får de besøk da onsdag 18. november, alltid onsdag, på Bjørgvin Bluesklubb. Marius Lien Trio, onsdag 25. november, The Soul Revelators. Onsdag 2. desember, Who's That? Ja, det kan du høre på. Onsdag 9. desember, Alfonso Band. Og så det jul, nesten I hvert fall det juleavslutning på Bjørgvin 16. onsdag 16. desember og hva som kommer der det kanskje bare en det vel en overraskelse
3: Hi, this is Candy Kane and you're listening to Blues Train keep the blues alive and keep that train a-rollin'

Ja, det var en kjent og kjær stemme det, tilhørende Hungry John, som spilte med sitt band Rocking the Blues, hentet ifra Have You Heard? Frimerkesamlinga. Jeg visste det da jeg så ditt blikk at I natt så skulle jeg få se din frimerkesamling. Jeg skulle gå bananas I din frimerkegeografi. De dypeste daler, de høyeste fjell med de heftigste kurver. Dine nesvinger vibrerte og dine lepper formet ordene som jeg lengtet etter å høre. Du skal få se hele samlingen min nå. Intet å skjule, samlingen venter på deg. Dine fingre, dine forventninger og dine ord. Det lenge siden noen har sett samlingen min. Blusen tok slutt, og vi forsvant I natten. Retning Thereses frimerkesamling. I Theresegate nummer 19, andre etasje til høyre. Elsket skikkelsen din, som bøyde seg mot eikedøra. Lukten av deg, Chanel 23. Så inn på parketten, du satte på en smektende vals, og vi danset inn I den nye dagen. Så begynte fremvisningen av din frimerkesamling.

En sann historie fra Oslo 1985. Stedet Downtown Key Club, som inne I sitt siste år. Min kompis og jeg besøker det hotte stedet for å kolla lege. Hvis du ser et bilde og sjekker panna mi, så ser du et plaster. Grunnen får du her. Kompis og jeg tar en øl og nyter stunden. Så kommer en godt over middels flott dame og spør om vi skal danse til diskomusikken. Hva gjør jeg? Selvfølgelig sier jeg ja. Vi danser tett og heftig. Slow motion med kinn mot kinn. Etter dansen sitter vi og hygger oss som om tiden skulle være knapp. Prater videre med kompis, så kommer dansedamen tilbake etter små minutter og spør om mer tett-a-tett. Litt overrasket blir jeg med inn I et nytt, tett, erotisk dans. Avslutning, og vi sitter og utforsker hverandre fysisk, så merker jeg gjennom hår og omfavnelser en stor manneskikkelse som satte seg rett om for oss. Så smalt det. Han traff meg I panna med en lynrask høyre. Jeg reiste meg opp og bak meg en svart jernpåle som han siktet mot med mitt hode. Så mistet jeg kontrollen og så bare mine nye klær var blodige og revet I filler. Da den store skikkelsen skulle gi meg kraftstøt nummer to mot jernstanga, kom min venn og kompis og ordnet opp. Ikke så svær, men svart belte I karate. Det var redningen for mitt hode. Oppskjørta kelner kom til og tørket blod og ville ikke ringe politi, for de tålte ikke skandaler med dalende besøkstall. Dagen etter ringte jeg som et helvete og fikk tak I den varme damen. Hun var rasende, for min venn hadde brukket flere fingre på typen hennes. Hurra, tenkte jeg I mitt stille sinn. Det var det minste etter dette rå overfallet, utløst av sjalusi. De hadde hatt en trette, og hun skulle hevne seg ved å bruke meg. En slags Hedda Gabler var dette. Moralen todelt. Blir du engasjert av en vakker dame, må du spørre, hvorfor vil du danse med meg? Hva dine bakenforliggende motiver for denne invitasjonen? For det andre, tar du med en kompis på byen, så vær sikker på at han har svart belte. Hilsen, en sann historie fra I dag, en bestefar.

0: Da har vi kommet frem til siste melodi I denne flotte utgaven av Blue Swain, Living on the Moon. Det altså Joe Bonamassa som tydeligvis har tatt seg en tur på månen. Men det mange, mange år etter at de landet der I, når var det? 1970 eller 69. Så han, godeste Joe Bonamassa, ligger langt etter. Living on the Moon, spilt inn I Radio City Music Hall. Og vi skal da avslutte med John Mayer Bluesbreakers. Han har vel veldig mange som digger musikken hans og har fulgt han gjennom sitt lange musikalske liv. Han ble jo gått over 90 år, John Mayer. Så takker vi da bluesprofessoren for sin innsats, og ikke minst Roy Larsen for han som legger ut programmene og har litt artig innspill av og til når han legger det ut med bilder og tekst. Jeg heter Jan Christian Nordahl og startet dette, jeg håper å si, nei, jeg skal ikke si det, Bluestrain, for 26 år siden. Så det har gått en stund. Det, ja, men det, jeg håper at det mange som følger det enda. Det går altså, I dag det på 15 eller 16 radiostasjoner. Og husk, gå inn på bluzz.no, bluzz.no. Og der ligger det masse blues, og der ligger jazz, og der ligger portretter, og der ligger det noveller av Unge Nordahl. Så, ja. Vi høres om en uke, og ha det godt, og ikke finne på noe tøys. Så høres vi igjen. Vær så god, Joe Mayer Bluesbreakers. The Stumble, live in 1967, hvor lenge siden det.
1: How to do one now featuring Peter, a Freddie King instrumental called The Stumble.

0: Her er NRK Nyheter klokka 23. Regjeringen vil stramme inn reglene for datasenteret I Norge. Digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen sier det kan bli krav om større lokal verdiskaping, men det foreløpig uklart når konkrete forslag til nye regler kommer. Micaelsen understreker at datasenteret viktig digital infrastruktur for Norge, og at den geopolitiske situasjonen I verden gjør det nødvendig for Norge å være mer uavhengige. Fem menn I 20-årene dømt til fengselsstraffer på mellom 2,5 og nesten 7 år for 180 grove bedragerier og 100 000 bedrageriforsøk. De fleste fornærmede eldre personer bosatt på Østlandet ifølge Økokrim. Ifølge politiet saken trolig den hittil største om digitale massebedragerier som har vært for retten I Norge. Manchester City må kastes ut av Premier League etter å ha blitt kjent skyldig I omfattende økonomisk juks, det mener klubbens tidligere formann David Bernstein. Premier League bekrefter I dag at Manchester City funnet skyldig I alle anklagene om alvorlige brudd på ligans økonomiske regelverk. Ligan skriver at klubben I en niårsperiode opererte med falske kontrakter som overrapporterte verdien av sponsoravtaler og underrapporterte klubbens utgifter. I fjor sto turistnæringen I Nord-Norge for rundt 3,6 milliarder kroner I samlet skatteinntekter, men av disse går bare 10% av pengene tilbake til kommunene der turistaktiviteten skjer. Det for lite, sier påtroppende reiselivssjef Helga Bårdsdotter Kristiansen I Visit Tromsø-region.
1: Paradoxet jo at verdiskapningen skjer her. Man har brukt mange år på å nå få til et skikkelig robust reiseliv I Nord-Norge. Og Tromsø og også Lofoten jo eksempler på at man virkelig har lykkes. Men så jo regningen blir jo igjen lokalt, og verdiskapningen går nasjonalt.
2: Det sier reiselivssjef I Visit Tromsø-region Helga Bårdsdatter Kristiansen. I fjor tjente reiselivet I Nord-Norge rundt 30 milliarder kroner, og det ga skatteinntekter på over 3,5 milliarder.
3: Så tar roughly, så får, for kanskje å si, staten 90% og kommunene 10%.
2: Med andre ord går ikke det meste tilbake til kommunene hvor turistaktiviteten foregår. Det sier Erik Jakobsen, som partner og styreleder I Menon Economics, som har laget en rapport på turistnæringen I nord.
4: Så går jo en del tilbake til kommunene via staten, men da koblingen mellom reiselivsaktiviteten og belastningen som reiselivet også gir på kommunen, det jo helt frikoblet. Fra de inntektene man får.
0: Reporter Torkil Stoltz. Så fotball, verdensmester Spania slo Kroatia.
5: Vi sender nå et gjenhør av siste Hallo Nordkapp. Flere av nyhetene kan være utdatert. Klokka 23.03. Nordkapp nytt. Kyst- og havnekonferansen I Honningsvåg har utviklet seg fra en møteplass for havne til å bli en viktig nasjonal arena for brukerkontakt I Kystverket. Det har vært en reise, og det startet I det små. Nå blir det en nasjonal konferanse og kanskje den største satsingen av Kystverket på brukerkontakt. Vi inviterer aktører fra hele landet og sender konferansen ut til enda et større publikum, sier Ruben Alseth I Kystverket til Radio Nordkapp. Alseth forteller at konferansen fortsatt en viktig arena for kontakt mellom Kystverket og brukerne som kommuner og havne. Deltakerne benytter arrangementet til å møte med både politisk og administrativ ledelse og nettverksbygging en sentral del av arrangementet. Han mener Honningsvåg tilbyr noe annet enn de store konferansebyene. En konferanse I Honningsvåg ikke som en konferanse andre plasser. Folk kommer for totalt pakken med gode arrangører, kultur, mat og mange mennesker å møte. Vi opptatt av å spille på lag med det lokale næringsliv, sier Alseth. Konferansen har gjennom mange år fått støtte fra sentrale ledere I Kystverket, og ifølge Alseth arrangementet I dag etablert så godt at det en bred enighet om at man må videreføre satsingen I nord. Årets konferanse vil også ha et tydelig fokus på sikkerhet og beredskap. Vi I den tida vi I, og I lokasjonen som vi har. Sikkerhet, beredskap og totalforsvar I 2026 blir sentralt tema. Verdenssituasjonen og trusselbildet speiles også I programmet, sier Alseth. Destinasjon 71 grader nord har lyst ut stillingen som salgs- og driftskoordinator. Har du lyst på en jobb hvor ingen dager helt lik, og hvor arbeidsdagen kan handle om alt fra krusgjester og kongekrabbe til ATV, RIB, salg og internasjonale turoperatører, Daglig leder Daniel Myhre stiller spørsmålet på Facebook. Stillingen kombinerer salg, booking, kundeoppfølging, planlegging og drift, og du får en sentral rolle I videreutvikling av reiselivsvirksomheten. Vi ser etter det som strukturert, like mennesker, tar initiativ, trives når det skjer litt rundt deg, ifølge Myhre. Det ikke satt noe søknadsfrist, men søknadene behandles fortløpende. Det var 8 søkere til stillingen som avdelingsleder for maritim og marin utdanning hos Nordkapp videregående skole. En av søkerne har trukket søknaden sin. En dame har søkt på stillingen, resten menn. Kjell Åge Meyer, Anne Busoe, Marken Samal, Ahmed Susal, Fredrik Larsen, Mats Johansen, Ronny Lyder. En av søkerne har trekt seg. Nordkapp kommune har innvilget tillatelse til Finnmark fylkeskommune for motorferdsel I utmark. Tillatelsen gjelder for perioden 21. september til 15. oktober. Fylkeskommunen skal kjøre ATV for å befare et område der kraftlinja planlagt. Befaringen må gjennomføres før fylkeskommunen kan gi innspill til NVE om konsesjon. Traséa som skal benyttes følger løypen til eksisterende skuterløype og følger strekninga som planlegges med kraftledning. Del av strekninga følger vei. Eksisterende kjørespor/vei skal benyttes så langt det lar seg gjøre. Nordkapp kommune mener det viktig å gjennomføre befaringa for å avdekke alle forhold før en kraftlinje kan etableres. Dette området har trafikk under snøskutersesongen og har flere turstier, småveier der kjøring kan foregå. Dermed ser ikke kommunen noe hindrer for at fylkeskommunen kan benytte ATV I en begrenset periode. Kystverket har orientert Cermaq at tillatelse til etablering av akvakulturanlegget Gullgammen falt bort. Som det framkommer I Kystverkets vedtak av 28. mars 2023 faller tillatelsen bort dersom arbeidet med å gjennomføre tiltaket ikke igangsatt innen 3 år. Fristen kan forlenges med inntil 2 år, men Kystverket kan ikke se å motta at en søknad om sånn forlengelse har Kystverket skrevet I et brev til Cermaq I september I år. Dersom det fortsatt planer om å etablere akvakulturanlegg på lokaliteten, det nødvendig å søke om ny tillatelse etter havne- og farvannslovens paragraf 14. Søknad kan sendes per e-post, har Kystverket skrevet. Det har vært motstand mot oppdrett I Gullgammen. Grunneierne frykter at forsøpling fra anlegget og mener støy kommer til å ødelegge mye av trivsel. I oktober skal InfraNord SA avholde 6 valgkretsmøter. Valgkretsmøter en viktig del av det demokratiske eierskapet I InfraNord SA. Gjennom valgkretsmøtene får eierne og kundene mulighet til å påvirke og utvikle selskapet ved å velge representanter som skal møte på årsmøtet. Bare medlemmer har stemmerett. Hvert medlem av selskapet har 1 stemme og vedkommende stemme som utgangspunkt på det valgkretsmøtet som avholdes I den valgkretsen hvor medlemmer har sin forretningsadresse, bostedsadresse. 6. oktober Skandik Karasjok, 7. oktober Verde Lakselv, 9. oktober Kjøllefjord klokka 17 og Meam klokka 19, 12. oktober Havøysund og 13. oktober Honningsvåg. Nordkapp Kino har flyttet søndagens kinoforestilling til lørdag 3. oktober. Årsaken at det konsert I juni og en søndag 4. oktober. Nordkapp Kino viser 3 filmer på lørdag. Det Trygve Skau med Scene Nords musikere som har konsert I kinoen og kultursalen på søndag. Billettsalget I gang. Gamvik kommune melder at under asfaltarbeid på fylkesvei 888 og fylkesvei 8072 vil bli gjennomført midlertidig stenging av tilstøtende gate og veier I Meham. Arbeidet planlagt å starte ca. 1. og vil pågå fram til 9. oktober. Berørte veier vil bli sperret med kjegle og skilt. Sperringen vil kunne flyttes ved behov slik at nødetatene alltid har tilgang. Ingen av spillerne på høstens første kretssamling fra Honningsvåg eller Porsanger. I troppene for gutter Alta, Bosekopp, Hivstein de dominerende klubber, men det også spillere fra Norild og Tverreldal. I troppen for jenter det spillere fra Bjørnvatn, Alta, Bosekopp, Freia, Hivstein, Norild, Kirkenes, Nerskogen og Tverreldal. Uttaksprosessen har som alltid vært krevende før denne samlingen i Hammerfest og påfølgende samling i Alta 23. og 25. oktober. Så har vi tatt ut en tropp på guttesiden og jentesiden som ganske tight i antall og konkurranse. Samtidig gledelig at flere spillere banker knallhardt på døra og filmer fotballskretskrevet informasjon. Samlingen i Hammerfest 9. til 11. oktober og for spillere født i 2011 og 2012. Arbeiderparti-regjeringen foreslår å styrke etterretningstjenesten med omlag 400 millioner kroner. Det norske forsvar og totalt forsvar må styrkes, da styrking av etterretningstjenesten viktig, sier Sigurd Kvammen Rafaelsen, Arbeiderpartiet. Norge står i den mest alvorlige sikkerhetspolitiske situasjonen siden 2. verdenskrig. Derfor må vi forstå utviklingen rundt oss raskt, godt og presist, sier leder av Finnmark Arbeiderparti Sigurd Rafaelsen i en pressemelding. Torsdag varslet forsvarsminister Tore O. Sandvik Arbeiderpartiet i et intervju med NTB at regjeringen foreslår å styrke etterretningstjenesten med 398,7 millioner kroner 2027. Fra 2021 til 2026 er tjenestens budsjett doblet. Nordområdene og særlig Finnmark opplever økt oppmerksomhet om sikkerhet og beredskap i en urolig tid. Satsingen skal gi et bedre og mer oppdatert situasjonsbilde fra havbunnen til verdensrommet og i alle domener. Finnmarksbrigaden og store satsinger på beredskap i Finnmark kjent og viktig for Norge. Men det ikke tilstrekkelig og sterkt militære avdelinger dersom vi ikke samtidig har kunnskap om hva som skjer, hvorfor det skjer og hva som skjer videre. Der spiller e-tjenesten en avgjørende rolle. God etterretning, kontinuerlig situasjonsforståelse er en forutsetning for å ta et godt informert politisk valg, og for at vi skal kunne reagere på situasjoner på en hensiktsmessig måte. Norge bidrar til god situasjonsforståelse i NATO, sier stortingsrepresentanten, og legger til. Vi må kunne forsvare oss mot alle typer trusler og god etterretning, og bidra til det. Den tidligere ordføreren i Lebesby påpeker at Arbeiderpartiet og regjeringen nå styrker tjenestens kapasitet til situasjonsforståelse og innhenting i tråd med langtidsplan for forsvaret. Dette innebærer flere folk og mer avansert utstyr og teknologi. Så kan jeg selvsagt ikke gå konkret inn på graderte detaljer, sier stortingsrepresentanten. Det var Nordkapp Nytt. Værvarsel for Finnmark. Onsdag litt kjøligere. Nordvestlig bris, liten kuling på kysten, skyet regnbyger, vesentlig ytre strøk. Temperatur i gjestvær 8-10 grader. Torsdag skiftende bris, østlig frisk bris på kysten lengst nord. Delvis skyet, perioder med sol. Lokalt skodda og lavt skydekke på vidda frem til torsdags formiddag. Temperatur i Nordvågen 7-8 grader. Det er Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. I denne sendingen skal vi høre om forberedelsene til kyst- og havnekonferansen i Honningsvåg som skal pågå på turen onsdag og torsdag denne uka. Trygve Skau kommer til Honningsvåg snart. Kanskje han spiller fra den nye singelen han har sendt med, Michelangelo.

0: Ja, Ruben Alseth, er alt klart for kyst- og havnekonferansen I Honningsvåg 2026?
1: Nei. Men det blir det snart. Du ser, vi holder på her.
0: Ja.
1: Vi holder på å rigge opp, og det dagen for dagen. Så det begynner å ta form inne på turen, og vi gjør de siste forberedelsene før det knekker I gang I morgen formiddag.
0: Det solid erfaring fra Kystverket, eller det gena fra Gjesvær som gjør at du så kald og rolig et døgn før det skal starte?
1: Du vet, jeg stammer jo ifra de her Casey-pingvinene som blir sluppet ut på stappen på 60-tallet. Så det liksom det som ligger I genmaterien.
0: Ja, det har jeg sett på fotballbanen.
1: Ja, ikke sant? Ja, ja.
0: Når du har spilt.
1: Ja.
0: Men Dan Arve Andersen og kompani begynte med Kyst- og Havnekonferansen for ja, snart 40 år siden, så var det det her å få en bedre dialog med de små kommunene, med de små havnene, og så har det bare vokst. Vi var I gamle Karoline, og så kom vi på turen, og så ble det streamet til hele verden. Det har vært en enorm utvikling, Ruben.
1: Det har vært det I reisa. Det startet I det smått, som du sier, man prøvde å samle administrasjonene og havnen her I Honningsvåg I region Troms og Finnmark som det heter da, og så er vi blitt en nasjonal konferanse. Og vel kanskje den største innsatsen I Kystverket for det som har med brukerkontakt å gjøre. Og da går vi bredt ut, vi inviterer aktører fra hele landet, og det gjenspeiles i de temaene vi har og I den påmeldingen vi har. Og at det at vi sender og streamer det ut, det gjør også at vi når enda lenger. Så det gir verdi både for Kystverket, og så håper vi selvfølgelig at det også for dem som kommer hit.
0: Men enn denne en-til-en-samtalen med de små havnene, klarer dere å bevare det, eller må det gjøres I andre fora?
1: Nei, det jo en glimrende arena for nettverksbygging og stifte kontakt og prate imellom økten her. Og vi har folk spør om å få møter med Kystverket, de spør om vi har rom så de kan ta seg en prat med, både på politisk og administrativt nivå. Så det legger vi til rette for, og det jo en av de tingene som gir verdi I Konferanse-Norge I dag.
0: Og jeg mener jo det at Honningsvåg blir alt for lite brukt I konferansesammenheng, for det her å arrangere, det kan vi. Men dere opptatt av at dere skal bruke det lokale næringslivet.
1: Det vi, og vi bruker å si at en konferanse I Honningsvåg ikke som en konferanse andre plasser. For det tusenvis av konferanser, og de gjerne I Tromsø, og I Bergen, og I Oslo. Men å komme hit, så vet vi at de kommer for totalpakken. De vet vi gode arrangere, de vet vi gode på kultur, og de får god mat, og det mange folk å møte. Så det klart at vi får det til I Honningsvåg, og vi som arrangerer det her, vi opptatt av at da spiller vi på lag med det lokale næringslivet. Vi vet det gir ringvirkninger, og spesielt på kulturdelen og humor, ikke sant? Det det som bidrar til at det blir en så god totalpakke som det
0: Ja, for dere får skryt av Kystverket sentralt når de her og ønsker velkommen og har innlegg, fordi at dere går så bredt ut, ikke bare kystverkfolk.
1: Ja, og det ser vi jo når direktørene fra Ålesund, de kommer hit år etter år etter år, og vi får selvfølgelig mye skryt, og før var det liksom for 10 år siden, var det mer som vi måtte kjempe for å holde det her I hevd. Og nå det mer sånn at vi får ikke lov å gjøre noe annet. Så det her vil de bevare, og de kommer gjerne år etter år.
0: Men jeg og du, vi vant til at ikke alt går som planlagt når det gjelder kommunikasjoner til og fra Honningsvåg, og det tungvint og dyrt å reise hit. Hva de sier de som kommer hit, og kanskje må bruke litt ekstra tid I forhold til det de vant til?
1: Det klart, det blir jo en snakkes, og det vi selvfølgelig alltid like spent om kommunikasjonene går som den går. Hvis ikke, så kan det bli litt armer og bein når det dreier seg til her. Men som regel går det bra, og vi har et ansvar også bare for ikke å gjøre en negativ greie ut av det. Det at vi faktisk arrangerer her vi gjør, og at vi får det til, og vi fyller opp turen og restaurantene her, det viser jo bare at vi må fremsnakke det, sånn at det faktisk går an å få til også I distriktene.
0: Ja, for jeg glemmer ikke historien. Da hadde han grevd over E69 på innlandet, sånn at alle sto I en buss fordi at flyet kom ikke ned. Nei, det ordnet dere via kontakter og sånt. Da gro man igjen halve delen av E69, sånn at de kom seg ut om natten. Så det det her med å være kreativ.
1: Det var dagen før når kveldsflyet ikke landet, og de skulle ha bakketransport, men veien var stengt. Da måtte vi ringe en venn av en samferdselsetat og si, nå må dere spille på lag. Og det gjorde de, og det ordnet seg, og det ble konferanse.
0: Nå snakker alle om krig, eller vi står overfor en vanskelig situasjon. Det blir også mye av bakteppet her.
1: Det blir naturligvis det, i og med at vi er i den tida vi er i, og vi er på den lokasjonen vi er i, så blir sterk kyst, sikker beredskap, og vi er i totalforsvaret året 2026, og da er selvfølgelig et tema det med verdenssituasjon, sikkerhetspolitikk, trusselen ifra øst, og det speiles i programmet at vi har aktører som kommer for å fortelle om nettopp det.
2: Amalie Vikmark, fremtidig med.

0: En rapport fra Oslo Economics viser at staten stikker med 90% av skattene og avgiftene fra turistene. Kommunene får bare 10%. Påtroppende reiselivssjef I Tromsø-regionen mener det her ikke rett. Helga Bårdsdatter Kristiansen.
1: Altså, det jo ikke rett, men det jo sånn det Paradokset jo at verdiskapningen skjer her. Man har brukt mange år på å nå få til et skikkelig robust reiseliv I Nord-Norge. Og Tromsø og også Lofoten jo eksempler på at man virkelig har lykkes. Men så jo regningen blir jo igjen lokalt, og verdiskapningen går nasjonalt.
2: Det sier reiselivssjef I Visit Tromsø-region, Helga Bårdsdatter Kristiansen. For med stadige besøksrekorder I nord, med turister som strømmer til fra hele verden, tjener næringen mye penger. I fjor tjente reiselivet I Nord-Norge rundt 30 milliarder kroner, og det ga skatteinntekter på over 3,5 milliarder.
3: Så tar roughly, staten 90% og kommunene 10%.
2: Med andre ord går ikke det meste tilbake til kommunene hvor turistaktiviteten foregår. Det sier Erik Jakobsen, som partner og styreleder I Menon Economics, som har laget en rapport på turistnæringen I nord.

0: I skatteinntekter. Reiselivssjefen i regionen mener systemet nå må endres.
1: Det å kanskje kunne sett på en verdioverføring som så på antall gjester i et område, og ikke bare lokalbefolkning, tror jeg blir ganske viktig fremover. For hvis vi skal ha en seriøs utvikling, så må vi nødt til å ta reiselivsnæringen seriøst, og det er en veldig viktig næring her i nord.
0: Thomas Birkeland fra Arbeiderpartiet er leder i Tromsø kommunes reisemålsledelse, og skulle gjerne sett at kommunen fikk en større bit av skattekaka.
2: Det er også sånn at det er mange fordeler med å ha reiselivet her. Det skaper verdier, det skaper bolyst og glede for oss og lokalsamfunnet gjennom hele året, så det er også veldig bra. Men vi skulle gjerne hatt litt mer penger for å også kunne avlaste budsjettene våre som vi trenger til veldig mye annet også.
0: For han sier at kommunen har mange utgifter med turistveksten.
2: Vi vet både fra 110-sentralen vår og legevakten at de har en del ekstra oppdrag på grunn av reiselivet, og så har kommunen gjennom mange år brukt ganske mange titals millioner på infrastruktur, og det har også andre offentlige som fylkeskommunen gjort. Og nå jobber jo vi for å få på plass besøksbidragsordninger her i Tromsø, og det vil jo i hvert fall bidra på noen av disse utfordringene, særlig på infrastruktur.
1: Vi må sikre en større verdioverføring tilbake til kommunene, og så må vi styrke destinasjonsselskapet, spesielt i de områdene som ønsker utvikling eller har stor utvikling i dag. Reiselivet bidrar med kjempemasse arbeidsplasser og verdiskapning, og så ser vi at det lekker både til sentrale hold og ut av landet, og sånn kan vi ikke ha det.
3: Reporter Torkil Stoltz, NRK Troms. Rundt 100 000 nordmenn lever med hjertesvikt, og tallene kan bli langt høyere i årene som kommer. Unipodden fra Universitetet i Oslo har mer om det. I denne samtalen hører vi Peder Langeland Myhre, professor ved Universitetet i Oslo, hjertelege og forsker ved Akershus Universitetssykehus og Oslo Universitetssykehus, programleder Julie Nybakk Kvål.
4: Mange tenker kanskje på kliniske studier som noe eksperimentelt, fordi du snakket om eksperimenter. Kanskje er det litt skummelt for noen. Hva er de vanligste misforståelsene du møter?
5: Ja, det er litt sånn at det kan virke skummelt å være med på et eksperiment, og det er jo egentlig det er, men da skal pasientene vite at dette her er jo da, for det første bygges jo de kliniske studiene opp fra først dyremodeller, cellemodeller, deretter så gjøres det små studier på et utvalg friske deltakere. Og disse store studiene som pasientene ofte blir spurt om å være med på, så har man allerede sikkerhetsdata som gjør at man vet det er trygt. Og det pasienten også skal vite er at ved å være med i studien, selv om de da skulle komme i placeboarmen, altså den kontrollgruppen, så vil de få da beste medisinske behandling på det tidspunktet. Og det er det ikke alle som får. Så ved å være med i en klinisk studie, så går det faktisk bedre med alle pasienter, enten de tester den nye medisinen, eller om de kommer i kontrollarmen. Det har vært forsket på, og det å være med i klinisk studie er forbundet med redusert dødelighet og bedre livskvalitet, og det er rett og slett fordi de blir fulgt så tett, og de får state-of-the-art-behandling uansett hvilken gruppe de kommer i. Enten den nye medisinen de tester viser å være effektiv eller ikke, så er det altså positivt å være med.
4: Det er jo veldig godt å vite, for mange ville kanskje tenkt at det er først og fremst for forskningen at man stiller opp i en klinisk studie.
5: Ja, og jeg som driver mye med kliniske studier bruker mye tid på å snakke med potensielle deltakere om dette her, og der er det viktig å få frem at ja, du bidrar til at vi flytter medisinske fronten som gjør at vi kan behandle fremtidige pasienter som deg enda bedre, på samme måte som du har glede av det tidligere pasienter har vært med i kliniske studier, som gjør at vi da kan gi deg den gode behandlingen. Men i tillegg til det, så er det sånn at du taper ingenting på å være med, fordi du får da den beste behandlingen vi kan tilby her akkurat nå, og du får en tett oppfølging som gjør at de aller, aller fleste er kjempefornøyde og har lyst til å være med på en studie til etter jeg er ferdig med den første.
4: Kan du ta oss gjennom en pasientreise i en typisk klinisk studie? Hvordan blir man spurt? Hva sier man ja til? Og hvordan følges man opp videre?
5: De fleste studier som pågår er på sykehus, og der er det altså innlagte pasienter som blir spurt av studiepersonell om å være med. Vi skulle ønske det var flere studier på pasienter som er ute i primærhelsetjenesten, altså hos fastleger og så videre, men der har vi en jobb å gjøre. Men altså, disse pasientene som er på sykehuset blir da først kontaktet av en studiesykepleier eller studielege som kommer inn og informerer pasienten om studien. Og så er det en rekke faktorer som skal til for at man skal kunne være med. Man må på en måte ha de

0: kriteriene som man ute etter å finne pasienter I den studien. Det kalles for da inklusjon, altså de kriteriene man må ha for å være aktuell, og så må man ikke ha de kriteriene som gjør at man uaktuell, som kalles eksklusjonskriterier. Og hvis man møter disse kriteriene, så får man da grundig informasjon om studien, og til slutt så det da et samtykkeskjema som pasienten skriver under på. Og deretter så gjøres det masse tester og undersøkelser, så pasienten blir undersøkt fra topp til tå, før man da trekker det loddet om man skal få aktiv behandling eller placebo, og så starter behandlingstiden. Og noen studier varer bare noen uker, noen varer mange år, 5 år, og da får man også med seg disse medisiner hjem, hvis det snakker om piller, eller for eksempel man kan få implantert en medisinsk utstyr via mye pacemaker og så videre, og så følges pasientene opp. Og pasientene blir da kontaktet per telefon, eller de får lov til å komme inn på undersøkelser, og når studien over, så gjøres det da nye omfattende undersøkelser, og så teller man opp og ser hvordan det gikk med resultatene, som da blir presentert på en kongress og en artikkel, og pasienten får vite resultatet og hvilken gruppe de var I til slutt.
1: Du sa placebo, men bare for å bekrefte igjen, det betyr standardbehandling.
0: Placebo betyr egentlig narremedisin, kan du si. Altså at man får en medisin som ser ut som medisin, men som egentlig bare sukkerpille. Sånn at det ganske viktig prinsipp at man ikke da bare sier til pasientene som ikke får aktiv behandling, at de, ja, du fikk ikke aktiv behandling, for da fikk jo de ingenting. Og da får du det som heter placeboeffekten, som veldig interessant og supersterk. Det å vite at du ikke fikk en behandling, gjør at ikke bare at du opplever mer symptomer og plager hvis du ikke får det, men at du da faktisk også går dårligere. Så det å ha placebo sånn at du faktisk ikke har anelse om du får aktiv eller ikke aktiv medisin, et veldig viktig prinsipp I kliniske studier.
1: Har du et eksempel på en klinisk studie som du har vært med på, hvor du virkelig har kjent at dette kommer til å føre til endringer?
0: Det mange av de. Men det vi med på nå, som veldig spennende, jo den nye teknologien med CRISPR, hvor man kan gå inn og redigere gener. I vårt tilfelle så det altså en hjertesykdom som heter amyloidose, som gjør at det avleires proteiner I hjertet, som gjør at hjertet blir tjukt og stivt og pumper dårlig, og pasientene får hjertesvikt. Og det skyldes et protein som lages I leveren. Det masse behandling nå for å bremse produksjonen av proteinet, og kanskje fjerne proteinet fra hjertet. Men denne nye behandlingen rett og slett at man da går inn en gang, får en behandling som da kalles CRISPR, som et stort nytt felt I medisin I alle fagområder, og redigerer bort av det proteinet som lager det proteinet. Så det veldig, veldig spennende.
1: Og du tror at dette kommer til å gjøre en kjempeforskjell, da?
0: Ja, det jo derfor vi gjør eksperimentet, ikke sant? Fordi det ser lovende ut. Alle tidlige fasestudier viser, det ser ut som det trygt og at det effektivt, men det først når vi får svaret på da denne store studien med mange hundre pasienter, ofte mange tusen, at vi vet sikkert om de virker eller ikke.
1: Du leder Nordtrials-senteret, et nasjonalt senter for kliniske studier innen hjertemedisin på Ahus, og du har et stort engasjement for kliniske studier, som vi nå har hørt. Hvorfor det viktig at Norge deltar I kliniske studier, at norske sykehus med, og at norske pasienter med I kliniske studier? Hvorfor kan vi ikke bare lese om resultatene I etterkant, og så tilpasse oss her I Norge?
0: Norge har jo tradisjonelt vært veldig tungt økonomisk innen olje og gass, og den industrien ser vi jo skal fases ut, og politikerne ser jo etter nye områder hvor Norge kan være med og dominere og få arbeidsplasser og tjene penger. Og der jo nettopp helsedataene våre, gjennom disse fantastiske registerne, pasienter som veldig trofaste, kommer til legene, et helsevesen som strukturert og godt tilrettelagt for kliniske studier, noe som løftes frem. Så det at vi på en måte med på kliniske studier og bidrar til en fremtidig arbeidssituasjon for mange folk, en faktor som personlig ikke den viktigste for meg. Den andre faktoren jo dette her med at sykehusene jo vil ha veldig glede av å være med på kliniske studier. Noe av det fordi pasienten da som sagt får tilgang på behandling som kan være kjempeeffektiv og som de ellers ikke hadde fått tilgang til ved å være med I den kliniske studien. For en ting at de med I eksperimentet, men det viser seg også at hvis man med på kliniske studier, så får man også tilgang på de medisinene raskere enn hvis man ikke det. I tillegg så det sånn at vi være med på for eksempel oppdragsstudier som det kalles, når industrien kommer og skal gjøre en svær studie med 10.000 pasienter, så må de ha kanskje 10 pasienter fra hvert sykehus, og det betaler jo ganske godt for at man da samler inn de pasientene og gjør den jobben. Og ved å være med på de industristudiene som kanskje ikke gir den største akademiske gevinsten, så vil man få midler og muligheten til å ansette forskningssykepleiere, forskningskoordinatorer, og dermed få en infrastruktur som gjør at man kan gjøre sin egen forskning, som den mange av oss I akademia virkelig brenner for, og håper å få til. Så det mange spin-off-effekter på sykehusnivå også, og så helt til slutt for pasientene, så har jeg jo nevnt det, det jo bare oppside. De får være med på en oppfølging som langt bedre enn det de ville fått med vanlig klinisk praksis, og de med å bidra på noe viktig, sånn at pasientene ofte, som sagt, de veldig fornøyde og meningsfullt for dem å være med.
1: Hvis vi ser 10 år frem I tid, hva håper du vi kan si om hjertesviktbehandling og om kliniske studier og Norges deltakelse I kliniske studier I 2036?
0: Dette NorTrials-engasjementet, som du nevnte, jo et veldig flott initiativ som kommer helt fra helse- og omsorgsdepartementet I samarbeid med legemiddelindustrien og helseforetakene, som handler om at nå skal vi styrke norsk deltakelse I kliniske studier. Danmark og Sverige, for eksempel, våre mest sammenlignbare land, langt foran oss, og jeg håper at vi skal komme på nivå med de og være en nasjon som industri og forskere kommer til når de ønsker å gjøre kliniske studier, fordi vi så gode på å finne pasienter, følge de opp, bruke datavarehusene våre på sykehusene, disse fantastiske registerne. Så det det ene. Og når det gjelder hjertesviktbehandling, så håper jeg jo at mange av disse medisinene som nå utvikles, slår til og viser seg at det faktisk bedrer livskvaliteten og prognosen for pasientene, sånn at den bølgen med hjertesvikt som kommer, ikke vil ta knekken på sykehusene.
1: Peder, ditt engasjement for hjertforskning og kliniske studier blir lagt merke til. For hvert år så deler Universitetet I Oslo ut priser for forskning, innovasjon, undervisning og formidling. I tillegg så deler UiO ut en pris til en yngre forsker som har utmerket seg med fremragende forskning. Og I år det du som mottager av UiOs pris til yngre forsker. Gratulerer så mye.
0: Tusen takk.
1: I tillegg så ble du tidligere I år kåret til årets unge forsker av legemiddelindustrien for nettopp ditt arbeid med å styrke norsk deltakelse I kliniske studier. Hvordan det å få sånne priser?
0: Ja, det jo veldig smigrende og gøy. Det jo litt flaks at det arbeidet som jeg får disse prisene for, jo det som jeg virkelig brenner for, og som omtrent blitt hobbyen min, som å gjøre forskning, både egeninitiert og disse industristudiene. Sånn at det ikke akkurat noe jeg tenker så veldig mye på, men det jo veldig gøy å få disse utmerkelsene.
1: Så hva trenger man for å lykkes med forskning?
0: Ja, det man først og fremst trenger et forskningsmiljø og en gruppe og et nettverk, fordi forskning umulig å gjøre alene. En ting det lokale med gode mentorer, stipendiater, forskningssykepleiere og så videre, men det også mer og mer viktig å ha et internasjonalt nettverk, fordi forskning har ingen grenser, og uten å samarbeide med andre land og andre forskere, så blir man for små til å kunne få til store og viktige forskningsfremskritt.
1: Så det internasjonale nettverket viktig?
0: Ja, det vil jeg si avgjørende. Altså, I gamle dager så var det mulig å gjøre en studie I ett land, fordi alt var så mye mer pragmatisk og enklere, men med det nivået av presisjon og selektivitet som kreves I dagens studier, så må man nesten alltid involvere andre land for å få til store, viktige studier.
1: Du har nå fått 2 priser som begge anerkjenner dyktige unge forskere. Hva mener du vi kan gjøre for å få flere til å velge forskning som karriere, og så beholde dem I akademia?
0: Ja, jeg kan utdanne meg først og fremst for medisin, da. Og det noe jeg brent for innen NorTrials, å prøve å stimulere yngre leger og sykepleiere til å ta del I studier som pågår på sykehuset. Fordi mange føler at allerede alt for mye å gjøre med den kliniske driften som henger over det, og det så vidt man har tid til å komme gjennom pasientene som ligger på sengeposten. Og for en ung lege eller sykepleier så føles det overkommelig og I tillegg begynne med studier. Sånn at for å få det til så må det settes av tid, eller og så må det stimuleres til at man gjør det gjennom for eksempel læringsmål og utdanningskrav som leger har for å kunne bli spesialister. Og det vil gjøre at flere unge leger får en liten smakebit på det I utdannelsesløpet, og da kanskje I større grad interessert å være med det når de blir overleger og får faste stillinger rundt omkring I hele landet.
1: Og du nevnte jo mentorer I stad, tenker at det viktig her. Hva var det dine mentorer gjorde som du satte pris på, og hva viderefører du eventuelt?
0: Ja, nei, det altså helt uvurderlig viktig å ha gode mentorer. Jeg har jo hatt Torbjørn Omland, Helge Rørsjø, som har vært med å bygge opp et forskningsmiljø på Ahus fra omtrent ingenting. Det var et lite universitetssykehus som har nå blitt en stor gruppe internasjonalt innen hjerteforskning, og det bidraget fra den gruppen har vært helt avgjørende også for mitt internasjonale samarbeid, fordi da ble det åpnet dører til at jeg var et år på Harvard gjennom kontakter fra Torbjørn Omland, som da igjen gjorde at jeg fikk mitt eget nettverk. Så det å ha mentorer og ha muligheter for å nå resten av verden er, vil jeg si, helt uvurderlig.
1: Hva viderefører du selv? Er du mentor for noen yngre forskere?
0: Ja, jeg veileder doktorgradsstipendiater og har medisinstudenter, og jeg synes det er for det første veldig givende å jobbe med de som er yngre og som er i utdannelse, fordi da får man veldig mye klare tilbakemeldinger på ting du egentlig ikke ser selv, fordi man driver så mye med det rutinemessig. Og det er også sånn at de stipendiatene særlig da, har jo satt av tid til å drive med forskning gjerne i 3 år, og kan da virkelig dypdykke inn i temaer som ofte åpner dører og ideer for oss som mentorer også. Så det der er både veldig givende for oss mentorer, men også for da de yngre som har mentorer.
1: Vi skal snakke litt om formidling, for det er også noe du er opptatt av, og det ble også nevnt i prisbegrunnelsen fra UiO. Hvorfor er det viktig at forskere snakker om forskningen sin og deltar i den offentlige samtalen?
0: Ja, det er jo egentlig helt avgjørende for at den forskningen man gjør skal bety noe. For hvis man forsker og skriver en manuskript som ligger i en skuff, så er det jo ingen som får glede av forskningen. Og forskere er veldig gode på å publisere det i medisinske tidsskrifter, men det leser jo ikke mannen i gata og de som ikke er i fagfeltet. Sånn at det å få ut kunnskapen om din egen forskning, men også om andres forskning og den evidensen vi har i dag, er ekstremt viktig i et miljø hvor det er så mye meninger og så mye kommentarer fra influensere og folk som ikke er fagfolk. Så jeg føler faktisk det er et ansvar som professor og fagperson å stå litt opp for det vi kaller evidensbasert medisin.
1: Og du har jo selv vært ute i media med funn som ikke alltid er like populære. For eksempel så har du vært ute og snakket om at omega-3 ikke har like beskyttende effekt som mange kanskje tror. Og det trigget mange som tar tran hver morgen som forebygging. Hvordan er det å stå i den stormen når du først er ute og snakker om forskningen?
0: Ja, nei, det var en kontrovers, altså. Og det hele baserer seg jo på forskning vi har gjort selv. Dette var forskning som utgikk fra Ullevål universitetssykehus, hvor vi da gjorde en stor randomisert studie, hvor vi ga halvparten omega-3 og den andre halvparten placebo, ikke sant, som vi snakket om i stad. Fulgte de i mange år, dette var eldre pasienter som hadde hjertesykdom, og vår hypotese, altså det vi trodde var jo at omega-3 skulle redusere risikoen for nye hjertehendelser, men det vi fant var at det var absolutt ingen effekt på nye hjerteinfarkt, slag, død, hjertesvikt og så videre. Og så kom det parallelt med vår studie som tok 8 år og var masse arbeid, det var min doktorgradsprosjekt, så kom det studier fra utlandet som var enda større og enda viktigere som viste akkurat det samme, at omega-3-tilskudd reduserer ikke risikoen for hjertehendelser og død. Og dette her er jo noe som nå har kommet inn i retningslinjen og er veldig etablert, mens i Norge så er jo tran og omega-3, det er jo nesten religion. Så da vi snakket om dette her i media, så ble det jo en stor debatt selvfølgelig. Og jeg mener jo at det er så mange ting man kan gjøre som er viktig for helsen sin, og mange piller som er veldig effektive i å bedre helsen til hjertet. Så hvorfor skal man da ta piller som vi vet ikke virker gunstig for hjertet? Tvert imot så er det faktisk sånn at det vi så var at det var en økt risiko for hjerteflimmer, altså atrieflimmer som det heter på fagspråket, av å ta omega-3. Sånn at det ble litt støy rundt det, ja, men desto viktigere å snakke om det, tenker jeg.
1: Betyr det at man bør slutte med tran?
0: Ja, det er jo egentlig ingen grunn til å ta det, altså. Så det er tunge nyheter, men det er det evidensen viser.
1: Hva slags erfaringer gjorde du da, når det var mye støy?
0: Ja, det er at det å gå ut i media og snakke om ting som er litt kontroversielt, skaper mye, hva skal jeg si, engasjement og kommentarfeltet med stygge kommentarer. Jeg skjønner jo hvorfor mange akademikere skygger litt banen, fordi det er ikke alltid så veldig gøy å stå i sånne stormer. Men jeg mener at det er vårt samfunnsoppdrag å gjøre det, og stå for det som er evidensbasert medisin. så får folk bare mene sitt, men vi må I hvert fall stadfeste det vi vet fra studier.
1: Har du noen råd til andre forskere som vil prøve seg på formidling?
0: Ja, altså, jeg tror jo veldig mange forskere har lyst til å formidle og særlig svare mot uttalelser og innlegg som kommer I sosiale medier og i tradisjonelle medier, men kvier seg litt for nettopp fordi det blir så mye støy og det blir så mye mas. Men min oppfordring å gjøre det likevel. Vi må tørre å stå opp for faget vårt. Dette her evidensbasert medisin, det det vi skal basere folkehelse og medisinske råd på. Ikke på at noen tror ting og jeg kaller han først og fremst religiøst opptatt av forskjellige kosttilskudd og andre ting.
1: Nå har vi snakket om hjertesykdom, om kliniske studier og om formidling, og vi skal runde av. Men helt til slutt, du jo hjertelege og hjerteforsker. Hva kan vi selv gjøre for å forebygge hjertesykdom? Har du noen helt praktiske hjerteråd til folk som hører på?
0: Ja. Det et spørsmål jeg får veldig ofte, og det noen ganske enkle, som du kanskje kan gjette, ikke veldig kontroversielle svar, for dette godt fundamentert I forskning. Og det ene dette med blodtrykk. Høyt blodtrykk det vi kaller the silent killer. Man merker ikke om man har høyt blodtrykk, og det øker risikoen voldsomt for masse hjerte- og karsykdommer, hjerteinfarkt, hjertesvikt, hjerneslag, hjerteflimmer. Så det å vite hva man har I blodtrykk, og eventuelt gjøre noe med det hvis det høyt, nummer én.
1: Så gå og sjekke det.
0: Gå og sjekk blodtrykket. Den andre ting du skal sjekke når du først å sjekke blodtrykket, det hva du har I kolesterol. Det trenger man ikke å sjekke veldig ofte, men å vite hva man har I kolesterol fra man voksen, altså jeg vet ikke, sånn 30-40 år, for å kartlegge om man har tilfeldigvis et veldig høyt kolesterol, som ofte genetisk bestemt, også viktig. Fordi kolesterol ikke bare forbundet med hjertekarsykdom, det årsaken til hjertekarsykdom. Det det som driveren av det vi kaller åreforkalkning, som fører til da hjerteinfarkt og hjerneslag. Så vite hva man har I kolesterol, og eventuelt gjøre noe med det, hvis det høyt, nummer to. Og så nummer tre jo å holde en normal vekt, prøve å tilstrebe det. Og der jo kosthold det viktigste. Men nummer fire også viktig for det, og det fysisk aktivitet. For det ingen pille eller tiltak vi har som like effektivt som det å være I fysisk aktivitet. Det forebygger ikke bare hjertesykdom og de tingene jeg forsker på, men det gunstig for absolutt alt. Så det myndigheten anbefaler med 150 minutter fysisk aktivitet I uken, eller 75 minutter hard fysisk aktivitet I uken, jo ganske overkommelig. Og likevel det noen veldig få prosent som greier å få til det I Norge, sånn at vi har en stor jobb å gjøre der. Og fysisk aktivitet må jo da selvfølgelig også tilrettelegges for at det gjøres mer av det på skole og institusjoner, sånn at vi får en mer aktiv befolkning. Norge anser seg selv som en veldig, hva skal jeg si, aktiv og turnasjon, men tallene fra undersøkelser viser at vi ikke det. Så vi trenger mer fysisk aktivitet.
1: Og det kan være å gå en tur, for eksempel?
0: Det absolutt med I de 150 minuttene.
1: Dette med å sjekke blodtrykk og kolesterol, det lett å gå og sjekke hos fastlegen?
0: Det noe av det fastlegere aller best på, så det tror jeg de greier fint.
1: Ok, så sjekke blodtrykket, sjekke kolesterolet, holde en normal vekt og være fysisk aktiv.
0: Ja, de fire superviktige, men vi må ikke glemme den femte, og det røykeslutt. Hvis man røyker og greier å slutte, så har man enorme helsegevinster av det, og selvfølgelig ikke begynne å røyke hvis man ikke har gjort det enda. Det mine råd.
1: Peder Langeland Myhre, tusen takk for at du kom til Universitetspodden. Du har hørt en episode av Universitetspodden, en podcast fra Universitetet I Oslo. Produsent var Yvonne Petrem. Lydprodusent var Arve Nordland. Jeg heter Julie Nybakk-Vold. Vi høres.

Hjertelig velkommen alle sammen. Dette er Thomas Neråsen som er på luft igjen med programmet Jukebox her på din lokale radio, hvor jeg nok en gang skal spille norsk dansbar musikk av ulike slag. I dag nevner navn som Gunnar Fjellseth Band, Gro Anita Skjønn, Vazelina Bjellepøggers og Western Swingers, for å nevne noe. Vi starter i 2006 med bandet Swingers fra Namsos, og de byr på en instrumentallåt. De gjør sin versjon av den gode gamle gitarbugen. Når den er ferdig, så skal vi tilbake til 70-tallet, nærmere bestemt 1977. Vi skal høre Septimus med deres daværende vokalist Steinar Fjell, og fra Septimusik 2, som plata het, så skal vi høre en fin sang som heter Fly meg til Rio.

Fly meg til Rio fikk du der fra det gode gamle Septimus med Steinar Fjell. Så skal vi til Solør i Hedmark og høre Gunnar Fjellseth Band. Fra det andre albumet de ga ut i 1993 skal vi høre en låt som opprinnelig Hol Ivars gjorde på 70-tallet. Yngvar Numme faktisk er det som har skrevet teksten til sangen som heter Elsker lite grann. Save Your Heart For Me tror jeg den heter originalt. Vi tar med en låt til fra Gunnar Fjellseth Band også, noe av det litt nyere de har gjort. Da skal vi tilbake til årets dansebandmelodi i 2005 og høre låten som Gunnar Fjellseth Band hadde med i den konkurransen. Da blir det en sang som heter Det var tider, en låt som stammer fra svenske Marita Johansson og Mats Larsson med norsk tekst av Tove Berg Enger.

Det var musikk fra Gunnar Fjellseth Band. Husker du radioprogrammet Revolvermagasinet på NRK Radio? Det var et sånn humorprogram som Stig Holmer, Otto Jespersen og Charlo Halvorsen hadde på 80- og tidlig 90-tall. Der var det med mye sånn fin, folkelig, dansbar musikk, og nå skal vi høre to låter ifra den programserien. Den ene, den fremføres av noen som kaller seg for Sexy Dolly. Jeg har ikke klart å finne informasjon om Sexy Dolly på internett, annet enn at de medvirker på denne samleplata fra Revolvermagasinet. Sangen er kjent nok, men med litt annen tekst. Det er skjønt, heter den. Når den er ferdig, så tar vi med låt til fra samme program. Da skal vi høre en kar som heter Jostein Johansen. Han var musiker, gitarist og sanger fra Alta. Han er dessverre borte nå, døde i 2019. Vi skal høre musikk som han spilte inn i 1989, og som også var med på plata fra Revolvermagasinet. Sangen til Jostein Johansen heter Shalala Bais.

Det var Shalalabais fra Jostein Johansen. Så byr jeg på musikk fra en dame som også gikk bort for en del år siden, nemlig Gro Anita Skjønn. Hun døde på begynnelsen av 2000-tallet, ble bare i overkant av 50 år gammel. I 1971 plukket gaven ut en singel jeg skal spille av siden fra nå, nemlig sangen Maximi de Mini. En sang som er skrevet av en som heter Paul Cappelen. Og den er ferdig, så tar jeg med en annen Gro Anita Skjønn-låt, som er på engelsk. Den heter Last Time I Saw Him.

Og den siste sangen med Gro Anita der, Last Time I Saw Him, den var hentet fra den populære Treff-serien fra 70-tallet. Så skal vi til mine hjemtrakter her på Gjøvik og Toten høre Vasslin og Billepuggers. Vi skal plukke fram plata Full behandling fra 1990 og høre sangen om Lykke Liten. Ikke den Lykke Liten som Rolf Kirkevåg sang i sin tid, men en helt annen Lykke Liten. Når Vasslin er ferdig, så kommer det kontregruppe fra Sørlandet som kalte seg Western Swingers, som jeg var stor fan av på 90-tallet. Fra den siste plata de ga ut som kom i 1997, skal vi høre sangen om Martin og jentene. Og der har Western Swingers også med seg en liten jente på 11 år som heter Silje. Og så er det vel Arne Løland som er hovedvokalisten på den sangen.

Det var Arne Løland sammen med 11 år gamle Silje og sangen om Martin og jentene, Western Swingers het gruppa. Så skal vi til en humorduo som har gjort mye rart opp gjennom åra, nemlig Tom Mathisen Herodes Falsk. I 1989 så gikk de under artistnavnene Viggo og Reidar og gjorde en plate som het Tidligere utgitt på alvor. Der gjorde de litt sånn spesielle og litt humoristiske versjoner av kjente norske slagere. Og nå skal jeg plukke to låter fra den plata som kom i 1989. Den første, den er det faktisk DumDum Boys som opprinnelig har gjort, men helt annen versjon med Viggo og Reidar. Den heter Boom Boom, kom opprinnelig ut med DumDum Boys, også den i 1989, og etterpå så tar vi med en låt som Torry Engs fra Toten hadde suksess med på slutten av 60-tallet, og som er blitt deres signaturmelodi, nemlig Hippie Hege. Den ble også gjort med Viggo og Reidar.

Det var Viggo Reidar, eller Tom Mathisen og Herodes Falsk da, med sin versjon av Hippie Hege. Nå skal vi til en rockegruppe fra Rjukan som kalte seg The Zodiac, som ble startet i 1962. De kom ut med en samleplate i 2002 som het Rush On. Der var det med både gamle låter og noen nyinnspilte. Hvis ikke alle var nyinnspilte, kan godt hende det var. Mulig alt var nyinnspilte, det er jeg usikker på. Men Zodiac, de skal i hvert fall synge en sang som heter Bare Stubben Igjen. Og den er skrevet av en som heter Ole Jonny Lande. Når den er ferdig, så kommer en av chillen mer kjent mann, nemlig Øystein Sunde. Fra plata han ga ut i 1999 skal vi høre sangen Lagt på et lurt sted.

Og da har vi kommet fram til de to siste sangene i denne jukeboks-sendinga. De skal framføres av en kar fra Kongsvinger-distriktet som heter Åge Olsen. Han kommet med plate i 2001, hvor hans nevø, Jan Erik Olsen, hadde skrevet de fleste sangene og produsert plata. Åge Olsen, han skal synge først sangen som heter Til deg, og deretter kommer sangen om Finnskogen. Og med de to låtene så skal Thomas Næråsen takke for følge her i jukeboks for i dag. Dette programmet er tilbake med uke til samme tid, så jeg håper høres igjen da. Du får ha en fin uke så lenge. Takk for at du fulgte med meg. Vi høres snart igjen. Her kommer Åge Olsen og synger helt til slutt.

0: Klokka er 01:00.
1: Nu hører du på Radio Mehamn.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Klokka er 02:00.
1: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangerer hele døgnet.